predsednica posvetovati s parlamentarnimi strankami, a ima njena stranka, Stranka akcije in solidarnosti, v parlamentu večino. Komisija za preprečevanje korupcije je za portal Info 360 potrdila, da je uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Prijava je bila podana novembra 2024 v povezavi s sodelovanjem Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin. Slovenske odbojkarice so na prvi finalni tekmi Evropske lige na Švedskem proti domačinkam izgubile s 3-2 v nizih. Največ točk, 35, je pri Švedinjah zbrala Izabele Hak, v slovenski vrsti pa jih je Fatumata Silah zbrala 29. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo jasno, z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno.

0: Poslušate Radio Koper. V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Nadaljujemo pregled šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari, ki je tudi letos v studiu Radia Maribor pripeljala vrsto zanimivih glasbenih ustvarjalcev različnih generacij in glasbenih izrazov. Današnja oddaja bo precej raznolika, od kantavtorstva do inšansona, do jazza, swinga, alternativnega roka in sodobne avtorske glasbe. Začeli bomo skupino The Who.

0: Poslušali smo skupino Devu. Zasedba že vrsto let ustvarja na presečišču popa, roka in akustične glasbe. Njihove skladbe zaznamujejo melodičnost, občutek za večglasno petje in prepoznavni avtorski pristop, ki ostaja zvest tradiciji slovenske popularne glasbe. Naslednji gost je bil kantavtor, pesnik in pripovedovalec zgodb Milan Kamnik.
1: Znam mrtmu reku, da je tebi zvezda, kar neki zajec lu, kar neki brez veze.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba, ki je zvenila uživo v sredinih jutrih ob kavi in kitari. Slišali smo Milana Kamnika, ki že desetletje velja za enega najpomembnejših predstavnikov koroške kantavtorske ustvarjalnosti. Njegove pesmi govorijo o ljudeh, pokrajini in času, v katerem živimo, pogosto pa jih zaznamujeta izrazita družbena občutljivost in ljubezen do domačega okolja. Njegov opus predstavlja pomemben del sodobne slovenske kantavtorske dediščine. Kristjan, v vdaji v jutrih, ne v srednjih jutrih, si ali pa smo gostili ne, tudi številne predstavnike mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev. Kako ti vidiš to domačo glasbeno sceno?
1: O mladih, če govorijo, da jih je veliko, da morda včasih rabijo malce več prošnje, da pridejo se predstaviti, ne? Ker te mlada generacija obvlada Facebook, obvlada TikTok, obvlada YouTube. Medtem, ko starejša generacija je še zmeraj nostalgična, ki se jim zdi pomembno, da pridejo v živo, da se pridejo v živo predstaviti, v živo zapet, da delajo na tisti energiji med sebojni. Ne? Mladi pa, saj vemo, znajo izkoristiti to, kar jim pač prinaša današnji čas zelo, zelo dobro in morda veliko krat niti ne vidijo neke potrebe, da bi se pomorali dokazovati tudi s kakšnimi nastopi, tako zjutraj, v živo s kakšnimi intervjuji, kaj jim bo to prineslo. Ampak na koncu, ko vidijo, da se res imamo fajn, da spijemo kakšno kavo, da pojemo kakšne vroče dišeče rogličke, da pridemo na neko drugo valovno, to dolžino energijo v pogovorih, ko je vmes še glasba, kajti ne, tudi sami intervjuji so drugačni. Če ni vmes glasbe, če glasbo samo zavrtimo, ali pa če jo res izvajajo in potem v duhu te energije glasbene, ki jo predajo sem nam, ne, tudi odgovori so morda drugačni. Tako da jaz mislim, da tudi mlada generacija se vedno bolj zaveda pomembnosti takih oddaj, torej ko lahko se predstavi v živo na drugačen način, kot pa na veliko.

0: tih odrih.
1: Kaj pa te pri mlajših izvajalcih najbolj navdušuje?
0: Morda ta brezbrižnost, brezskrbnost, bo, mi tako ali tako smo dobri, vemo, kaj počnemo, ne rabimo nekih velikih stvari, pridajo sproščeni, včasih pridajo tudi ne na spanju, ne, brez minute spanja, pa pač pridajo zjutraj, ker imajo še to energijo, ker bodo tako lažje naredili. Se mi zdi, da predvsem to, da ni nekega strahu, kako bo vse skupaj izpadlo, kako bo vse skupaj zaznelo, ta neka samozavest, ki jo tako množično delijo tudi med svoje poslušalce, ne, ki jo nekako vzamejo s seboj. Ni nekih velikih tehničnih zadev, pridajo, preskusijo, v redu je, gremo, bomo in to je to.
1: Po drugi strani pa so v studiju prihajali tudi glasbeniki z več desetletnimi karierami. Ne? Kako drugačno energijo prinesejo takšni gostje?
0: Je tudi oni, kot sem že prej omenil. Ne? Oni se zavedajo, kako pomembno je graditi to neko energijo z moderatorjem, z nekim glasbenim urednikom, da si blizu, da se začutiš, da mu poveš svojo filozofijo ne samo skozi glasbo, ampak tudi skozi tak spontan pogovor. Ne? Oni pridejo pa morda že z malce več rešpekta, kot radi rečemo. Ne? Kako bo se skupaj zvenelo? Vemo, da to ostane nekje. Ne? Ne bo se izgubilo. Morda pride z malce več priprave, ampak po drugi strani pa tako rutinirano vse svoje odpojejo, odigrajo, da še se ti, ne vem, če si jih poslušal pred 30 leti, še zdan danes, ko jih slišiš uživo tako mi z enega metra ali pa dveh metrov na blizu, da ti pride do živega in rečeš, ja, vem, zakaj tako dolgo strajajo na slovenski sceni ali pa na naši sceni, vem, zakaj jim tako dolgo uspeva, zakaj so bili takrat dobri, zakaj še dan danes nismo pozabili in zakaj še jih dan danes vrtimo.
1: Se pa zdi, ne, da se lahko oboji od obeh naučijo marsikaj.
0: Absolutno. Zagotovo starejši imajo podporo mladih, ki jim malce urejajo torej njihove profile, družabna omrežja, da jim malce svetujejo, kako kakšno novo skladbo spraviti sploh med poslušalce, ne samo preko radija, preko televizije, ki skoraj da ne vrti več glasbe, ni več nekih glasbenih oddaj, ker bi se lahko predstavljali, da je pač treba priti po drugih poteh. Medtem ko mladi pa veliko krat pridejo tudi z velikimi očmi, ne, od starejših in se učijo, kako vam je to uspevalo takrat. Ne. Predvsem to se mi zdi, da je veliko krat, mi imamo danes na razpolago čisto vse, vsak ima že svoj domač studio. Takrat si imel enega ali pa dva, en studio ali pa dva studio v bližini, moral si ga rezervirati, priti tja, imel si omejeno časa, ni bilo popravkov, v tistem trenutku je bilo treba narediti kot je. In se mi zdi, da tukaj je predvsem ne, eno veliko občudovanje mladih do teh, po drugi strani pa občudovanje starejših, kako mladi danes obvladajo s to sceno.
1: Iz sveta kantavtorstva se selimo v sodobnejše zvočne pokrajine. Naslednji gostje so bili člani skupine Enjoy Your Privacy, predstavniki mlajše generacije alternativnih glasbenikov, ki svojemu ustvarjanju združujejo vplive indie roka, alternativnega popa in sodobne produkcije.

0: je glasbeni radiogram
1: na Radiu Maribor.
2: Poslušali smo skupino Enjoy Your Privacy. Njihova glasba odraža odprto sodobne generacije ustvarjalcev, ki brez zadržkov prepleta različne žanrske vplive in išče nove poti glasbenega izražanja. Naslednji gosti so bili člani zasedbe Flatheads.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in pregled šeste sezone Jutr ob kavi in kitari. To so bili Flatheads, zasedbe že vrsto let, navdušuje z interpretacijami glasbe, ki izhaja iz tradicije gypsy swinga in jazz manuša. Glasbeni jezik, ki ga je v prvi polovici 20. stoletja utemeljil legendarni kitarist Django Reinhardt, tako še danes živi tudi na slovenskih odrih. V nadaljevanju bomo prisluhnili posebnemu glasbenemu srečanju treh izjemnih glasbenikov. Gosti oddaje so bili Oto Pesner, Uroš Perič in Tone Povše.

Poslušali smo Ota Pesnerja, Uroša Periča in Toneta Povšeta. Vsak od njih predstavlja pomembno poglavje slovenske glasbene zgodovine. Oto Pesner je svojim glasom zaznamoval več generacij poslušalcev. Uroš Perič velja za enega najboljših interpretov glasbe Raya Charlesa v Evropi. Tone Povše pa že desetletja skrbi za ohranjanje tradicije swinga, džeza in zabavne glasbe. Naslednji gost v naših jutrih ob kavi in kitari je bil pevec, avtor in kitarist Žan Videc.

Tako je Žan Vide zvenel v našem jutru ob kavi in kitari v minuli sezoni, v današnji oddaji torej, se sprehajamo med glasbo, ki je zvenela v sredo zjutraj. Predstavnik mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev Žan Videc gradi svoj glasbeni izraz na spoju soula, popa in avtorske glasbe. Njegov prepoznaven vokal in občutek za melodijo sta mu v zadnjih letih prinesla pomembno mesto na domači glasbeni sceni. Naslednji gost je bil kantavtor Patrik Prelec, ustvarjalec, ki v svojih skladbah združuje osebno izpovednost, občutek za pripoved in sodoben glasbeni izraz.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: To je bil Patrik Prelec, tretji del pregleda šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari, pa bomo zaključili skupino Generator.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, za nami je že tretji del pregleda šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari. Danes smo se spomnili nastopov skupine The Who, Milana Kamnika, skupine Enjoy Your Privacy, zasedbe Flatheads, Ota Pesnarja, Uroša Periča in Toneta Povšeta, Žana Vidica, Patrika Preljce ter skupine Generator. Pred nami, torej prihodnjo soboto, je še zadnja oddaja, v kateri bomo predstavili sklepni del sezone in zadnjih 8 glasbenih gostov, ki so zaznamovali letošnja sredina jutra. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in tonski mojster Borut Plešej.
1: Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
3: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
4: Pozdravljeni. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. O napadih poročajo iz več mest. Ob Hormuški ožini v mestu Iranšar je bil v napadu ubit en človek. Iran je napovedal povračilne ukrepe oziroma napade. O sirenah za zračne napade poročajo iz Bahrajna in Kuvajta. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da premirje med državama ne velja več. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je na vrhu zavezništva v Turčiji napovedal premier Janez Janša. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Toliko je sicer naša država v Ukrajini namenila tudi lani. Voditelji članic zavezništva so sicer poudarili enotnost zaveznic ter nadaljno podporo Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov pomoči. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanje vzdržalo. 4 slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zala Črnilec Tomašič, Milan Zver in Matej Tonin, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da s položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olav Kooi. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Torsten Tren. V skupnem seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8 kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve. Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji se je odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. V Iranu bodo danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pokopan bo v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa bo potekal v zasebnem krogu. Na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 30 milijonov prenočitev, kar je na ravni enakega obdobja lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili vnovič Slovenci, ki so ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev, največ 5,6 milijona pa so jih ustvarili nemški turisti. Večina prenočitev je bila na Jadranu in sicer dobrih 27 milijonov. Vremenska napoved. Zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bližnjem vzhodu je poskuse diplomacije po noči vnovič nadomestila sila. Ameriška vojska je napadla cilje v Iranu, potem ko sta tako ameriška kot iranska stran včeraj sporočili, da premirje ne velja več. Kot je ameriški predsednik Donald Trump dejal na letalu ob vračanju z zasedanja voditeljev članic Zveze NATO v Ankari, bodo Iran vsakič napadli z 20-krat večjo silo od napadov Islamske republike. Teheran se je že odzval z napadi na ameriška vojaška oporišča v regiji. Več po ostalih podarkih oddaje.
2: Branko Grims po izključitvi iz Evropske ljudske stranke ne bo odstopil z mesta evropskega poslanca. Parlamentarni odbor za finance danes o upravljanju financ v času prejšnje vlade. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca izgubila prvo tekmo finala Evropske lige proti Švedski. Sončno bo, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj ob robu vrha voditeljev članic Zveze NATO v Ankari dejal, da je premirja med Iranom in Združenimi državami konec, so po noči iz Irana poročali o ameriških zračnih napadih na mesta ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ameriška raketa zadela tudi most v regiji Golestan na severu države, ob tem pa napovedala uničujoč odziv. Kot so dodali, so napadli po dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu in Bahrajnu.
2: Bahrajnska vojska je sporočila, da je ponoči preprečila številne iranske napade. Kuvajtsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je njihova zračna obramba prestregla dve balistični raketi in 13 brezpilotnih letalnikov. K umiritvi napetosti je že pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da bi vnovične obsežne sovražnosti med državama lahko imele katastrofalne posledice za ljudi v regiji, mednarodni mir ter svetovno gospodarstvo. Strani je pozval k nadaljevanju pogajanj, k čemu je pozval tudi glavni posrednik med državama Pakistan.
1: V Iranu bodo sicer danes pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja.
2: Ali Hamenej bo pokopan v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu, zaradi varnosti pa na njem ne bo Hamenejevega sina in naslednika na položaju vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
1: Včeraj se je v Ankari zaključil vrh Zveze NATO. Od začetnih kritik evropskih članic NATO, ker so zavrnile sodelovanje v ameriških napadih na Iran ter grožen s priključitvijo Grenlandije, je ameriški predsednik Trump svoj obisk v Turčiji zaključil z besedami, da je na vrhu vladala izjemna ljubezen. Generalni sekretar Zveze Mark Rutte ga je obvestil o povečevanju obrambnih naložb strani evropskih članic in Kanade. Te iste države pa so se tudi zavezale, da bodo prevzele več odgovornosti za varnost na severu Atlantika, v Arktiki in Baltskem morju pred dolgoročno grožnjo, ki jo predstavlja Rusija. Rajka Brvanje.
3: Evropske države in Kanada so v minulih dveh letih povečale obrambne izdatke za več kot 220 milijard evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
4: Če pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40, ne?
3: Trump je evropske države spet razburjal z ozemeljskimi apetiti. Iztok Prezelj z katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede je povedal.
5: Grenlandija je en od najbolj resnih testov za trdnost same alijanse in tudi za varnost v Evropi.
3: Kot pozitivno pa je omenil poudarek voditelju v Ankari, da Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti in da bo NATO tej državi pomagal še naprej. Voditelji članic NATO so se tako zavezali, da bodo v Ukrajini v letošnjem in prihodnjem letu zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Trump pa je Ukrajini obljubil pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe.
2: Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8-kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih ciljev zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari včeraj dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovih besedah je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti. Izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternativne rešitve.
0: Prva jutranja kronika.
1: Evropski poslanec Branko Grims je bil izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Za njegovo izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti izključitvi, 7 pa se jih je pri glasovanju vzdržalo. Preostali 4 slovenski poslanci v tej politični skupini so sporočili, da izključitve poslanskega kolega Grimsa niso podprli. Ta pa je po glasovanju sporočil, da ne namerava odstopiti, ampak bo svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval. Več Adrian Bakič.
6: Branko Grims je bil 2 leti po izvolitvi v Evropski parlament na listi SDS-a članice Evropske ljudske stranke, izključen iz te največje evropske politične skupine. Na tajnem glasovanju o prenehanju njegovega članstva, ki ga je predlagalo predsedstvo skupine v Evropskem parlamentu, je Grimsov odhod iz te desno-sredinske politične skupine podprlo več kot 90% poslancev, ki so glasovali. V odzivu, ki ga je po izključitvi poslal medijem, se je Grims zahvalil svojim volivcem in dodal:
7: "Me hkrati zavezuje, da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve."
6: Predsednik vlade in SDS-a Janez Janša je pred glasovanjem v Strasburu izrazil upanje, da Evropska ljudska stranka Grimsa ne bo izključila. A na glasovanju je dobil le 7 glasov podpore, med njimi so bili vsi 4 preostali evropski poslanci iz Slovenije, ki so člani te skupine. Grims bo odslej, če se ne bo priključil kateri drugi politični skupini, lahko deloval kot nepovezan poslanec Evropskega parlamenta.
2: Parlamentarni odbor za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji seje odboru v sprejem predlagajo naj vladi priporočil, da upravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangrcem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
8: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Švedskem izgubila prvo finalno tekmo Evropske lige. Odločil je 5. niz, ki so ga gostiteljice dobile na 13. Pri Slovenkah korektorica Nene Sila 29 točk, povratna tekma bo v soboto. Na kolesarski dirki po Franciji se je 5. etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Kooij. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren v seštevku, tudi Pogačar ostaja 4. z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu na Švedskem, ki je hkrati bila tudi zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi v metu diska je bil 3-kratni svetovni prvak, domačin Daniel Stahl. V teniškem Wimbledonu je znan še zadnji polfinalni par v moški posamični konkurenci. Britanec Arthur Ferri je presenetljivo izločil Italijana Kobolja, Nemec Aleksander Zverov pa Američana Taylorja Fritza. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja z programa zimskih olimpijskih iger za leto 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program v 2 drugih disciplinah. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Prva bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. 19 minut je do 6.
9: To je Radio Koper.

Če ste ravno zaključili nočno dežurstvo, lahko noč, vsem ostalim, ki ste zdaj z nami, pa dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper. Danes je četrtek, 9. julij nam piše na koledarjih in iz studija vas pozdravljava Bojan Hlastec in Andrej Šavko, ki bova v teh prvih jutranjih urah skrbela za zvok in besede, ter Iztok Novak Izi, ki nam nadaljavo takole med dopustom izbirata pravo glasbo za začetek dneva. Nismo še čisto budni, zato bomo začeli počasi in mirno. Zibali se bomo v ritmih, ki jih dobro obvladata Polona in Tokac. Uživo je vse bolje, tudi če ni vse perfektno, ker kaj nam pravi perfekcija, če ni pravih čustev. In tukaj v tele čustva so.

Dan D, Polona Kasal in Simfonični orkester RTV Slovenija za dober začetek dneva. Na Radio Koper smo pripravljeni, da z vami danes delimo najlepše, kar premoremo. Sonce nas že greje, ob 5:26 minut je danes pokukalo in vsak dan bo spalo minuto dlje. Ampak danes bo še kar dolgo z nami. Če se seveda ne motim, zato najprej poglejmo, kaj so nam zapisali na Agenciji za okolje. Bo danes sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne danes od 26 do 29 in na Primorskem še malce več, do 32 stopinj, no trenutno pa je po različnih mestih takole: Postojna 15, Ljubljana 18, Koper 22 in Nova Gorica 19 stopinj. In še tole obvestilo: na primorskih cestah je trenutno velika posebnost tale, da ni zastojev. In naj tako tudi ostane. Pri nas se prebujamo, na drugi strani oceana, na zahodni obali pa je trenutno še sredin večer. Gremo v Kalifornijo.

Maroon 5 so nas tole peljali v Kalifornijo, v zvezno državo v Ameriki z največ prebivalci, sicer pa tretjo po velikosti v ZDA. Ime je ta država dobila v 16. stoletju po izmišljenem otoku v neki španski romanci, no drugo ime, ki ga uporabljajo, pa je Zlata država. Golden Gate in Alcatraz v San Francisco, Yosemite in Narodni park, pa napis Hollywood in Walk of Fame v Los Angelesu in Dolina smrti, to je samo nekaj ikoničnih razglednic te države, ki pa ima še veliko zanimivosti. No, izbrskali smo še eno. To je najbolj fascinantnih naravnih znamenitosti Kalifornije, da je v njej uspevata najvišje in največje živo bitje na svetu. Ja, to nista živali, ampak dve drevesi, ki se sicer zelo razlikujeta. Ima ta država namreč najvišje drevo, v Narodnem parku Redwood raste obalna sekvoja z imenom Hyperion, ki v višino meri neverjetnih 115,92 metra. To je više od Kipa Svobode ali pa naprimer od londonskega Big Bena. Kalifornija pa ima tudi največje drevo po prostornini, ki raste v Narodnem parku Sequoia. Tam stoji General Sherman, gigantska sekvoja, ki je skoraj s 1500 kubičnimi metri prostornine lesa največje posamezno živo bitje na našem planetu. Priznam, da tega do danes nisem vedel. Sem pa veril, da bo tale naslednja hit že v prvem poslušanju, izdala jo je sicer že marca, ampak že z naslovom je analiza dala vedeti, da bo tale poletna pesem oziroma kancone Estiva.

0: Annalisa Scarrone nam je zapela z diplomo iz fizike, je to dekle, če niste vedeli. Danes ena najuspešnejših italijanskih pevk. Midva z Bojanom imava en načrt in skušala se ga bova držati.
1: Danes na Radio Koper.
0: Bo zabavno, bo sproščeno, bo zanimivo. V jutranjem programu danes še nekaj istrskih pregovorov v rubriki Kotiček za jeziček, potem pa z našimi najmlajšimi sodelavci o rojstnem dnevu in kaj je dobro in kaj slabo darilo. V našem dopoldnevu danes nekaj nasvetov za dober dopust na Hrvaškem, ker vemo, da vas gre veliko tja v teh naslednjih tednih, točno ob 10. Potem pa gremo še v amfiteater Kosovelovega doma Sežana, kjer se je sinoči začel letošnji 31. mladi fest. Popoldne vas opozorimo še na spletne prevare v času dopustov, ja, ker goljufi pač ne gredo na dopust. Ob 17. pa vam tudi podarimo dve vstopnici za baletno predstavo Ko to tamo pjeva. To bo lepo darilo za vas in za nekoga, ki bi šel z vami na ogled te čudovite predstave v portoroški auditoriji. Podarjamo torej dve vstopnici danes ob 17. In za konec dneva v oddaji Glasbeni abonma pa nocoj Vesna Volk predstavlja letošnji teden kitare v Postojni. To in še marsikaj danes na naših frekvencah in če boste vsaj delček dneva preživeli z nami, bomo seveda veseli.

Tretji kamen od Sonca, tako tudi opisujejo naš planet med Marsom in Venero, ki sta nam najbližja. In čeprav je Mars pogosto opisan kot naš sosed, je že dolgo tarča raziskav, v povprečju Venera je bliže Zemlji. Namreč Venera je nam najbližji planet, ko sta z Zemljo na isti strani Sonca. Mars, ki je četrti planet od Sonca, pa postane naš najbližji sosed le v določenih obdobjih, ko sta si Zemljo v svojih tirnicah najbolj blizu. Venera sicer drugi planet po oddaljenosti od goreče zvezde in zato s tako vročim površjem, da lahko tam stali svinec. Tako da njene površine zagotovo ne bomo obiskali še dolgo oziroma verjetno kar nikoli. Venera in Mars tudi panelna slika italijanskega renesančnega slikarja Sandra Botticellija iz leta 1485. Je pa tudi kar nekaj pesmi s tem naslovom in ena je zdaj že v podlagi. Na Mars in Venero nas zdaj pelje Arjana Lukas in Žan Serčič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj dejal, da je premirje med Iranom in Združenimi državami konec, so po noči iz Irana poročali o ameriških zračnih napadih na mesto ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ameriška raketa zadela tudi most v regiji Golestan na severu države, ob tem pa napovedala uničujoč odziv. Predsednik vlade Janez Janša je po vrhu Zveze NATO ocenil, da je bilo srečanje eno najuspešnejših v zadnjih letih, saj je po njegovih besedah prineslo enotne odgovore na ključne varnostne izzive ter potrdilo zavezanost držav članic k nadaljni krepitvi skupne obrambe. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je napovedal povrnitev kredibilnosti Slovenije pred NATO-om. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov, ki so pred dvema tednoma prizadeli Venezuelo, se še vedno povečuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 3685 ljudi. Aktivno iskanje so po večini končali, številne mednarodne reševalne ekipe so zapustile državo. Oblasti si med tem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas za komercialne lete. Na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 30 milijonov prenočitev, kar je na ravni enakega obdobja lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili vnovič Slovenci, ki so ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev, največ 5,6 milijona pa so jih ustvarili nemški turisti. Večina prenočitev je bila na Jadranu in sicer dobrih 27 milijonov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Erebroju na prvi tekmi finala Evropske lige Švedsko izgubila z 2:3. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v Ligi narodov. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur, na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 15, Nova Gorica 18, Bilje 19, Koper 22, Umag in Trst pa 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

V smrtnici. V 79. letu je umrl Anton Stančič, Toni Vrmoharjev iz Rtviš. Umrl je Anton Stančič iz Rtviš. Pogreb bo jutri v petek ob 15. na pokopališču v Brezovici pri Materiji. Žara pokojnika bo uro in pol pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkvice v Rtvižah. V 89. letu je umrla Teodora Kavčič iz Sežane. Umrla je Teodora Kavčič iz Sežane. Pogreb bo jutri v petek ob 10. na pokopališču v Sežani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist doma upokojencev Sežana.

En song za dobro jutro sta nam zapela Miha Koren in z njegovim glasom Hamo še. Grenko kavo je omenjal Hamo, najbolj naravno grenka kava je tista z oznako robusta. Poznamo pa tudi nekatere tipične značilnosti v okusu kav, ki prihajajo iz posameznih regij. Na splošno lahko domnevamo, da kave, ki imajo bolj izrazit grenek okus, prihajajo iz Indonezije, Vietnama, Brazilije, Indije in pa iz nekaterih afriških držav, na primer Konga ali Kameruna. Dobro jutro, vam voščimo z Radia Koper, če ste že spili prvo kavo ali pa jo še boste.

In takole je odpela Natalie Imbruglia ob 6:46. Nekatere turiste pred odhodom na dopust presenetijo obvestila turističnih agencij o podražitvi rezerviranih potovanj. Zato Zveza potrošnikov Slovenije poudarja, da je ceno turističnega paketa po sklenitvi pogodbe dopustno zvišati le v omejenih primerih, in sicer, če se spremenijo cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, stroške za potovalne storitve, naprimer davki, pristojbine, turistične takse ali pa menjalni tečaji valut povezanih s turističnim paketom. Gre torej za zunanje stroške, na katere organizator potovanja praviloma nima vpliva, so pojasnili na Zvezi potrošnikov. In tudi kadar pride do navedenih sprememb, zvišanje cene potovanja ni samodejno dopustno. Organizator mora namreč zagotoviti, da je možnost zvišanja vnaprej jasno določena v pogodbi, da je določen pregleden način izračuna spremembe cene, potrošnika mora o zvišanju obvestiti najmanj 20 dni pred začetkom potovanja in prav tako mora o obvestilu navesti razloge in natančen izračun zvišanja. Če organizator cene zviša zaradi drugih razlogov, lahko potrošnik tiste agencije s sedežem v Sloveniji prijavi na tržni inšpektorat. No, še nekaj nasvetov pred dopustom na Hrvaškem, kamor se poleti odpravi večina Slovencev, pa tudi v današnji svetovalni oddaji ob 10. Zdaj pa prihaja naveza Istre in Krasa, združujeta moči v naslednji Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: To je bilo nekaj nasvetov naših sponzorov, mi pa zdaj pogledamo, kaj prinaša naša informativna oddaja, ki bo prav kmalu na sporedu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu Zveze NATO zaključil z besedami, da je na vrhu vladala izjemna ljubezen. V splošni bolnišnici v Šempetru pa so nedavno v klinično prakso uvedli angiografijo z ogljikovim dioksidom, ki velja za novost v našem prostoru. To in še kaj v današnjem jutraniku, ki pride na vrsto točno ob sedmih.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo in nekdanji veleposlanik pri NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu zavezništva jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
2: Če da pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40.
1: Več takoj po drugih podarkih oddaje.
3: Vodenje kraškega vodovoda Sežana bo s 1. decembrom prevzel Andrej Bolčič. Šempetrska bolnišnica z novo tehnologijo slikanja ožilja. Slovenske odbojkarice so izgubile na Švedskem. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu Zveze NATO zaključil z besedami, da je vladala izjemna ljubezen. Generalni sekretar Zveze Mark Rutte ga obvestil o povečanju obrambnih naložb strani evropskih članic in Kanade, ta iste države pa so se tudi zavezale, da bodo prevzele več odgovornosti za varnost na severu Atlantika, v Arktiki in Baltskem morju pred dolgoročno grožnjo, ki jo predstavlja Rusija. Rajka Prvanje.
4: Evropske države in Kanada so v minulih dveh letih povečale obrambne izdatke za več kot 220 milijard evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO Erik Kopač je povedal, da so bili na vrhu jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
2: Če da pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40, ne?
4: Kot je še poudaril, je NATO najmočnejša vojaška zveza na svetu in bistveno močnejša, kot je bila pred 5 ali 10 leti. Trump je evropske države spet razburjal z ozemeljskimi apetiti. Iztok Prezel z katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede je povedal.
5: Grenlandija je en od najbolj resnih testov za trdnost same alijanse in tudi za varnost v Evropi.
4: Kot pozitivno pa je omenil poudarek voditelju v Ankari, da Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti in da bo NATO tej državi pomagal še naprej. Ob tem je omenil načrte ruskega predsednika Vladimirja Putina za zasedbo vse tako imenovane Nove Rusije.
5: To pa pomeni tudi Odeso, Odeško regijo, kar bi Rusijo pripeljali do Moldove. Tako da tukaj je Ukrajina za Evropo v resnici pomembna, da se to zaustavi.
4: Voditelji članic NATO so se tako zavezali, da bodo Ukrajini v letošnjem in prihodnjem letu zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Trump je Ukrajini obljubil pravico do izdelave raket Patriot za ameriški sistem zračne obrambe.
3: Predsednik vlade Janez Janša je povrhu Zveze NATO ocenil, da je bilo srečanje eno najuspešnejših v zadnjih letih, saj je po njegovih besedah prineslo enotne odgovore na ključne varnostne izzive ter potrdilo zavezanost držav članic k nadaljni krepitvi skupne obrambe. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je napovedal povrnitev kredibilnosti Slovenije pred NATO. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj dejal, da je premirja med Iranom in Združenimi državami konec, so ponoči iz Irana poročali o ameriških zračnih napadih na mesto ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ameriška raketa zadela tudi most v regiji Golestan na severu države, ob tem pa napovedala uničujoč odziv. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja.
1: Primorskim temam. Po dveh mesecih je končan postopek izbora novega direktorja kraškega vodovoda Sežana. Kot so pre nekaj dnevi odločili župani, občin ustanoviteljic javnega podjetja, bo vodilni položaj s 1. decembrom prevzel Andrej Bolčič, ki zdaj opravlja funkcijo direktorja uprave na občini Hrpelje Kozina. Bolčiča so izbrali izmed 7 prijavljenih kandidatov, odločitev zanj pa je bila soglasna. Zdajšnji direktor Primož Turšič se konec novembra upokojuje, kraški vodovod pa je vodil 2 mandata. Več o prispevku Irene Cunja.
6: Kraški vodovod Sežana potrebuje na vodilnem mestu nekoga, ki ima izkušnje z vodenjem kolektiva, je pojasnil predsedujoči svetu občin ustanoviteljic javnega podjetja komanski župan Erik Modic. So pa pri odločitvi za Bolčiča prevladali tudi drugi kriteriji.
7: Pozna tudi več ali manj vsaj posredno problematiko oskrbe, vodooskrbe oziroma tudi problematiko izgradnje in tudi vzdrževanja tega vodovodnega sistema.
6: Novega direktorja so v skladu z določili odloka o ustanovitvi Kraškega vodovoda izbrali župani občin Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. Omenjene občine pa v zadnjih mesecih sprejemajo nov odlok, v katerem bo pristojnost imenovanja direktorja dobil nadzorni svet podjetja. Zato je nastalo vprašanje, kdo dejansko odloča o direktorju. Na podlagi mnenj dveh pravnih pisarn so spoštovali veljavni odlok, pove Modic.
7: Enkrat velja še star odlok, zato ker nismo še vse občine potrdili novega odloka in dokler ne potrdi zadnja občina, ne velja odlok.
6: Zanimivo pri vsem tem pa je, da od vseh občin novega odloka niso sprejeli ravno komanski svetniki. Povejmo še, da so v Kraškem vodovodu pred kratkim zaključili zelo pomembno naložbo v vodooskrbo. V črpališču Klariči pri Brestovici so po več kot 40 letih opremili še četrti vodnjak in ga tudi uspešno preizkusili.
7: Torej vse je uspelo, pridobili smo uporabno dovoljenje, tako da ta četrti vodnjak je dejansko že v funkciji in bo seveda zagotavljal bistveno bolj varno vodooskrbo tudi zdaj v primeru nekih večjih požarov.
6: V prihodnjih letih pa sledi obsežna naložba v posodobitev vodovodnega sistema in zmanjšanje vodnih izgub. Sredstva zanjo so na voljo v projektu dolgoročne oskrbe Istre in zaledja s pitno vodo, ki povezuje štiri sosednje vodovode.
3: V splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici so nedavno v klinično prakso uvedli angiografijo z ogljikovim dioksidom. To je tehnologija za slikovno diagnostiko in posege na ožilju s pomočjo plina, ki je nealergen in za ledvice neškodljiv. Na ta način dopolnjujejo, pogosto pa povsem nadomeščajo uporabo joda pri slikanju ožilja in znotraj žilnih posegih. Za bolnike in bolnišnico je to velik korak naprej, menijo vodstvo te osrednje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem. Več Walter Pregl.
8: Tehnologija z ogljikovim dioksidom je avtomatizirano in nadzorovano dovajanje plina v ožilje. Interventni radiolog Matjaž Vrtovec o prednostih te slikovne diagnostike v primerjavi z uporabo jodnega kontrasta.
9: Predvsem sta važni ti dve skupini pacijentov, se pravi pacijenti, ki imajo že poslabšano ledvično funkcijo. Pri njih torej dosežemo to, da jim ne obremenjujemo z samim posegom endovaskularnim dodatno ledvic, ker CO2 se seveda ne izloča preko ledvic, se izloča preko pljuč, ga torej pacient izdiha. Pa pri skupini pacijentov, ki bi sicer lahko doživela alergično reakcijo, če bi pri njih med posegom uporabljali jodno kontrastno sredstvo.
8: Dozdajšnje izkušnje so več kot odlične, poudarja strokovni direktor Šempetrske bolnišnice Erik Sedevčič.
10: S to preiskavo smo začeli v lanskem letu, nekje v jeseni. Do tega trenutka je skozi to preiskavo šlo približno 35 pacientov. Nihče od teh pacientov ni imel nobenih težav po tej preiskavi. Potrebe po teh preiskavah so čedalje večje, saj se populacija stara. Čedalje več je takih pacientov, ki potrebujejo neke znotraj žilne posege.
8: Za nujne primere čakalne dobe ni. Redni pacienti pa pridejo na vrsto v približno 4 mesecih, dodajajo še v Šempetrski bolnišnici. Ker to storitev ponujajo med redkimi v državi, računajo tudi na bolnike iz ostalih delov Slovenije.
1: Tekmo Francija-Maroko se bo v Bostonu začel četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Srečanje bo ob 22. po našem času. Kvalifikacije Evropske lige pa začenje nogometaše Aluminija, ki bodo ob 19. gostovali pri moldavskem Šerifu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca v Örebro je na prvi tekmi finala Evropske lige Švedsko izgubila z 2-3. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v Ligi narodov. Nizozemec Olaf Kooi je zmagovalec sprinterske pete etape kolesarske dirke po Franciji. Branilec naslova, Tadej Pogačar, je prišel v cilj skupino, ki je zaostala 14 sekund in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku. Rumeno majico ima še naprej Norvežan Thorstein Tren. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska s 67 metri in 43 centimetri.
3: Jutranjik Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Prva bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 26 stopinj in pol. Poglejmo še nekaj trenutnih temperatur. Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 18, Koper 20 in Ilirska Bistrica 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 7 in 12 minut.

0: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovanja. Bonov, Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: V osrčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
0: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Just enjoy the ride. Morčiba na Radio Koper še v počasnih jutranjih ritmih, tale naslednja pa je lahko tudi nadomestilo kave in če malce zaplešete, vas bo res dobro prebudila, ker Magnifico zna.

In takole smo zaplesali z Magnificom. Še Bruno Mars nam zdaj le zapoje, potem pa na Radiu Koper nadaljujemo z istrskimi pregovori. Danes nas zanimajo tisti, ki so povezani z strankami. V naši redni četrtkovi rubriki Kotiček za jeziček nam jih bodo kmalo razložili naši mladi jezikoslovci.

0: Kotiček za jeziček.
1: Kotiček za
2: jeziček. Tema tokratne rubrike Kotiček za jeziček je iz knjige Karin Marc Bratina Jezikovna podoba slovenske Istre, ki je leta 2014 izšla pri univerzitetni založbi Anales. Zanimalo nas je, kaj pravi o pregovorih. Pregovori izražajo idejo o splošnih normah, ki narekujejo obnašanje ljudi in jih z njimi tudi kritizirajo. Danes so pregovori bolj uporabljeni kot šala, včasih pa so jih uporabljali kot družbena pravila. So pomenski opisi v prenesenem pomenu, ki so lahko lepše ali slabše izraženi. Znan primer stalne zveze o istrskih delavskih ženah je, da žena drži tri kantone ali vogale od hiše, moški pa enega, kar pomeni, da so glavne stvari in skrb za otroke v družini opravljale žene. Prav tako so imele na skrbi finance. Vendar se je ta rek spreminjal skozi zgodovino. Ko so žene začele delati kot gospodinske pomočnice v Trstu, se je reklo, žena drži pet kantonov vogalov v družini, moški pa enega. Mislilo se je, da je držala tri doma in dva v tujem gospodinstvu, saj je delala in skrbela za otroke doma, prav tako pa tudi drugi. Slabšalno so ta rek spremenili moški. Žena drži tri kantone v hiši, moški pa enega in še ženo. Ta verzija reka se je razumela, kot da ženske skrbijo za gospodinstvo, otroke in finance, moški pa morajo poleg vsega še za ženo in imajo tako večje breme. Ta verzija je bila več ali manj odraz diskriminacije žensk. Če so se ženske že odpravljale v Trst delat, so si rekle, da so šle hitit se služit v Trst, kjer je bilo v bogatih tržaških gospodinstvih več žensk kot ena in je družba rekla, da imajo pri hiši veliko bab. Istrske predstave in pregovori o ženah so torej temeljili na gospodinskih opravilih, vendar se kljub temu, da jih je bilo veliko diskriminiranih iz pregovora, delati za dušo videlo, da so bile istrske žene prave delavke, ki so znale poprijeti za delo.
0: Kotiček za jeziček.
1: Kotiček za
2: jeziček. Tokratni kotiček za jeziček je pod mentorskim vodstvom doktorice Jane Volk in doktorice Vladke Tucovič pripravila Špela Debelec, študentka programa Medijski študij Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru. Prebrala pa sem ga študentka drugega letnika programa Slovenistika Maja Petrovčič. Vprašanja v zvezi z jezikom lahko pošljete na elektronski naslov vladka.tucovic@fhs.upr.si.

Vedno odlična vana je bila tole 1. september 1970, to je njen rojstni dan. O rojstnih dnevih pa tudi kmalo v naši simpatični rubriki, ki jo ustvarjamo skupaj z najmlajšimi sodelavci. O rojstnih dnevih, torej danes v rubriki Bim Bum Bam Klepetam.

0: 7 in skoraj da že 44 minut je, to je čas, ki ga ob četrtkih namenjamo našim najmlajšim. Po podatkih statističnega urada danes rojstni dan praznuje točno 5782 Slovencev. In Mateja Grebenjak se je prav o rojstnih dnevih pogovarjala z otroki. Slišali bomo tudi, katerih daril so najbolj veseli in katerih si pa ne želijo.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Filip, Izabel, Ema,
3: Jana.
4: Kako najraje praznujete vaš rojstni dan?
3: Tako, da pridejo prijatelji na moj rojstni dan, da se zabavamo,
5: da imam žurko in da se igram s prijatelji.
4: Zakaj pa praznujemo rojstni dan?
3: Zato, ker smo se takrat rodili. Zato, da se spomnimo takrat, ko smo se rodili.
5: Da smo veseli. Če imamo eno leto, poleg ko je rojstni dan, pač imamo dve leti.
4: Katerih daril si želite, ko praznujete rojstni dan? Katerih daril ste najbolj veseli za rojstni dan?
3: Tisto, ko želim in upam, da dobim.
4: Recimo?
3: Kak zveze, kar pa kaj.
5: Kakega pliškota.
6: Avto na daljinca.
7: Ali če mi kupijo kakšno žival.
3: Velikega puhastega medvedka.
4: Katerih daril ste pa najmanj veseli?
5: Telefona. Zato, ker telefon ti lahko pokvari oči.
7: Kakšne barbike.
5: Da če je raztrgana stara igraša.
3: Kake voščenke, kečopiče. Tisti, ki pride plastičen koniček in neka majhna barbika še zdraven.
7: Kakšen avtič iz plastike?
5: Sesavca. Zato, ker nočem sesati.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču v Radenci.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

0: In tako nam je odpel James Blunt, morda tudi on zjutraj ob kavi prelista kak časopis in to bomo zdaj naredili tudi mi.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo z delom, ki na prvi strani piše takole: v javni upravi poslej manj dela na domu. Na ministrstvu za pravosodje se napovedujejo spremembe pravilnika o delu na domu. Neuradno ne bi bilo delo nadaljavo prepovedano ob ponedeljkih in petkih ter dan pred dopustom in po njem. Na ministrstvu potrjujejo, da pripravljajo posodobitev pravil, po kateri naj bi se obseg dela od doma sedanjih 10 dni na mesec zmanjšal na največ 8 dni. Spremembe naj bi začele veljati 1. septembra. V delovi temi dneva pa Peter Žerjavič o vrhu zavezništva v Ankari in nelagodju v NATO. Vsaj generalni sekretar Mark Rutte je bil po vrhu v Ankari lahko zadovoljen, piše, čeprav Donald Trump pred prihodom v Turčijo spet ni varčeval s kritikami evropskih zaveznic, je na koncu vendarle prevladal duh enotnosti v zavezništvu, ki je v 70-letni zgodovini prestalo že številne krize. Dnevnik danes piše o lokalnih volitvah, ki bodo, kot vemo, novembra letos. Ena najbolj zanimivih volilnih tekem se obeta v Ljubljani, piše Vesna Levičnik. Kandidaturo je že pred časom napovedal aktualni župan Zoran Janković, no izoblikovala pa se je tudi že skupna lista Urške Klakočar Zupančič, nekdanje predsednice državnega zbora, in Antona Ropa, nekdanjega premijeja. Njun program ne bi poudarjal strokovne rešitve na področju prometa, stanovanjske politike, okolja in digitalizacije ter predstavljal alternativo sedanjemu vodenju prestolnice. Poglejmo Primorski dnevnik, ki piše o tem, da se openski tramvaj vendarle res vrača. Po besedah vodstva podjetja Trieste Transporti, ki je poročalo že mestnim svetnikom, so v teku še zadnje testne vožnje. Potniki bi se lahko z tramvajem spet peljali čez teden dni. Ob vnovičnem začetku voženj bo openski tramvaj obratoval med občinami in Tržaškim trgom Dalmacije. Sanacijo zadnjega odseka do zgodovinske končne postaje na trgu Oberdan, ki stane dobrega 500 000 evrov, pa naj bi specializirano podjetje opravilo v prvi polovici prihodnjega leta. Pokukajmo še na Primorske novice. Zagledal sem zanimivo črno stvar, ni mi delovala kot školjka ali amonit, ampak bolj kot rastlina, lokvan. In čeprav nisem našel odgovora, sem vedel, da je najdba nekaj posebnega. Je Primorskim novicam pojasnil naravovarstveni nadzornik v Ukrajinskem parku Zgornja Idrica, Gregor Koželj, ki je med obhodom odkril, kot se je pozneje izkazalo, fosil približno 235 milijonov let starega zoba plakodonta. Primorske novice pišejo tudi o Vipavski dolini, ki postaja pionir klimatskega turizma. Regijska razvojna agencija Rod Ajdovščina je tudi letos v okviru projekta Starways vzpostavila dve brezplačni intermodalni povezavi za kolesarje, pohodnike in ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Storitev Bicibus v poletnih mesecih zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, Predmeje in Nanosa. In še današnji mandrač, ki ni prav nič dopustniški, danes se namreč sestane Izolski občinski svet, kjer bodo med drugim odločali o podražitvah pri sanaciji centralne čistilne naprave v Kopru. Za velik denar pa bo šlo tudi ob odločanju o preskrbi Istre s pitno vodo. Dogovorjena je priključitev Istre na Kraški vodovod, zdaj pa se je treba izkazati doma, tudi s financiranjem sanacije obstoječega vodovoda, pišejo v današnjem mandraču. Tako 8:04 je, prelistali smo današnji tisk, privoščili si bomo še eno skladbo, Boštjan Velkavrh bo z nami, potem pa pokličemo na agencijo za okolje in pa vprašamo, koliko časa bo sonce še z nami.

0: vreme.
1: Včeraj na Primorskem veliko oblakov, danes pa vsaj v jutru veliko sonca. Blaž Štern na Agenciji za okolje je tisti, ki ve, ali bo tako tudi v nadaljevanju dneva in v naslednjih dneh. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj nas čaka?
2: Ja, čaka nas kar veliko sonca, tudi v naslednjih dneh. Sicer je manjša sprememba v soboto, ko se bo povečala verjetno za kakšno ploho ali nevihto popoldne, v glavnem pa ja, precej jasnine. Danes zjutraj še piha ponekod na Primorskem šibka burja, ki pa bo kmalo ponehala in čez dan bo zapihal maestral. Kakšne burje v nadaljevanju tedna ne pričakujemo, morda nekaj malega v nedeljo, da bo spet zapihala. V glavnem pa ja, temperature tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopinja nad 30, danes in jutri. Potem pa se bo ogrelo predvsem v začetku prihodnega tedna, nekako v ponedeljek, že pričakujemo temperature okoli 32-33 stopinj, morda v torek še kakšno stopinjo več, tako da bo nekaj malo bolj izrazite vročine. Kot sem pa že omenil, v soboto popoldne pa je nekaj upanja tudi na Primorskem za kakšno ploho ali nevihto, sicer bolj verjetne bodo v notranjosti države, ampak kakšna pa le lahko nastane, če ne tik ob morju, pa vsaj v notranjosti Primorske. Drugače pa vsekakor bolj ali manj suhi obeti in tudi bo kar vroče, no, s tem, da v tem tednu morda še ne toliko, kakor pa v prihodnem.
1: Ja, požarna ogroženost je, kot vemo, kar velika, torej nekaj kaplic v soboto, potem pa, če prav razumem, spet sušno obdobje prihodnji teden.
2: Ja, res je. Bolj in manj sušno obdobje, sicer napoved se lahko še kaj spreminja, ampak ni videti kakšnega večjega poslabšanja, večjega izboljšanja, če v tem primeru rečem tako, vremena, ki bi prineslo kaj več dežja, kakor nekaj ploh.
1: Stanje v gorah pa tudi stabilno?
2: Ja, stabilno. S tem, da sobota bo malo bolj delikatna, kar se tiče izleta v gore, kajti popoldne, že nekje kmalo po 12. uri kaže, da bi lahko nastajale plohe, kasneje tudi nevihte. Medtem ko pa jutrišnji dan in nedelja, pa bo zlasti nedelja pa prinašala potem res odlične razmere v gorah.
1: Torej za tiste, ki gredo radi visoko v gore, raje v nedeljo. Blaž Štern, hvala lepa in lep pozdrav v našo prestolnico.
2: Enako tudi vam, lep dan.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Obleka iz poliestra je, kot bi oblekli najlon vrečko. Tako nam je včeraj povedala Lea Pisani, priznana svetovalka za kulturo oblačenja in avtorica več knjig. Kaj torej obleči poleti, da lažje dihamo, da se manj znojimo, da tudi v vročih mesecih v okolju, kjer je to potrebno, izgledamo dobro? O tem sta se pogovarjali z Natašo Benčič in med drugim tudi opozorili na pazljivo branje etiket za vzdrževanje oblačil. In še veliko na svetu nam je podala, prisluhnete ji lahko tako, da kliknete na našo spletno stran radiokoper.si. No, če že govorimo o poletnem oblačenju, pa poglejmo zdaj, kaj se dogaja na Hrvaškem. Tam želijo urediti poletni oblačilni bonton, če ga tako imenujemo, in tega so se lotili seveda s kaznimi, ker je to najbolj enostavno. Prisluhnimo dopisnici RTV iz Zagreba, Tanji Borčič Bernard.
1: Kar nekaj mest na hrvaški obali je torej že uvedlo pravila oblačenja oziroma prepoved hoje v kopalkah. To se smatra za neprimerno vedenje in kršenje komunalnega reda in mira. Velja pa za mestno središče naslednjih mest Dubrovnika, Splita, Zadra, Hvara, Pulja in drugih, kjer ni dovoljena hoja v kopalkah oziroma ni dovoljeno hoditi niti brez majice. V Splitu vas bo ta prekršek stal 150 evrov, enaka kazen je v Dubrovniku, razen na Stradunu, se pravi znotraj tega področja, ki je pod zaščito UNESCO, tu vas bo hoja v kopalkah stala kar 700 evrov. Pulju se hoja brez dela obleke kaznuje od 40 kar 700 evrov. Pulju se hoja brez dela obleke kaznuje od 40 do 133 evrov.

0: plošče z opozorili glede tega oblačilnega bontona, pa pri vstopnih vratih v trgovine, tako da je to še neko dodatno opozorilo oziroma spodbuda turistom, da se le malce več oblečejo.
1: Tako zdaj veste, kakšne so kazni na Hrvaškem. Mi pa pogledamo, kaj se dogaja pri nas doma. Vita Zadnik se je sprehodila po Izoli, ki je, kot vemo za zdaj, edina občina, ki je sprejela ureditev in kazni za pomankljivo oblečene. No in Vita je na ključnem mimoidoče spraševala, če vedo za to pravilo, da se torej na javnih površinah, ki niso kopališča, ne smejo zadrževati oblečeni samo v kopalke. Se jim zdi to pravilo smiselno, bi ga morali uvesti tudi drugod, ali opažajo, da se ljudje po mestu sprehajajo, torej v kopalkah. Pa prisluhnemo, kaj so ji povedali.
2: A ste vedeli za pravilo, da v Izoli na javnih površinah ne smete hoditi samo v kopalkah?
3: Ne, nisem vedela, iskreno ne.
4: Ne, nisem vedela.
5: Ja, ne, nisem vedela. Sva z Gorenjske, tako da to nama je znanje.
6: ja, kar nekaj časa že tomu vemo, tako da ni problema, se držimo tega.
7: Nisem vedela, ampak tega na noben način ne bi tudi naredila.
8: Ja, sem slišala že, ja. Po televiziji.
7: Ja, poznam. Pa se vam zdi to pravilo smiselno?
3: Ja, z neko mero okusa, ja. Ne.
8: Pa se mi zdi kar v redu, tako po bontonu, ne, te lepše, če ja. Po mestu hodijo oblečeni.
5: Ja, je, meni se zdi smiselno, ker kopalke pašajo na plažo, tako da ja, je kar v redu.
6: Absolutno, jaz smiselno.
2: Zakaj?
6: Pa mislim, da je tako prav neka kultura mora biti, kaj s vem.
7: Absolutno smiselno. Kopalke so za na plaže, za v morje, za v mesto so pa druga oblačila.
8: Ja, vsekakor.
7: Zakaj?
8: Pa tako, bolj higijenski je, ne. Pač ena kultura mora biti, ne.
4: Meni se zdi, da ajde, mogoče, da smo tukaj že v bližini plaže, mogoče je v redu, malih zraven barov se mi ne zdi prav, ker ko sediš in pač nekdo je zraven, ni lih prijetno in še posebej, če so zdaj otroci, pač neki zraven, kako zdaj to razložiti, pač ni lih prav.
2: Pa ste že videli kakšne ljudi, da so se sprehajali, naprimer, po Izoli v kopalkah?
8: Ma ne.
6: Pa moram reči, da niti ne.
7: Nisem še videla nobenega.
8: Ne, ker nisem dost tukaj bila, ne. Nisem videla, ampak sem pa zato, da je nared, ne.
4: Ja, ima tudi dosti, jaz delam v strežbi, pač tudi ko nas ko pridejo, pač opozorimo na to, da morajo imeti neki gor si dati kakšno majčko, ali to, da jih ni pristojno se vse tako.
2: Kje pa delate drugače?
4: V Kopru.
2: Pa se bi vam zdelo smiselno morda, da bi takšno pravilo uvedli tudi v drugih mestih, zaenkrat je pri nas to samo v Izoli?
5: Ja, seveda. Seveda, to bi mogo biti kar splošno pravilo.
6: Mislim, da ne je bilo nič narobe, čist po pravici povedano. Je čisto okay to pravilo.
7: Mislim, da se ljudje načeloma to tega držijo. Mogoče kakšni tujci se bolj tega prvoščijo, ker ne vejo, ali so bolj sproščeni, ali tako naprej.
4: Mislim, da tudi lih tudi v Kopru, da bi bilo prav.
2: Kaj bi pa storili, če bi vas na nekaj takega opozorili?
3: Mogoče naslednjič bi oblekel bermude.
8: Bi se oblekla, ne?
5: Se bi upravičile, bi upoštevale pravila in to je to.
6: Mena bojo, ker pač ne kršim teh pravil.
8: Jaz ne bi hodila taka.
4: Ja, mogoče mi ne bi bilo prav, ma bi tudi dala kakšno majico ali obleko.
1: Dajmo torej obleči majčko, ko se sprehajamo po mestu ali ko gremo na tisto kavo ali pivo, da bo denarnica ostala nedotaknjena.

0: Evropa mora uresničiti odgovornost do Zveze NATO. Slovenske odbojkarice so izgubile Švedinjami.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in nekdani veleposlanik na NATO, Erik Kopač, je povedal, da so bili na vrhu zavezništva jasni. Evropa ostaja zaveznica, vendar mora udejaniti svoj del odgovornosti.
2: Če da pogledamo danes razmerje obrambnih izdatkov, da gledamo na eni strani se prav Združene države Amerike in vse ostale zaveznice, ne, je to razmerje že pravzaprav 60-40.
0: Predsednik vlade Janez Janša je po vrhu Zveze NATO ocenil, da je bilo srečanje eno najuspešnejših v zadnjih letih, saj je po njegovih besedah prineslo enotne odgovore na ključne varnostne izzive ter potrdilo zavezanost držav članic k nadaljni krepitvi skupne obrambe. Prihodnji teden namerava obiskati Kijev. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je napovedal povrnitev kredibilnosti Slovenije pred NATO-om. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu, poročanje iranske televizije pa povzema francoska tiskovna agencija. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov se bodo danes prvič sešli z novim zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem, med drugim naj bi govorili o financiranju v zdravstvu. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropo zajema nov vročinski val, ki je že zajel jugozahod celine, v prihodnjih dneh pa se bo širil proti severu in vzhodu ter dosegel tudi srednjo Evropo, Italijo in Balkan. Ponekod bi se temperature lahko povzpele do okoli 40 stopinj Celzija, vročina po napovedih pa ne bo hitro popustila. S hudo vročino se že spopadajo Španija, Portugalska in deli Francije, temperature so tam od 10 do 15 stopinj Celzija višje od običajnih za ta letni čas. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Erebroju na prvi tekmi finala Evropske lige Švedsko izgubila z 2-3. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v Ligi narodov. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 20, Ilirska Bistrica 21, Nova Gorica 22, Koper in Umag 26 in Trst 24 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Ura je 8:34.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diz Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: V uredništvu Primorskih novic danes izpostavljajo. V Kamnini pri Idriji se je skrival zop iz pradavnega morja. Pod vplivom alkohola divjal od Maribora do Kopra tudi s hitrostjo 220 km na uro. V Vipavski dolini na voljo bicibus in invalidski ekolesarski tandem. V Vseslovenskem centru za velike požare v Sežani so usposobili prvih 1000 gasilcev. V Fiesi naj bi bila ogrožena labodja družina. Kakšen filmski nabor se letošnje poletje napoveduje pod istrskim milim nebom? To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Elton John in Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, skladba iz leta 1976, ja, pred dvema tednoma je praznovala kar 50 let. Še kakšno zanimivost iz zgodovine bomo zdaj le izbrskali v naši zadnji jutranji rubriki.
1: Radijska kronika.
0: In začeli bomo športnimi spomini. V Wimbledonu se je na današnji dan leta 1877 začel teniški turnir, ki je še danes najbolj prestižna teniška prireditev na svetu in ki je prinesel veliko neverjetnih zgodb. Pred točno četrt stoletja je eno takih spisal oziroma odigral Goran Ivanišević, ki je predtem trikrat izgubil v finalu tega turnirja, potem pa povsem nepričakovano uresničil dolgoletne sanje. Začel je turnir s povabilom organizatorjev, se prebil do finala, v njem pa je premagal Petra Rafterja v petih nepozabnih nizih.
2: I don't know if it's a dream or not, if I'm gonna wake up and then somebody's gonna tell me you didn't win Wimbledon again. You know, to serve for the match, suddenly I have a match point out of nowhere, you know, I came here, you know, nobody even talked about me and now I'm holding this trophy. And it's just this support today was like
0: Ja, ne vem, ali sanjam, je dejal Ivanišević na igrišču takoj po zmagi. Njegova kariera je bila takrat že v zatonu in samo še peščica je verjela, da bi mu lahko uspelo zmagati v Wimbledonu. Takrat je imel najprej veliko srečo, da je sploh prejel povabilo organizatorjev na turnir, nato se je, kot rečeno, prebil vse do finala, v katerem je dokončal tako zgodbo, ki se ni pisala vse od leta 1877 in se verjetno še kar nekaj časa ne bo. Poglejmo nekaj zanimivosti, ki so še povezane z 9. julijem leta 1409 so Benetke kupile od neapeljskega kralja Ladislava Dalmacijo, to za 100.000 dukatov. Leta 1793 so prepovedali uvoz sužnjev v Kanado. Leta 1816 je Argentina uradno razglasila neodvisnost od Španije. Leta 1856 pa se je v Smiljanu pri Gospiču rodil znanstvenik, izumitelj, fizik, elektroinženir in matematik Nikola Tesla. Vračamo se domov, v Senožečah se je na današnji dan leta 1907 rodil tigrovec in borec za osvoboditev Primorske Danilo Zelen. Že med študijem v Ljubljani je ilegalno deloval za osvoboditev Primorske in Istre izpod fašistične Italije. Širil je tigrovski glasili Svoboda in Ljudska fronta, organiziral prenos orožja in prehod preganjanih antifašistov v emigracijo, sodeloval v številnih atentatih in drugih oboroženih akcijah zoper fašiste in pomagal pri spodletelem atentatu na Mussolinija v Kobaridu leta 1938. Na današnji dan pa sta se v Istri rodila dva pomembna Istrana. Prijatelja in ustvarjalca glasbe, ki jo močno povezuje ljubezen do Istre. Leta 1957 se je v Kopru rodil etnomuzikolog, glasbenik in publicist Dario Marušič. Kot dijak se je na počitnicah v Franciji srečal z gibanjem Folk Revival, ki ga je dodatno vzpodbudilo, da je začel snemati in zapisovati istrsko glasbeno dediščino. V številnih skupinah, začenjši z Istra Novo, je širil zanimanje za istrsko glasbo. Posnel je več kot 30 plošč in zgoščenk. 9. julija 1964 pa je na svet prišel Marino Kranjac, tudi eden od pionirjev preporoda slovenske ljudske glasbe in njene popularizacije, seveda z globoko ljubeznijo do istrske ljudske glasbe, iz katere izvira. Pred dobrimi 10 leti je postal tudi naša mesečna osebnost Primorske.
3: Ja, hvala, seveda je bila lepa novica. Še posebej bila vesela moja žena Lenka, ki je bila navdušena že na samem začetku, ko ste me pač novinarje predlagali in je navijala in seveda sem vesel in smo veseli.
0: Darjo Marušič in Marina Kranjac danes praznujeta, sta bila občasno tudi skupaj na odru ali v studiu in tale je pravšnja, v njej nastopata oba in naslov ima Godci godjo prav na glas.

0: Tako se godi v Istri. Darja Marušič in Marina Kranjac sta torej Istri in pa tudi našemu jutranjemu programu dala melodijo in pravi ritem, ki ga bo zdaj v naslednjih urah držala in vzdrževala Mojca Klarič. Mojca, v jutru smo povedali, kakšne kazni nas čakajo, če bomo paradirali brez kopalk na Hrvaškem, v hrvaških mestih, ampak danes v dopodnevu tudi še nekaj nasvetov za tiste, ki zdaj odhajajo tja na dopust. Dobro jutro tebi.
1: Dobro jutro tebi in seveda našim poslušalcem. Ja, dodali bomo še nekaj nasvetov za dopust takih univerzalnih, potem pa še s tistim dodatkom za Hrvaško, kamor se vsako leto odpravi zelo veliko naših državljanov. Ob enajstih pa seveda še predstavimo sežanski 31. mladi fest. Tako da bo zelo zanimivo in naj ne pozabim, pred 12. napovemo še glasbeni abonma.
0: Večerno oddajo Radio Koper ob četrtkih in nas tako malce umiri v tempu, da preživimo lep umirjen večer. Zdaj pa seveda še z glasbo ostaja z nami Iztok Novak Izi, ki ga sicer pozdravljamo nekje na Hrvaškem, verjetno, ponovadi tam dopustuje.
1: Upajmo, da ima majico oblečeno.
0: Tako, sicer zanj in za druge, upam, da ima majico oblečeno, ampak v glasbi odlični izbor ostaja torej z nami. Vini nas poredo zdajle Bee Gees. Pred nami lep sončen dan, naj bo tak zunaj in znotraj, vam želiva zdajle Bojan Hlastec in Andrej Šavko, ki sva kriva za vse ali skoraj vse, kar se je zgodilo v jutru, ampak samo na Radio Koper, za druge neumnosti tega sveta pa mi dva ne odgovarjava. Uživajte v četrtku, še naprej.

0: Še enkrat dobro jutro, dober dan. Ja, danes je že tisti dan četrtek, ko že potiham delamo načrte za vikend, ampak kaj, ko šef še vedno misli, da je sreda? Brez skrbi. Do petka je samo še en alarm na budilki in nekaj skodelic kave. Zdaj pa predlagam, da gremo skupaj v novo dopoldne na valovih Radia Koper. Batista Cadillac in Amaya na našem predvajalniku.
1: Vidim te povsem, kar sva imela in izgubila.

Ja, pust me do besede, naj predstavim ekipo. Dežurna novinarja sta Mateja Roljih-Maglica in Primož Čepar, glasbeni opremljevalec Iztok Novak, tehnika Daniel Matič in Jure Colja, pred mikrofonom pa poleg kolegov novinarjev še Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je Dopoldan in pol, Radia Koper.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Devet je in devet minut in Chris Rea je že na obali.

Ob četrtkih pripravljamo svetovalno oddajo. Danes boste slišali nasvete za dopust na Hrvaškem. Zakaj Hrvaška, boste rekli? Ja, v preteklem letu so vzhodni sosedje zabeležili več kot 11 milijonov prenočitev slovenskih gostov. Tehten razlog torej. Tanja Borčič-Bernard, ki je naša zunanje politična dopisnica iz Zagreba, bo z nami ob 10:00, obiskala bo naše veleposlaništvo. Sinoči se je začel 31. Mladi fest, ki bogato dopolni poletno dogajanje v Brkinsko-kraški regiji. Kaj vse sta pripravila Sežanski klub študentov in Mladinski center Podlaga, izveste ob 11:00. Pred našim mikrofonom bosta takrat predsednik kluba študentov Jaša Vodičar in članica organizacijskega odbora Neža Guštin. Ta teden se v Postojni pričenja mednarodni festival Teden kitare. Nanj nas bo opozorila Simona Moličnik in nas še pred poldnevom povabila k poslušanju večerne oddaje Glasbeni abonma, ko bomo slišali obilo glasbe z lanskoletnega koncerta Davida Djakova. Glasbeni abonma nocoj ob 20:00. Kam, na katere prireditve se lahko s pahljačo v torbici odpravite nocoj, izveste po naslednji pesmi. Dodali bomo tudi kino in planine.

0: prireditve danes.
1: Za začetek vabilo na festivalsko dogajanje v Hlavatijevem parku ob tržnici v Kopru. Ob 10:00 bo češki teater Jeden Eda tam predstavil lutkovno različico pravljice o Janku in Metki, ki bo navdušila tako otroke kot odrasle. Ob 19:00 pa bosta Tine Špik in Miha Razdrih z lutkovno predstavo Kdo je naredil jezero, skozi pripoved lutke in glasbo, raziskovala skrivnost nastanka Cerkniškega jezera. Predstava je primerna za otroke od 4. leta dalje. Iz Kopra gremo v Izolo, v galerijo Art Kino Odeon v Izoli nas vabijo danes ob 18:00. Priredili bodo delavnico Medgeneracijska kuha za solidarno in trajnostno skupnost, kjer bodo skozi skupno pripravo hrane raziskovali čutno ustvarjalnost ter odkrivali, kako kuha postane prostor sodelovanja, dialoga, medsebojnega učenja in skrbi za vse zase, za druge ter za okolje. Udeležba je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na info.kvart@gmail.com. Ostajamo v Izoli. Ob 20:30 bo na Largu pri Špini koncert skupine Before Time, ki bo predstavila album Vse, kar smo. V Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih v Ajdovščini bo danes od 10:00 naprej potekala izmenjevalnica, kamor lahko prinesete oblačila, obutev, modne dodatke in knjige. Ostajamo v Ajdovščini. V Pilonovi galeriji bo ob 17:00 potekal poletni vodeni ogled Tine Ponepšek po občasni razstavi Silvestra Komela. V kavarni in knjigarni Max v Novi Gorici bo ob 21:00 večer improviziranega džeza z Zlatkom Kavčičem, Boštjanom Simonom in Antonom Lorencutijem. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bosta ob 21:30 v okviru poletja na placu na oder stopila Masaja in Nipke. Gre za dve izmed najbolj prepoznavnih imen slovenske hip-hop in R&B scene. Vstop je prost. Poglejmo še v Tolmin. Na mestnem trgu v Tolminu bo nocoj ob 20:30 v okviru Tminskega poletja koncert jazz Punt Big Benda z gostom Rudijem Bučarjem.
2: Gremo v kino.
1: Kino Istra začenja nocoj ob 21:00 v Kubedu svoje 8. poletno popotovanje z raznolikim filmskim programom in filmi povezanimi z Istro in širšo regijo. Prikazali bodo dokumentarni film Blum, gospodarji svoje prihodnosti. Uveljavljene in večkrat nagrajene bosanske režiserke Jasmile Žbanič. Po uvodnem večeru v Kubedu bo Kino Istra vse do sredine septembra gostoval še v Kopru, Ankaranu, Piranu

0: Sovelom in njegovo družino. V filmu bo sledil pogovor z avtorjem Vladimirjem Jurcem.
1: Gremo v hribe.
0: Obalno planinsko društvo Koper vabi v nedeljo 19. julija na pohod na Jerebico. Odhod avtobusa bo z parkirišča Park Center v Kopru ob 5. zjutraj. Pohod je delno zahteven, pohodne palice so priporočljive. Ker boste pot začeli v Italiji, s seboj nujno vzemite veljaven osebni dokument. Prijave in vplačila pa uredite do torka 14. julija v koprski društveni pisarni. Izlet bo vodila Irena Klajben-Cetl. Planinsko društvo Nova Gorica obvešča, da je izlet v Avstrijo na Lazarzwand in Lazarzsee, planiran za nedeljo 12. julija, prestavljen. Prestavljen je na jesenski termin, o novem datumu boste pravočasno obveščeni. Se pa prihodnji četrtek Goričani za več dni odpravljajo v Dolomite, v olimpijsko mestece Cortina d'Ampezzo, ambiciozni cilj je preplezati na vrhove Tofana di Mezzo, Cristallo di Mezzo in Krostis. Po feratah bo planince varno vodil Marko Kudrič. Tudi društvo Valentin Stanič, Kanal, gre letos v Dolomite. Dvodnevni izlet posvečajo častnemu članu Janezu Gradišarju, ki je kar nekaj prvenstvenih smeri splezal v marmoladi. Odhod bo v soboto 25. julija ob 5. zjutraj. Do prihodnjega petka, 17. julija, pa morate zainteresirani poravnati prijavnino ob 19. na sedežu društva. Prednost pri prijavi imajo člani društva, nato pa vsi ostali do zapolnitve mest. Dodajmo še, da je pot primerna za vse, z dobro psihofizično pripravljenostjo. Prvi dan boste hodili 4 ure po navadni poti oziroma 6 ur po ferati, drugi dan pa 4 ure. Toliko, vsi skupaj v gorah ali hribih, dobro zavežite vezalke na pohodniških čevljih in se na pot odpravite nad vse zgodaj. Srečno!
2: Na Primorski poletni festival prihaja Tamara Obrovac s skupino Transhistrija in novim projektom Bela mesečina. Koncert bo na vrtu palače Gravizi Buturaj v Kopru ob 21.30. Vstopnine ni.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
5: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
4: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Hrvati.
1: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
2: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov se bodo danes prvič sešli z novim zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem. Med drugim naj bi govorili o financiranju v zdravstvu. Še vedno odmeva dogovor sedmerice interventnih radiologov, na podlagi katerega so ti po posredovanju Osterca ostali v Mariborskem kliničnem centru. Minister je včeraj vnovič zatrdil, da jim ni obljubil dodatnih finančnih ugodnosti, je pa po njihovem pozivu odredil pregled dokumentacije, ki je pokazal, da je bila strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda imenovana na podlagi nezakonitega razpisa. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu. Poročanje iranske televizije povzema francoska tiskovna agencija. V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 9 ljudi. Izrael napade kljub dogovoru o prekinitvi ognja med Izraelom in gibanjem Hamas izvaja skoraj da vsakodnevno. Napredek pri doseganju končnega dogovora o koncu konflikta pa je zastal. Od začetka veljavnosti premirja oktobra lani je bilo v Gazi ubitih že več kot 1000 Palestincev. Potem, ko je politična skupina Evropske ljudske stranke evropskega poslanca Branka Grimsa izključila iz svojih vrst, je član SDS-a dejal, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu. Ob tem ni pojasnil, ali bo mandat nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od drugih političnih skupin. Evropo zajema nov vročinski val, ki je že zajel jugozahod celine. V prihodnjih dneh pa se bo širil proti severu in vzhodu ter dosegal tudi srednjo Evropo, Italijo in Balkan. Ponekod bi se temperature lahko povzpele do okoli 40 stopinj. Vročina po napovedih ne bo hitro popustila. S hudo vročino se že spopadajo Španija, Portugalska in deli Francije. Temperature so tam od 10 do 15 stopinj Celzija, višje od običajnih za ta letni čas. Tekmo Francije-Maroko se bo v Bostonu začel četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Srečanje bo ob 22. po našem času. Kvalifikacije Evropske lige začenjajo nogometaši Aluminija, ki bodo ob 19. gostovali pri moldavskem Šerifu. Danes bo na severnem Jadranu sprva pretežno jasno, čez dan bo nad kopnim nekaj plitve kopaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa do 31 stopinj. Šibka burja bo dopoldne ponehala, čez dan bo zapihal maestral s hitrostjo od 15 do 20 km na uro. Zvečer bo veter oslabel, zapihal bo burin. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo za konec še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9, Bovec 20, Dolenje in Tatre 23, Gorica 27 in Koper 26 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. 9 in 34 minut.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
2: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
3: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

To so bili Fat Horses, skladbo Plus Minus, poslušate Radio Koper. No, če ste imeli to poletje v mislih kakšno turo z Belopeških jezer na Mangart, konkretno mislim na Ferrato Via della Vita, pot življenja, vas obveščam, da se je že konec letošnjega maja tam zgodil en velik skalni podor. V tem mangartskem pogorju, ki je poškodoval tudi zavarovano planinsko pot Via della Vita, zato je slednja že dober mesec dni neprehodna. Da je ferrata zaprta zaradi plazu, obvešča tudi Kai, klub Alpino Italiano. In nekdo je tam pripisal, da bo ferrata neuradno zaprta do konca leta, do nadaljnega, torej na Mangart po drugih poteh.

Ja, Slovenci kljub cenam na Hrvaškem še vedno zelo pogosto izberemo Jadran za počitnice. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je Slovenijo izpostavil kot drugi najpomembnejši emitivni trg, takoj za Nemčijo. Slovenski turisti so na Hrvaškem, zlasti v Istri, najbolj prisotni v poletnih mesecih. Tudi zato bomo v današnji svetovalni oddaji ob 10:00 slišali nekaj nasvetov glede bivanja pri Hrvatih. In ne pozabimo, da k sosedom prihajamo kot gosti, tako poudarjajo tudi na slovenskem veleposlaništvu na Hrvaškem. Podrobneje in več po naslednji skladbi.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Ne pozabite preveriti veljavnosti svojih osebnih dokumentov, tudi če boste dopustovali samo na Hrvaškem. To je le prvi nasvet, ki ga imamo v tokratni oddaji Radio Koper svetuje. Namenjamo jo vsem, ki se med počitnicami odpravljate čez vzhodno in južno mejo. Več Tanja Borčič-Bernard.
3: Počitnice so pred vrati, z njimi pa so ponovno aktualna priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo koristne nasvete glede na svoje izkušnje v konzularni pomoči. Kot prvi nasvet pa poudarjajo preverjanje veljavnosti osebnega dokumenta, pravi začasni odpravnik poslov Miha Fatur.
4: Kot osebne dokumente se šteje zgolj potni list in osebna izkaznica, ne pa tudi vozniško dovoljenje. Zato vsem priporočamo, da preverijo veljavnost svojih dokumentov, posebej veljavnost dokumentov otrok, katerih veljavnost je običajno krajša kot veljavnost osebnih dokumentov oseb, ki so polnoletne.
3: Pri osebnih dokumentih se pogosto zaplete tudi, če so državljani prijavili izgubo ali tatvino osebnega dokumenta, na to pa so ga našli doma ali med prtljago in z njim nadaljevali potovanje, nam razlaga konzulka Kristina Kliner.
5: Potrebno je opozoriti, da je prijavljena izguba ali tatvina dokumenta nemudoma zabeležena v uradnih evidencah, tako doma kot v tujini, in tak dokument zato ni več veljaven za nadaljne potovanje. Če ga predložite na mej, ga bodo mejni organi seveda zasegli in potovanje se lahko nepričakovano konča že na prvem mejnem prehodu.
3: Slovensko veleposlaništvo vam ne more izdati dokumenta, s katerim bi lahko nadaljevali pot, lahko se le vrnete v domovino. Vsako leto posebej opozarjajo na pomen evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah. Turistične ambulante, ki zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo, bodo letos na 62 lokacijah po državi.
5: Kljub temu pa vedno priporočamo sklenitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki krijejo tudi druge stroške, ki se zgodijo ob morebitnih zapletih zdravstvenih in morebitnih prevozih z reševalnim vozilom v matično domovino. To vrstni zapleti lahko zelo veliko stanejo, zato ni odveč, da pred odhodom poskrbite poleg dokumentov tudi za svoje zdravstvene zavarovanje.
3: Zaradi visokih provizij slovenske državljane na veleposlaništvu opozarjajo na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Provizije na bankomatih hrvaških komercialnih bank so lahko okoli 5 evrov, na bankomatih neodvisnih mrež pa tudi bistveno više. Dvig gotovine na bankomatu hrvaške podružnice iz iste bančne skupine, kot je banka, ki vam je izdala bančno kartico, je lahko tudi brez provizije.
5: Da je na Hrvaškem seveda potrebno poravnati turistično takso za vsako bivanje, ne glede na vrsto nastanitve, se pravi tudi, če bivamo v svoji lastni nepremičnini.
3: Višina turistične takse znaša med 1,3 in 2,65 evra na osebo na noč. Novost pri potovanju skozi Hrvaško v tretje države je letos uvedba elektronskega sistema nadzora vstopa in izstopa Entry-Exit na zunanjih šengenskih mejah, pravi začasni odpravnik poslov Miha Fatur.
4: Letos so na zunanjih šengenskih mejah uvedli nov sistem registracije državljanov iz tretjih držav, ki vstopajo v šengensko območje. Zaradi tega lahko slovenski državljani, ki se bojo iz tretjih držav, predvsem iz Srbije, Črne gore in Bosne in Hercegovine, vračali na Hrvaško, pričakujejo daljše zastoje in tudi daljše čakalne vrste na prehod meje. Vsem priporočamo, da se dobro pripravijo na pot, da preverijo, kakšne so stanje na mejih, in ukolikor je mogoče, skušajo najti alternativne poti oziroma alternativne mejne prehode, kjer ni tako velikih zastojev. Gneče na mejih nastaja zaradi odvzema biometričnih podatkov tretjim državljanom.
3: Parkirajte na zato predvidenih mestih, v nasprotnem bi vas kazen lahko več mesecev pozneje neprijetno presenetila v hišnem nabiralniku.
5: Na veleposlaništvu smo zelo hvaležni, da slovenska policija vsako leto v okviru projekta Varno turistična sezona pošilja slovenske policiste na obalo na 4 področja. Sodelovanje je utečeno in zelo dobro.
3: Tako bodo tudi letos med 1. julijem in 14. avgustom 4 slovenski policisti skupaj s hrvaškimi kolegi opravljali svoje naloge v Pulju, na Krku, v Novalji na Pagu ter letos prvič v Vodicah. Gre za projekt, v katerem sodelujejo policije 25 držav, Slovenija pa od leta 2011. Marjan Premzel bo že četrto leto sodeloval s hrvaškimi policisti na otoku Pagu.
0: Največkrat se srečujemo z izgubo dokumentov, potem razne kršitve javnega reda in mira, pa tudi določene tatvine.
3: Policisti pomagajo pri komunikaciji s slovenskimi državljani in prispevajo k hitrejšemu reševanju morebitnih težav.
0: Lahko pridejo na policijsko postajo, potem izrazijo željo, da je v postopku prisoten policist iz Slovenije, ali pa tudi potem, kolikor pride do neke kršitve, če smo v patrulji, smo tudi prisotni na teh intervencijskih dogodkih. V prejšnjih letih se je pokazalo, da je to zelo dobra praksa. Slovenski državljani se počutijo bolj varne in tudi takrat, ko rabijo neko pomoč, lahko tudi mi z svojim delom nekaj prispevamo in jim olajšamo ta postopek.
3: Slovenski policisti sodelujejo tudi pri patruljah na morju. Pri tem posebej opozarjajo na pravilo prepovedi glisiranja 300 metrov od obale. V preteklih sezonah so imeli na veleposlaništvu v Zagrebu največ dela s pomočjo pri izgubi oziroma tatvini osebnih dokumentov.
5: Potem tudi razne hospitalizacije. V primeru, da ni zdravstvenega zavarovanja, pride do zapletov in je potrebno usklajevati prevoze. Potem v primeru duševnih motenj pomoč pri iskanju slovenskih državljanov, pomoč pri njihovi repatriaciji v domovino, tudi pripori, zapori, nažalost tudi med poletno turistično sezono zelo veliko primerov smrti slovenskih državljanov.
3: Na veleposlaništvu imajo vzpostavljeno 24-urno dežurno službo, ki se na klice odziva nemudoma in poskuša slovenskim državljanom pomagati po najboljših močih.
4: Vseeno pa se je potrebno zavedati omejitev, ki jih veleposlaništvo ima pri svojem delovanju. Velikokrat pa se srečujemo tudi s klici, ki morda niso primarno namenjeni našemu veleposlaništvu. Eden izmed pogostejših klicev je tudi morebitna uporaba ali nedelovanje mobilnih podatkov. Veleposlaništvo v takih primerih ne more pomagati. Prav tako veleposlaništvo ne more pomagati, kadar pridemo v spor z sosedi, sosednje parcele v kampu ali z nekom, katerega najemamo apartmaje.
3: Hrvaška je letos še povečala nadzor z mobilnimi kamerami na avtocesti, za vožnjo z eskirojem pa je potrebna zaščitna čelada. Faturi in Klinarjeva imata za konec še eno sporočilo vsem slovenskim dopustnikom na Hrvaškem.
4: Vsem želimo, da bojo preživeli brezskrbne počitnice na Hrvaškem, ob tem pa se vedno zavedajmo, da smo gosti na Hrvaškem in da je pravilno, da spoštujemo tukajšnjo zakonodajo in lokalne običaje.
5: S tem se bomo izognili številnim nepotrebnim zapletom, kaznim in slabi volji in bomo poskrbeli, da bodo naše počitnice res ostale v lepem spominu.
3: Število klicev za konzularno pomoč se sicer na Hrvaškem iz leta v leto zmanjšuje. Morda so k temu pripomogli tudi preventivni nasveti našega veleposlaništva, potem pa tudi dobra priprava slovenskih dopustnikov.

0: Da včeraj še neznano ime, vsaj v svetovnem merilu, danes pa pravi fenomen, o katerem poročajo vsi in ki ruši rekorde na spletnih platformah. Danski novinar Rasmus Svaneborg, ki je med vrhom Zveze NATO v Ankari, Marka Ruteja soočil z neposrednim vprašanjem o njegovem odnosu z Donaldom Trumpom. Prisluhnimo njegovemu vprašanju.
1: Rasmus Svaneborg from the Danish news agency,
2: yes,
1: Danish news agency Ritzau. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
0: Novinar Rasmus Svaneborg se je skliceval na Trumpove pretekle izjave o Grenlandiji in na kritike na račun zaveznic, kot je Španija, ter generalnega sekretarja NATO vprašal, ali je molk ob Trumpovi strani vplival na njegovo samospoštovanje. In to vprašanje je danes verjetno najbolj predvajano vprašanje na socialnih omrežjih in digitalnih platformah in po mnenju mnogih tudi dokaz, zakaj potrebujemo profesionalno novinarstvo.

0: V društvu novinarjev kritični do izjav predsednika državnega zbora. Mladi fest bo že 31-tič povezal Kras.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Ameriški napadi na Iran so v minulih dveh dneh zahtevali skupno 14 smrtnih žrtev, 78 ljudi je ranjenih, so sporočili iz Teherana. Ob tem so dodali, da je Islamska republika v odgovor napadla ameriška vojaška oporišča in strateške centre v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Iranska revolucionarna garda je zagrozila z napadi tudi na druga oporišča v regiji, če se bodo nadaljevali ameriški napadi. Po včerajšnjih grožnjah o prekinitvi trgovinskih povezav s Španijo je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da se je Madrid v celoti odkupil za domnevne težave in pristal na veliko plačilno zahtevo Zveze NATO. Socialistični španski premier Pedro Sanchez je sicer na vrhu v Ankari naznanil pridružitev NATO-vi misiji na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. Parlamentarni odbor za finance na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice obravnava upravljanje javnih financ v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Prepričani so, da so njen mandat zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, nepregledno upravljanje javnih financ in nerazumna poraba davkoplačevalskega denarja. V zahtevi so med drugim navedli, da javnost ni dobila zadovoljivih pojasnil o nakupu več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in stavbe na Litijski v Ljubljani. V društvu novinarjev so kritični do izjav predsednika državnega zbora in stranke Resnica Zorana Stevanoviča, ki je v kratkem času že trem medijem zagrozil z izgubo finančnih virov, ker ni bil zadovoljen z njihovim poročanjem. Poudarili so, da je narativ, ki ga vodi, namenjen diskreditaciji novinarstva in medijev, kar je grožnja pravici javnosti do obveščenosti. S prireditvijo v amfiteatru Kosovelovega doma Sežana se je sinoči začel letošnji 31. mladi fest, ki ostaja zvest svojemu osnovnemu poslanstvu, povezovanju lokalne skupnosti in popestritvi poletnega dogajanja na Krasu. Festival bo do 18. julija ponudil bogat glasbeni, športni, kulturni in družinski program v vseh kraških občinah. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 19, Bovec 22, Postojna in Trst 23, Portorož 28 in Pul 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. 10 in 34 minut.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse, kar bo.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, vabljeni na našo spletno stran, kjer lahko date svoj glas za poletno pesem in pol. Zdaj pa ena zanimivost iz kronike. Ob 20 in 10 minut je pri naselju Famlje v občini Divača srna trčila v kolesarja. Gasilci iz Sežane in Senožeč so kraj dogodka zavarovali, nudili pomoč pri oskrbi poškodovane osebe in pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Kaj se je zgodilo, srno pa ne poročajo.

časi so že taki, da ne moremo mimo nogometnega svetovnega prvenstva. Finale bo letos prvič pospremil šov ob polčasu, program polčasa finala sicer močno spominja na vsakoletni Super Bowl, na finale lige NFL v ameriškem nogometu. Predsednik FIFA Gianni Infantino je že dejal, da bo šov zagotovo največji oder doslej. Spremljalo naj bi ga nekaj milijard gledalcev. No, nekaj imen nastopajočih so že izdali, ob Shakiri, Madoni in južnokorejski skupini BTS je nastop zdaj potrdil tudi kanadski pop zvezdnik Justin Bieber.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol,
1: pol.
2: Z uvodno prireditvijo v amfiteatru Kosovelovega doma Sežana se je sinoči začel letošnji 31. Mladi fest. Festival z raznovrstnimi vsebinami že več kot 30 letja bogati poletno dogajanje v Brkinsko-kraški regiji. Tudi letos je organizacija v rokah Sežanskega kluba študentov in Mladinskega centra Podlaga. Tehnično podporo festivalu pa nudi Kosovelov dom. Katere vsebine so v okviru 10-dnevnega festivala na voljo, pa v pogovoru, ki ga je s predsednikom kluba študentov Jašo Vodičarjem in članico organizacijskega odbora Nežo Guštin pripravila Irena Cunja.
3: Tradicionalni festival Mladi fest z bogatim glasbenim, športnim, kulturnim in družinskim programom za vse generacije prinaša raznoliko ponudbo dogodkov. Ob tem pa ostaja zvest svojemu osnovnemu poslanstvu, povezovanju lokalne skupnosti in popestritvi poletnega dogajanja na Krasu. Kot pove Neža Guštin, za vsebinsko dober festival je potrebno zavihati rokave že veliko mesecev prej.
4: Ja, z nastopajočimi, predvsem za okrogljico, je tako, da se je treba kar lotiti že tam novembra, decembra. Je pa tako, da včasih kakšne prašamo že, recimo letos, ko imamo Party Breakers, smo bili že lani z njimi v komunikaciji, tako da je bilo to malo lažje se zmeniti. Drugače pa, ja, je treba biti kar proaktiven, no, že zgodaj.
5: Pa radi pridejo, recimo, tudi priznani ansambli pač z različnih področij, se radi odzovejo na povabila takih poletnih festivalov za mlade.
6: Ja, se zelo radi se odzovejo, recimo Drill in pa Murphy smo se že prej dogovarjali, so bili zelo naklonjeni k temu, da pridejo. Drill je tudi pisal, če bi še kaj skupaj organizirali, torej smo v bistvu iz obeh strani je želja in tudi recimo skupaj s Mladinskim centrom smo se aktivirali za reg recimo, potem za okrogljico pa smo klicali že toliko prej in recimo z Melko smo imeli pa zdaj koncert, ene dva tedna prej, ker pač žal za okrogljico niso mogli in občinstvo je bilo zelo zadovoljno recimo v parku poslušati.
5: Kaj pa odziv publike, da rečem temu tako, prije dovolj? Mladih lokacij imate različne, ne? Na več lokacijah izvajate ta festival, nekaj tudi v naravi, ne samo v urbanem okolju, kako sprejema publika te različne lokacije oziroma pač verjetno odvisno tudi od vsebine dogodka.
4: Ja, v bistvu to, da smo na različnih lokacijah, smo uvedli zdaj, mislim da lani ali predlani. In predvsem tej, pač iz teh lokalnih okolij se kar v redu odzovejo, so zelo veseli, da se kaj dogaja. Je pa tudi malo tako poskusi napake, malo tipamo, kaj deluje v določenem okolju, ker niso si enako dovzetni za vse, recimo kot kar Sežani.
5: Zdaj, v Sežani ostaja verjetno glavna lokacija amfiteatr Kosovelovega doma. To je že od vsega začetka taka lokacija. Kaj pa drugod? Kam greste vse letos še s festivalom? Na katere kraje? V katere kraje?
6: Tako je. V bistvu amfiteatr je začetek, je samo za otvoritev. Tu sodelujemo s Kosovelovim domom Sežana. Potem pa poskušamo res imeti razlike v lokacije in pa se umestiti v naravo. Tu je pri nas neka posebnost, ker se nam zdi, da je v bistvu res pomembno, da ostajamo v stiku in da je tak, da naredi drugačno vzdušje. Potem v bistvu se premaknemo iz otvoritve na domoroce, tu so ta tekmovanje mladih bendov, direktno v park, in pa v soboto potem gremo pa v Kozino. Je pa v bistvu pred vaškim domom, je tam eno igrišče, tudi blizu okolica. Imamo v bistvu malo bolj narodno zabavno zadevo tisti dan, ker so se nam zdelo, da so bolj dovzetni pri njih za to. Potem v soboto gremo v Divačo, direkt je v bistvu ploščad pred muzejem filmskih igralcev in je spet lep kamnit ambient, kjer je pol v bistvu trap. Tukaj se je, tu je, jaz bi rekel, naš drugi najbolj obiskan dogodek, je publika srednješolska najbolj. In potem v nedeljo je pa sedaj novo igrišče, v bistvu Centru urbanih športov, Tako da smo rekli, ok, nova lokacija, v Sežani, gremo probat, smo se zmenili s Štipom in so bili za, smo skoordinirali, kakor se je dalo in to je z košarka, potem ponedeljek je Cozy Day, imamo predstavo za otroke, to je za družine v bistvu dan, zvečer pa prije ta rege koncert, tudi spet v parku in potem torek in sreda imamo odbojka torek, sreda nogomet v Komnu, potem pa en dan pauze oziroma ima tudi podlaga neko, mladinski center podlaga ima ustvari in posadi za rastline in pa potopisno predavanje tudi, tako da je dogajanje vsak dan tudi po več zadev se dogaja.
3: Našteva programske vsebine Jaša Vodičar. Na voljo bodo tudi mnoge delavnice, letos v Kosovelovem duhu. Kot že omenjeno, veliko je tudi športnih dogodkov, odbojka, košarka, kolesarska tura. Vrhunec Mladi Festa pa omenjeni dvodnevni koncert v Okrogelca, v bližini vasi Plešivica, na katerem bodo organizatorji omogočili brezplačno kampiranje. 10-dnevni festival pa terja zajetno organizacijsko ekipo, začenja drugi del pogovora Neža Guštin.
4: Ja, v bistvu ožja ekipa, jaz bi rekla, da nas je tako koliko, enih 10, 15. Imamo pa še ostale ljudi, recimo, ki so članjeni v klub, ki pač so pripravljeni pomagati. Je pa to kar dosti komunikacije vsakodnevne med nami in pa tudi prilagajanja. Tudi imamo recimo delovne skupine, eni so zadolženi za tehniko, eni za šank, eni za recimo promocijo. In tako probamo nekako čim bolj razporediti delo, da ni ena oseba preveč obremenjena zdaj.
5: Kaj pa finance? Kako ste s proračunom?
6: Ja, v bistvu finančno zgleda tudi tako, da je približno 100 tisoč evrov celoten vložek festivala, s tem, da v bistvu je soorganizacija tukaj, ne, kulturni dom, mladinski center, tu smo prav organizatori, ki v bistvu potem nam pomagajo pri tem, da izvedemo zadeve. Potem so pa še v bistvu, nekaj sponzorskih sredstev tudi dobimo in pa dodajo še občine. Občina Sežana je glavna, ki nam pomaga.
5: Finančno pomaga?
6: Ja, finančno pomaga najbolj občina Sežana. Vse ostale občine pa tudi pomagajo za svoje dogodke. V njihovih občinah v bistvu so financirajo.
5: To pomeni, da je vstop na dogodke brezplačen. Nimate vstopnine nikjer?
6: Vstopnine ni nikjer razen za Okrogelco, ker je v bistvu Okrogelca nas pride v bistvu približno polovico proračuna Mladi Festa samo za Okrogelco in so tako velika imena, da enostavno neki se nam zdijo razumne, zelo razumne cene, ugodne zglede na izvajalce, ampak potem tudi vsem, ko pomagajo, damo seveda zastojne karte, tako da se nabere recimo 150 ljudi na tej naši guest listi na koncu.
5: Ni težko iz leta v leto dopolniti organizacijske ekipe, ne? Da je študenci, ne vem, od 4 do 6 let recimo temu, da je to neko poprečje in potem verjetno marsikdo od vas se zaključi, ne? Se pomlajuje iz leta v leto ali pa vsakih nekaj let.
4: No, ja, ekipa se pomlajuje do neke mere, ampak vseeno ti, ki so bili res zelo vključeni v preteklosti v klub, še vedno so zelo pripravljeni dati kakšno pomoč in tudi kaj izrihtati. Zdaj pa sicer imamo eno manjšo krizo, zdaj s podmladkom, tako da bi vabili vse lepo, da če imajo voljo in željo, da se pridružijo klubu.
5: Ker verjetno je to tudi zelo, zelo dragocena izkušnja, ne? Ki jo človek lahko kasneje kdaj v življenju uporabi. Kaj vse se lahko naučiš skozi organizacijo enega takega dogodka?
6: In kako deljenje nalog med sabo, birokratske zadeve, pa kako delati z ljudmi, kako postaviti, da v bistvu malo treniraš ročne spretnosti, tudi zastoj imamo, v bistvu mi treniramo tukaj tehnike, se pravi starejši tehniki naučijo mlajše in se potem grejo tudi individualno delati, ne, recimo. Tako in pa kako z socialnimi omrežji delati, lahko tudi je zelo odvisno, kam se usmeriš, ampak kar te zanima, res imaš proste roke in zagotovo boš odnesel eno lepo izkušnjo od tega. Ja,
4: ja, predvsem tudi recimo neka poznanstva, ker sodelujemo dosti s temi lokalnimi podjetji in pa tudi z nekimi večjimi, ne nujno lokalnimi, recimo tudi z mediji, dobiš neko nogo skozi vrata, bi rekla. No.
5: Okay. Gotovo. Res. Mladi fest je pognal že globoke korenine v 30-ih letih in je že kar stabilno, mlado drevo, no, ampak tako, malce za šalo, malce za res. Neža, Jaša, hvala lepa za pogovor in srečno in uspešno pri izvedbi festivala Mladi fest.
6: Hvala lepa za intervju.
3: Za konec doda Jaša Vodičar, predsednik kluba študentov Sežana, ki sicer že 60 let povezuje dijake in študente občin Sežana, Komen, Hrpelje, Kozina in Divača. Med letom organizira različne izobraževalne, športne, kulturne in zabavne dogodke za mlade. V času poletnih počitnic pa, kot že omenjeno, 10-dnevni festival Mladi fest. Ta se je, kot rečeno, začel sinoči. Zaključil pa se bo prihodnjo soboto, 18.
2: Hvala lepa, Irena Cunja. Vabljeni torej na Mladi fest, ta združuje šport, glasbo, kulturo in druženje. Informacije o vsebinah dobite na spletu, na Facebooku so tako organizatorji Mladi festa pred eno uro zapisali, da se danes vidimo na Domorodcih v parku pri Starem gradu. Glasujete lahko za svoj najljubši bend, pridite podpret mlade ustvarjalce, so še natipkali. Pestro bo torej, kot smo slišali, vse do 18. julija. Krašovcem želimo uspešen poletni mladinski festival.

Za vas imamo prometno informacijo. Predmet na vozišču na primorski avtocesti je ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, to je v smeri proti Ljubljani. No, v času kislih kumaric beremo tudi to, da so oboževalci razgrabili odpadke s poroke Taylor Swift. Po petkovi poroki te ameriške glasbene zvezdnice in igralca ameriškega nogometa so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki je odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev. Oboževalci so jih bojda razgrabili, on pa je zaslužil 1250 ameriških dolarjev. Poroka ameriških zvezdnikov je veljala za enega najbolj pričakovanih dogodkov leta v Združenih državah Amerike.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Po dveh mesecih je končan postopek izbora novega direktorja Kraškega vodovoda Sežana. Kot so pred nekaj dnevi odločili župani občin ustanoviteljic javnega podjetja, bo vodilni položaj s 1. decembrom prevzel Andrej Bolčič, ki zdaj opravlja funkcijo direktorja uprave na občini Hrpelje-Kozina. Poleg izkušenj z vodenjem kolektiva so pri odločitvi prevladali tudi drugi kriteriji, je pojasnil predsedujoči svetu občin ustanoviteljic javnega podjetja Komenski župan. Pan Erik Modic.
2: Pozna tudi več ali manj vsaj posredno problematiko oskrbe, vodoskrbe oziroma tudi problematiko izgradnje in tudi vzdrževanja tega vodovodnega sistema.
1: Bolčiča so izbrali izmed 7 prijavljenih kandidatov, odločitev zanj pa je bila soglasna. Zdajšnji direktor Primož Turšič se konec novembra upokojuje, Kraški vodovod je vodil 2 mandata. Splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici so nedavno v klinično prakso uvedli anigiografijo z ogljikovim dioksidom. To je tehnologija za slikovno diagnostiko in posege na ožilju s pomočjo plina, ki je nealergen in neškodljiv za ledvice. Interventni radiolog Matjaž Vrtovec o prednostih te slikovne diagnostike v primerjavi z uporabo jodnega kontrasta.
3: Predvsem sta važni ti dve skupini pacijentov, se pravi pacijenti, ki imajo že poslabšano ledvično funkcijo. Pri njih torej dosežemo to, da jim ne obremenjujemo z samim posegom endovaskularnim dodatno ledvic, ker CO2 se seveda ne izloča preko ledvic, se izloča preko pljuč, ga torej pacient izdiha. Pa pri skupini pacijentov, ki bi sicer lahko doživela alergično reakcijo, če bi pri njih med posegom uporabljali jodno kontrastno sredstvo.
1: Za bolnika in bolnišnico je to velik korak naprej, menijo v vodstvu te osrednje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem. Za nujne primere čakalne dobe ni, redni pacijenti pa pridejo na vrsto v približno 4 mesecih. Ker to storitev v Šempetru ponujajo med redkimi v državi, računajo tudi na bolnike iz ostalih delov Slovenije. Mestna občina Koper je začela rekonstrukcijo ceste v Zontarjih. Ob obnovi 250 metrov dolgega odseka bo izbrani izvajalec podjetje Grafist izvedel tudi gradbena dela za vodovod, ki ga bo uredil Rižanski vodovod Koper. Investiciji sta se pridružila še Elektroprimorska in T2, ki bosta istočasno v cestno telo vkopala svojo infrastrukturo. Dela naj bi bila zaključena do konca septembra. Občini Ilirska Bistrica je po približno 6 letih uspelo sanirati plaz pri Podbežah. Občina je že leta 2021 izdelala projektno dokumentacijo za sanacijo, šele nedavno pa je uspela doseči dogovor z lastniki dela zemljišča, tako da je lahko izvajalec opravil izkop in odvoz 500 kubičnih metrov zemljine ter uredil odvodnjavanje. Promet na cesti je proti vasi ni več oviran, vožnja pa je, kot so zapisali na občini, spet varnejša. Sinoči se je v Kopru zaključil 32. Eurofest, rokometni festival mladih. Udeleženci, bilo jih je skoraj 4000, so prišli iz 4 celin, v 6 dneh so odigrali 856 tekem. Včeraj so podelili nagrade najboljšim. V moški konkurenci je v najstarejši kategoriji slavila češka Dukla, med dekleti pa so bile najboljše Koprčanke. Za najboljšo igralko finala so izbrali Anjo Kolobarič.
4: Občutki so neverjetni, s puncami smo odigrale res vse tekme fenomenalno. Sem zelo zadovoljna z ekipo, pokazali smo, da znamo jo odigrati ta prav rokomet. In Eurofest kot vedno ne razočara in čestitke za organizacijo.
1: Ob tekmovanju so imeli mladi veliko časa za druženje in zabavo, prireditev pa je tudi letos imela dobrodelno noto. Danes in v naslednjih dneh nas čaka kar veliko sonca, pravi Blaž Ter z Agencije za okolje.
5: Sicer je manjša sprememba v soboto, ko se bo povečala verjetno za kakšno ploho ali nevihto popoldne, v glavnem pa ja, precej jasnine. Danes, čez dan bo zapihal maestral, kakšne burje v nadaljevanju tedna ne pričakujemo, morda nekaj malega v nedeljo, da bo spet zapihalo. V glavnem pa ja, temperature tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopinja nad 30 danes in jutri.
1: In kakšne so bile temperature izmerjene ob 11. Idrija 23, Breginin, Ilirska Bistrica 24, Park Škocjanske jame 25 ter Bilje in Izola 29 stopinj. Zaradi predmeta na vozišču je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbr Komanda in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper. 11:36 minut.
6: Radio Koper. Tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
3: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
4: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.

V delovni zapori pri Postojni v smeri proti Ljubljani je nastal daljši zastoj, dolg je približno 2 km. Vozite potrpežljivo.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Ta teden se v Postojni pričenja mednarodni festival Teden kitare. Več nam bo povedala Simona Moličnik, ki vas bo v nadaljevanju povabila k poslušanju večerne oddaje Glasbeni abonma. Simona, izvoli.
2: Pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Ja, Teden kitare je festival glasbe za klasično kitaro, ki bo letos v Postojni potekal že 13. leto. Idejni in umetniški vodja tega festivala je Anton Črnugel. Festival je namenjen predvsem izobraževanju in je za vse dijake in študente, ki se podajajo na profesionalno pot klasične kitare. Festival nudi mojsterske tečaje, pa delavnice in predavanja z področja obvladovanja stresa, drže, koncentracije in vseh takih stvari, ki so zelo pomembne za dobro in tudi zdravo muziciranje. Ob tem pa ta festival nudi tudi vsak večer koncert odličnih kitaristov mednarodnega prostora, koncerti pa so seveda namenjeni širši javnosti. Več o tednu kitare v Postojni pa v današnji oddaji Glasbeni abonma, ki jo je tokrat pripravila kolegica z programa ARS, Vesna Vok. Zdaj vas vabim k poslušanju posnetka z koncerta lanskega tedna kitare, ko je v Postojni muziciral izjemen kitarist David Jakov in med drugim izvedel skladbo o Tonio Portenio Astoria Piazzolle.

Podrobnejši pregled dogajanja v letošnjem tednu kitare v Postojni nam torej prinaša nocojšnja oddaja Glasbeni abonma z obilico glasbe z lanskoletnega koncerta Davida Djakova. Bodite z nami tudi zvečer. Ob 20. se začne Glasbeni abonma. Simona, hvala lepa. Ura je zdaj 7 minut do 12. Pred približno pol ure so na spletu objavili novico, da je umrla valižanska pevka Bonnie Tyler. Zapomnili si jo bomo po naslednji skladbi.

0: Danes opoldnevnik ureja Tjaša Škamperle. Lep pozdrav, ta Tjaša, in kaj bo na prvem mestu?
1: Pogledujemo naprej. Lokalne volitve bodo 15. novembra, razpisane so, roki bodo začeli teči 7. septembra. Novela zakona o lokalnih volitvah, ki je bila sprejeta nedavno, pa posega tudi v volitve svetov ožjih delov občin, torej niso pomembne samo volitve županov in občinskih svetov, ampak tudi svetov krajevnih skupnosti, vaških in četrtnih skupnosti. Kako se bo tam volilo, nas je zanimalo, tudi zaradi napovedi referenduma o teh spremembah. Potem pa nas je zanimalo, ali sedeže na Hrvaško selijo tudi manjša in srednje velika slovenska podjetja. V prispevku bomo slišali nekaj primerov večjih podjetij, ki so se preselila vsaj sedeži na Hrvaško. Eva Furlan, če gremo na Primorsko, pa je bila v Čepovanu, mladinski center Nova Gorica že 6. leto zapored organizira poletni tabor za mlade, kjer je treba ostati ne tako zgodaj, okoli 8, ampak še vedno zelo zgodaj, sploh če po noči mladina spremlja nogometno prvenstvo in napovemo ga po včerajšnjem prostem dnevu. Francozi in Maročani začenjajo četrtfinalne dvoboje na svetovnem prvenstvu v nogometu.
0: Hvala lepa, Tjaša. Do opoldnevnika ostaja 21 minut.

Japonska policija je v ponedeljek v bližini Tokija aretirala žensko, ki naj bi svoji sostanovalki z iglo in nitjo zašila usta. Ha. No, zdaj smo pa dali idejo marsikateremu možu. Bližamo se opoldnevniku, zato nas nikar ne zamenjajte, ne zamenjajte frekvenc. Četrtkov do poldan in pol pa gre počasi k koncu. Upamo, da boste z nami tudi popoldne, ko bo program povezal Boštjan Simčič. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Juretu Colji za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ D. Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping.com.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Lokalne volitve 15. novembra so razpisane. Roki bodo začeli teči 7. septembra. Novela zakona o lokalnih volitvah, ki je bila sprejeta nedavno, posega tudi v volitve svetov ožjih delov občin, torej krajevnih skupnosti, vaških in četrtnih skupnosti. Kako se bo tam volilo? Takoj po teh poudarkih oddaje.
2: Ali sedeže na Hrvaško selijo tudi manjša in srednja velika slovenska podjetja? Čepovanu šesto leto poletni tabor za mlade. Francozi in Maročani začenjajo četrtfinalne dvoboje svetovnega prvenstva v nogometu. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Novela zakona o lokalnih volitvah znova dopušča, da občine oblikujejo več volilnih enot, ne zgolj ene, kot je bilo uzakonjeno leta 2024. Določba, da je ena krajevna skupnost ena volilna enota, je marsikje povzročila negodovanje, ponekod tudi pobude za ustanovitev novih krajevnih skupnosti. A kot kaže, bodo tokratne lokalne volitve, vsaj kar zadeva volilne enote, potekale še po starem. Zakaj? V prispevku Barbare Campos.
3: Novela zakona o lokalnih volitvah je bila sprejeta, a še ne velja. S 1. septembrom se bo namreč začelo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum, kjer je v ospredju nasprotovanja novostim predvsem odvzem volilne pravice tujcem iz tretjih držav. Če bodo pobudniki uspeli zbrati dovolj podpisov za referendum, bo to ustavilo spremenjeni zakon. V nasprotnem primeru bo ta stopil v veljavo. A da bi to vplivalo na oblikovanje volilnih enot v občinah že na tokratnih lokalnih volitvah, je malo verjetno, je povedal sekretar Združenja mestnih občin Miran Košpenda.
4: Ker bo novela najhitreje uveljavljena šele oktobra, zapravi, če ne bo zbranih dovolj podpisov za referendum, ponovno uvajanje volilnih enot za volitve v svet ožjih delov občin, ki bodo potekale 15. novembra, ne bo izvedljivo. Saj ne bo dovolj časa za spremembe splošnih aktov in izvedbo vseh operativnih korakov, ki temu sledijo.
3: V občini Hrpelje Kozina so tudi zaradi lokalnih volitev skoraj vsa naselja preoblikovali v krajevne skupnosti. Teh je zdaj 32 in prav toliko bo tudi volilnih enot, je povedala županja Saša Likavec-Cvetelšek.
5: Občina Hrpelje Kozina bo seveda obdržala vse nove krajevne skupnosti, saj je bila tudi izražena taka volja ljudi. Mi smo zelo zadovoljni zdajšnjo ureditvijo. Zdaj, tokratna sprememba zakona o lokalnih volitvah se tako naša občine v bistvu niti ne dotika.
3: Uvedba več volilnih enot je namreč možnost. V Združenju mestnih občin to novost podpirajo, sekretar Miran Košpenda.
4: Zakonski okvir z možnostjo uvedbe volilnih enot je z vidika lokalne samouprave ustrezna rešitev, se bodo občine o tem odločile avtonomno.
3: V Združenju mestnih občin sicer menijo, da poseganje v volilne enote v volilnem letu oziroma tik pred volitvami ni primerno niti odgovorno.
1: Visoka obdavčitev dela, počasna in neučinkovita državna uprava ter toga delovna zakonodaja so razlogi, zaradi katerih so nekatera velika mednarodna podjetja, kot so Lidl, A1 in IBM, sedež poslovanja iz Ljubljane preselila v Zagreb. Kaj pa manjša in srednje velika slovenska podjetja? Sistematičnih podatkov o tem ni. O razlogih za takšno odločitev se je Urška Subotič-Jereb pogovarjala z lastnikom podjetja, ki je več kot polovico poslovanja preselil v države nekdanje Jugoslavije ter s podjetnikom, ki za zdaj razmišlja o tem.
6: V Sloveniji nismo uspeli zagotoviti rasti za našo skupino. Tarče za prevzeme smo najprej našli na Hrvaškem, nato še v Bosni in Hercegovini in v Srbiji, pojasnjuje izvršni direktor Iskre Klemen Šešok. Dodatno sta k odločitvi za selitev botrovali visoka obdavčitev dela ter pretirana birokracija.
7: Sigurno bi pripomogli, če bi Slovenija bila hitrejša na gradbenih dovoljenjih, na upravnih dovoljenjih, na samih procedurah. In ja, kar se teh procedur tiče, so države kot recimo je Hrvaška ali pa Bosna ali pa Srbija so bistveno hitrejše od tega, koliko časa vzamejo proceduro Slovenije.
6: Tudi na področju procedur pri zaposlovanju delavcev iz tujine, poudarja direktor podjetja Klingrad, Jernej Zupančič.
8: Rabim 10-20 monterjev več Jaz jih imam, ne? Ni problem, da se ne dobi kadra. Ne? Mi imamo jih, čakajo, ne? In urejamo recimo dokumentacijo, da lahko zaposlim enega Srbija zdaj že 4 mesece. Tiste nebuloze, ko bomo v 2-3 tednih dobili dovoljenja delo na vize in to ne drži.
6: Dodatno poslovanje, kot ocenjuje Zupančič v Sloveniji, dušijo davčni zakoni, ki jih vsakokratna vlada dopolnjuje in spreminja.
8: Mi smo imeli en davčni pregled in ko vprašaš inšpektor, ko prije k tebi, rečeš, ok, delam na robe, bom plačal za to kazen. Vi mi povejte, kak naj delam, da bom delal prav, inšpektor reče, ne vem. Odnos države do podjetij pa do podjetništva je nek na najnižji možni ravni, kaj je bil, odkam imam zdaj podjetje 25 let, no, bo drugo leto.
6: Da bi to vendarle spremenili, oba sogovornika predlagata poenostavitev in stabilnost davčnih postopkov, stimulacijo na raziskave in razvoj in razbremenitev dela. Klemen Šešok.
7: Jaz bi sigurno zniževal obdavčitev najmlajših, se pravi tistih, ki so najmlajši posleni, razbremenil bi mlajše upokojence, tiste, ki jim se jim še vedno da delati, ni nobene potrebe, da jim jemljamo del pokojnine.
6: Ob tem pa tudi davčno razbremenitev inženirjev in razvojnikov z razvojno kapico, a ne pri 7500, ampak pri 5000 evrih.
1: Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko se pravkar odziva na odločitev ministrstva, da zaradi prihodnjega rebalansa zniža sofinansiranje odobrenih programov nevladnim organizacijam in kulturnim delavcem. Dejala je, da je ministrstvo dolžno izplačati višino sofinansiranja, kot je to določeno v pogodbi oziroma sklenitvi pogodb na podlagi veljavne odločbe. Vsakršno drugačno ravnanje novega vodstva ministrstva je lahko pravno sporno, meni Vrečko. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc bo začasno prilagoditev postopkov financiranja pojasnila ob 13. Krovna mreža nevladnih organizacij je vsem prejemnikom obvestil ministrstva priporočila, naj pogodbene dejavnosti nadaljujejo v skladu s pogodbami.
2: 9 članic Unije je pozvalo Evropsko komisijo naj podaljša veljavnost začasne prožnosti v uporabi sistema vstopanja v šengensko območje in izstopanja iz njega. Države opozarjajo, da Unija še ni pripravljena na postopno odpravljanje ukrepov za izredne razmere, ki se iztečajo 6. septembra, saj so prvi meseci delovanja sistema razkrili velike težave. Letališča in upravljavci trajektov opozarjajo, da novi sistem povzroča dolge čakalne vrste in motnje v delovanju v poletni potovalni sezoni. Katarski premier Mohamed Al-Thani je obsodil iranske napade na trgovska plovila v Hormuški ožini. V pogovoru z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Araghčijem je poudaril, da takšne dejanja rušijo zaupanje, ogrožajo varnost mednarodne plovbe ter škodujejo prizadevanjem za utrditev regionalne varnosti. Tako ZDA kot Islamsko republiko je pozval k zavezanosti, dialogu in diplomaciji ter podprl prizadevanja za dosego celovitega mirovnega sporazuma. Letošnji junij je bil v Zahodnji Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernik. Ob tem opozarjajo na vse intenzivnejše vročinske valove, vztrajno tople oceane ter stopnjevanje tveganj za ljudi, ekosisteme in infrastrukturo. Za posledicami junijskega vročinskega vala je umrlo več tisoč ljudi.
1: Ob 12:38 gremo tja, kjer je tudi poleti bolj sveže, v Čepovan. Mladinski center Nova Gorica že 6. leto zapored organizira poletni tabor za mlade. Najstniki od 14 do 17 let, ki prihajajo iz okoliških občin, že od nedelje v počitniški hiši Čepovanka pridobivajo nove izkušnje in sklepajo prijateljstva. Tabor je za vse brezplačen, tudi s podporo Lions kluba Goriška. Tam je bila Eva Furlan.
9: V Čepovanki je treba vstati okoli 8 zjutraj, je povedala Eva.
10: Ojoj, tle je tak svež zrak, tako da je to malo težje. Drugač pa, ja, se vstane, se razgibamo zjutraj, tako da se imamo pol super čez dan.
9: Dnevi so do zdaj prinesli različne delavnice, pa obisk kmetije in jahanje. Neža je bila na primer navdušena nad obiskom tabornikov.
10: Ne vem, mi je bilo ful všeč, ko sem se ful naučila. Ko se postavi šotor in te nove vozle in to.
9: Kaj še je tistega dne čakalo 11 najstnikov, pa je povedal Primož Brankovič iz e-hiše.
11: Se pravi, bojo tisnili si svoj dizajn, ki so ga narisali na majico. Bomo dali na sonce, tudi če so oblaki uve svetloba dela in bodo imeli majico do domov.
9: Kaj pa bi sicer, če ne bi bil na taboru, počel 16-letni Lan?
12: Morda bi pomal staršem, doma radimo zizit, moče bi bil v zasilci, Mogoče je bil sporjatli z motorjem ven, se igrali, morda tudi popravili motorje.
9: Dve leti mlajši Oskar pa?
10: Pogrešam svoj telefon. Pogrešam tudi, da lahko doma gledam nogomet ob 3 zjutro.
9: Za telefon imajo na voljo 1 euro pokosilo, a znajo tudi presenetiti, je dejal mentor Žan Likar.
13: Ena iz zelo zanimiva izjava je bila, ma ne rabim telefona, bomo igrali nogomet. Tako da to me je bilo tako lepo slišati, malo za spremembo. Ne, da nisem telefon.
9: In prav medsebojno povezovanje je ključni namen tabora, je poudarila vodja Maja Birsa.
14: Da se zavedajo, da ni to vse v telefonih, ampak da je to v odnosih, ne? Ker ti odnosi se zgubljajo v živo, no? Tako da tle se pa res povezujemo na tak in drugačen način.
9: Tudi s pesmijo, ki sploh pod večer zadoni pred hišo Čepovanka.
1: In po dnevu premora se s prvo četrtfinalno tekmo nadaljuje svetovno prvenstvo v nogometu. Z evropskimi kvalifikacijami pa začenjajo nogometaši Aluminija, ki bodo igrali v Moldaviji. Kolesari na dirki po Franciji se mirijo na zahtevni gorski preizkušnji. Vse to in še več v prispevku Primoža Čeparja.
15: Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu odprli četrtfinalne boje. Favoriti so Francozi, izbranci selektorja Didier Deschamps pa so na 5 tekmah dosegli 14 golov, 7 od teh je zabil Kylian Mbappé, ki se nadaljavo bori za strelski primat z Argentincem Lionelom Messijem. Maroko bo oslabljen, tekmo bo moral izpustiti Ismail Saibari, ki je utrpel poškodbo na tekmi osmine finala proti Kanadi. Tekma se bo v Bostonu začela ob 22. po našem času, sodil bo Argentinec Facundo Tello. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. Kidričani bodo svoje sploh prvo evropsko potovanje začeli v Moldaviji, ker bodo ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Sodil bo Arne Stalič iz Avstrije. Zanimivo bo tudi v Splitu, ker bo Hajduk ob 20. igral Slovaško Žilino. 6. etapa kolesarske dirke po Franciji od Poja do Gvernike Dreje je dolga 186 km. Glavne ovire na zadnji etapi v Pirenejih za karavano prihajajo po 100 km. Etapa naj bi se končala okrog 17.45. Skupno vodi Norvežan Torsten Tren, Tadej Pogačar ima na 4. mestu 7 minut in 53 sekund zaostanka. Še tenis, v Wimbledonu na sporedu polfinale ženske konkurence. Čehinja Karolina Muchova bo igrala z američanko Coco Gauff, Ukrajinka Marta Kostjuk pa se bo pomerila s Čehinjo Lindo Noskovo.
2: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamprle, tehnična izvedba Jure Colja. Brala Loredana Vergan. Vreme. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Temperatura zraka 30 stopinj, to so meteorološki podatki iz postaje v Portorožu, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen, vlaga je 35%, ne bo pretežno jasno, piha zahodnik 4 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 24, Ljubljana 26, Koper 30 in Nova Gorica 19 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravber Komanda v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na cesti Šmarje-Koper, predmet na vozišču na primorski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Ura je 12 in 44 minut.

Usmrtnice. V 67. letu je umrl Marjan Ogrin, glasbenik, basist iz Portoroža. Umrl je Marjan Ogrin, glasbenik iz Portoroža. Pogreb bo jutri v petek ob 13. na pokopališču v Piranu. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici. V 79. letu je umrl Anton Stančič, Toni Vrmoharjev iz Artviš. Umrl je Anton Stančič, Toni Vrmoharjev iz Artviš. Pogreb bo jutri v petek ob 15. na pokopališču v Brezovici pri Materiji. Žara pokojnika bo uro in pol pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkvice v Artvižah. V 89. letu je umrla Teodora Kavčič iz Sežane. Umrla je Teodora Kavčič iz Sežane. Pogreb bo jutri v petek ob 10. na pokopališču v Sežani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist doma upokojencev Sežana. V 95. letu je umrla Eulalija Žigon iz Kopra. Umrla je Eulalija Žigon iz Kopra. Pogreb bo jutri v petek ob 11. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 73. letu je umrl Klavdij Kozlovič iz Ankarana. Umrl je Klavdij Kozlovič iz Ankarana. Pogreb bo jutri v petek ob 13. na pokopališču v Hrvatinih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče odklanjajo.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Na Primorski poletni festival prihaja Tamara Obrovac skupino Transhistrija in novim projektom Bela mesečina. Koncert bo na vrtu palače Gravizi Buturaj v Kopru ob 21.30. Vstopnine ni.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

Lep četrtkov popoldanski pozdrav. Pravijo, da so škržati edini nastopajoči, ki ne potrebujejo recimo da tonske vaje. Ko vklopijo svoje poletno zvočenje, natančno vemo, kateri letni čas je tu. In res je lepo, da ste si za kuliso tega poletnega dne izbrali tudi našo družbo. Pred nami je popoldne napolnjeno z vsem, kar vas bo zagotovo spravilo v dobro voljo. Morda bomo dali tudi kakšen razlog za premislek, ampak razmišljamo zvečer, danes si oziroma ob 13. minuto čez si vzamemo dan tako, kot si ga želimo. Naredite si udobno, poletje je v etru.

Before time, vse kar smo. In verjetno bomo to tudi ostali. 9. julija smo, skoraj da 5 minut čez 13. uro, seveda vse pa le, vsega dela pa le ne bomo prepustili škržatom. Čeprav moramo priznati, da imajo vrhunski ritem, ampak naša radijska posadka je kljub temu pripravljena, da vas popelje skozi tale popoldan. Novinarka je Mateja Rulih-Maglica, napovedovalka Loredana Vergan, za mešalno mizo Jadranko Oblak, glasbo izbira Goran Gregorič, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Lahko smo vaš uradni poletni antifriz ali bolje rečeno radijska klimatska naprava na pravi frekvenci, ampak se bojim, da sta ti dve prispodobi malo tako čez les. Kakorkoli, upamo, da ste ohlajeni, glasba, verjemite, je na mestu, ekipa oglašena, kot ste slišali. Ostaja le še vprašanje, ali ste pripravljeni na naslednjih par ur najboljše družbe. No, sam očitno še nisem, ampak jezik se bo razvezal, verjemite mi.

Katy Perry se tudi občasno rada oglasi na naših frekvencah, tokrat skladbo Watch It Burn, 13 in 12 je, dobrodošli pri nas, dragi moji. No, poleg škržadov po naši deželi zagotovo odmeva tudi gradbena mehanizacija, ki velikokrat ovira delo oziroma promet po naših cestah in seveda tu so že vsakodnevni, sedaj že znani zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. In to sta edina dva zastoja, ki pa sta stalnica, tako kot škržadi. No, konec o teh živalskih vrstah, pojdimo raje v tiste programske, ki bodo tkali tole četrtkovo popovdne. Najprej se bomo v aktualni temi posvetili dopustniškim prevaram in pa tako imenovanim spletnim kavljem. Sezona dopustov je na vrhuncu, z njo žal, kot rečeno, tudi spletni prevaranti. Jasmina Mešić iz Sicerta bo Simeoni Rogel pojasnila, zakaj klasični, lažni oglasi niso več edina past, ampak nas nepridipravi zdaj lovijo že prek WhatsAppa ali Vibra. Preverite, na kaj morate biti pozorni, preden kliknete na potrditev, rezervacije ali česarkoli. V današnji aktualni temi, če smo pritegnili vašo pozornost, ob 13.30. Lokalne zgodbe in utrip naših krajev, pa mikrodogajanje, ki mu zagotovo velja prisluhniti v današnji rubriki Po primorski, takoj po 16.15 minut. Ob 17.00 pa vas povabimo na primorski poletni festival. Ko to tam opjeva, oziroma kdo tam poje, je kultna črna komedija, ki jo vsi dobro poznamo. Kaj pa se zgodi, ko se ta legendarna zgodba preseli na baletni oder? V soboto se Auditorij Portorož, oziroma v soboto v Auditorij Portorož prihaja baletni ansambl Narodnega gledališča iz Beograda. Tjaša Škamperle in Neva Zajc pripravljata podrobnosti. Za vas, pozor, pa imamo tudi dve brezplačni vstopnici. Po prispevku, ki bo na sporedu ob 17. uri, nas boste lahko poklicali in si zagotovili svoj sedež. Tudi jazz ritmi bodo odmevali, ta konec tedna bo v Marezigah odmeval največji praznik big bandovske glasbe Marez Jazz. Mojca Maljevac nam bo razkrila, kaj vse pripravlja 10 zasedbi Slovenije, Češke in Malte. Pričakujete pa lahko vse od swinga do afro-kubanskih ritmov. Tu je še večerna sprostitev z našimi najmlajšimi in ponovitev rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Ob 20. uri pa izpostavljamo današnji glasbeni abonma. V posneti oddaji bo Vesna Volka gostila kitarista in umetniškega vodja Antona Črnuglja, ki bo predstavil letošnji teden kitare v Postojni. Poslastica torej za vse ljubitelje strun. Izbrana glasba pa bo pospremila tisti mirnejši del dneva. Na to pa krmilo seveda prevzema nočni program. Tudi podlaga se je stekla, to pomeni, da si lahko privoščimo naslednjo. To so Tabu in Hooker. Kmalu pa že prej omenjena aktualna tema.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

The Killers, Inhuman. Morda to že veste, se je novica že zaokrožila po spletu, poslovila se je Bonnie Tyler, ena najbolj prepoznavnih pevk v zgodovini pop in rock glasbe. V 75. letu starosti je umrla po daljšem obdobju zdravstvenih težav. Njena pesem Total Eclipse of the Heart je leta 1983 osvojila svetovne glasbene lestvice in ostaja ena najbolj ikoničnih balad vseh časov. Med njene največje uspešnice sodijo še Holding Out for a Hero, It's a Heartache, s katerimi je pustila zagotovo neizbrisen pečat v popularni glasbi. Bonnie Tyler je skozi več kot 50 leti dolgo kariero prodala milijone albumov, nastopala na največjih svetovnih odrih in ostala zvesta glasbi vse do zadnjih let svojega življenja. Leta 2013 je Združeno kraljestvo zastopala tudi na tekmovanju za pesem Evrovizije, saj je po rodu bila Valižanka. Njen glas je zagotovo neponovljiv, njene pesmi pa so spremljale številne življenjske zgodbe, ljubezni, razhode in ne nazadnje tudi nepozabne filmske prizore. Z njenim odhodom se tako poslavlja ena zadnjih velikih ikon zlate dobe pop-rock glasbe. Njene melodije pa bodo seveda ostale večne. In to je skladba iz leta 1984, Holding Out for a Hero. Jasno je bilo, da bo šlo za pop uspešnico. Napisala sta jo sloviti Jim Steinman in pa Dan Pitchford, ki sta poskrbela za uspešnico Footloose. Pa si jo privoščimo. Mimo grede, res je, tole skladbo lahko povežete tudi z animiranim filmom Shrek 2.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Ja, svojim mogočnim in raskavim glasom jo je spremenila v pravo skladbo poguma, upanja in, kaj ne rečemo, razberemo iz naslova Hrepenenja po junaku. Ja, kot rečeno, že uvodoma prepoznali ste jo morda iz animiranega filma Shrek 2, kjer jo je v nepozabnem prizoru zapela pravlična botra, pa tudi s številnimi drugimi filmi, serijami in oglasi, in prav zato ostaja na tistih pesmi, ki jo znova in znova odkriva vsaka nova generacija. Poklon, seveda, odlični Bonnie Tyler. 13:35 minut pa je ura, čas je za današnjo aktualno temo. Poletna sezona je v polnem teku, z rezervacijami dopustov in nastanitev pa tudi letos prihajajo spletne prevare. A te se spreminjajo, na Sicertu opažajo manj lažnih oglasov za nastanitve, več pa zlorab podatkov o že opravljenih rezervacijah. Napadalci na to uporabnike prek WhatsAppa ali Vibra skušajo prepričati v ponovni vnos podatkov kreditne kartice. Ali so to vrstne prevare v porastu in na kaj morajo biti dopustniki letos še posebej pozorni? Je Simeona Rogelj poprašala Jasmino Mešič iz Sicerta. Prisluhnite.
1: Letos na Sicertu presenetljivo zaznavamo občutno manj nekih lažnih oglasov, ki se pojavljajo recimo na Bookingu ali pa na Airbnbu, kar je bilo nekako po navadi neka stalnica do sedaj, ampak letos opažamo pa res povečano število phishing napadov, kjer v bistvu napadalci zlorabijo sisteme za rezervacijo in na tak način tudi pridobijo naše uporabniške podatke, naprimer točno vedo, kje smo opravili neko rezervacijo, poznajo naše kontaktne podatke in nas v bistvu na to v drugem koraku kontaktirajo preko, najpogosteje preko Viberja oziroma preko WhatsApp sporočil in nam sporočijo, da naša rezervacija ni bila potrjena, da bi prišlo do določenih težav. Skratka, na vsak način nas želijo prepričati, da še enkrat ponovno vnesemo našo kreditno kartico. Zdaj, vedno nam tudi ponudijo neko povezavo, na katero kliknemo in ko prenesemo, ko pišemo te podatke na tej povezavi, so v bistvu vsi ti naši podatki v kreditni kartici prenesejo tem napadalcem, ki pa lahko potem tudi posledično zlorabijo našo kreditno kartico. En tak zelo, bom rekla, obsežen tovrsten napad je bil aprila, letos aprila, ko so v bistvu napadalci zlorabili booking sistem in tudi pridobili večje število uporabniških podatkov in potem na tak način tudi potem kontaktirali uporabnike. Je bil pa tudi junija, no, v začetku junija, tudi en tak obsežen napad na rezervacijski sistem, ki ga ponuja eno hrvaško podjetje in tudi veliko hotelov v Sloveniji uporablja te storitve, kjer je pa ponovno na identičen način prišlo do te zlorabe. Torej, ko oni zlorabijo neko bazo podatkov, pridobijo vse podatke o naših rezervacijah, kar jim tudi omogoča potem, da nas kontaktirajo.
2: Uhum. Kateri so najpogostejši opozorilni znaki, da gre za nekaj takega, kar ste te opisali?
1: Vedno v bistvu dobimo sporočilo z neko, bom rekla, nujo po ponovnem vpisu podatkov oziroma z neko grožnjo, da naša rezervacija ni uspela. Vedno dobimo tako sporočilo na WhatsApp oziroma na Viber. Torej, napadalci vedno uporabijo nek drug kanal, kot pa tista platforma, kjer smo mi opravili samo rezervacijo. In to je en prvi opozorilni znak, da če nas kontaktira nek ponudnik neke hotelske namestitve preko recimo WhatsAppa oziroma Viberja in nam pravi, da je prišlo do nekih določenih težav, da vedno se obrnemo neposredno na tega našega ponudnika, nikoli v bistvu ne opisujemo na podatkov na tej povezavi, ki jo oni sami preložijo. Torej, njihov glavni cilj je, da speljejo vso komunikacijo mimo, bom rekla, neke znane rezervacijske platforme, ampak nas kontaktirajo vedno po nekem drugem kanalu in želijo ponovno, da upišemo kreditno kartico.
2: Kako lahko uporabniki preverijo, ali je recimo rezervacijska stran ali ponudba verodostojna?
1: Vedno se obrnemo, bom rekla, neposredno na samega ponudnika. Torej, ali je to hotel, apartma, skratka, vedno se obrnemo neposredno na tega ponudnika te nastanitve in če le možno, vedno preverimo na spletni strani, kateri so ti uradni kontaktni podatki. Torej, vedno preverimo, ali je to res prava telefonska številka tega hotela, pišemo jim neposredno na elektronski mail, ki je naveden med njihovimi uradnimi kontakti. Torej, nikoli ne zaupamo samo tem sporočilom, ki jih prejmemo, bom rekla, bodi si preko SMS-a ali pa recimo preko Viber oziroma WhatsAppa.
2: Kaj naj stori posameznik, če sumi, da je postal žrtev spletne prevare?
1: Zdaj, odvisno za katero spletno prevaro gre. Če je prišlo do zlorabe naše kreditne kartice oziroma katerega koli plačilnega sredstva, v prvem koraku vedno se najprej obrnemo na svojo banko oziroma izdajateljico kartice. Če je prišlo tudi do finančne škode, bom rekla večje neke finančne škode, je pa tudi vedno smiselna tudi prijava na lokalno policijsko upravo. Če pa je prišlo do zlorabe v smislu, da smo vnesli svoje geslo na neki strani, ki je pod nadzorom napadalca, pa nemudoma spremenimo geslo za to storitev in pa tudi vedno spremenimo geslo za druge storitve, če uporabljamo enako geslo, kar pa v vsakem primeru res močno odsvetujemo.
2: Kateri je vaš najpomembnejši nasvet pred rezervacijo poletnih počitnic?
1: Da ostanemo vedno na uradni platformi, torej da če rezerviramo neko nastanitev recimo na Bookingu, da vedno ostanemo v vsej komunikaciji izključno na tej sami platformi, da nikoli, ne poskušamo kontaktirati ali pa komunicirati s tem ponudnikom, da nas recimo usmeri na nek Viber ali pa WhatsApp, vedno se držimo te neke, uradne platforme, se tudi v primeru, če pride do, nekih težav, do neke zlorabe, v bistvu, če smo komunicirali izven uradne platforme, potem tudi oni ne prevzemajo nobene odgovornosti. Torej, če želimo, uveljavljati kakršnekoli reklamacije ali pa neko zaščito, moramo vedno ostati izključno na tej uradni platformi za rezervacije. In pa kot vedno, sumljive so izjemno nizke cene. Če, zasledimo neko izjemno privlačno ponudbo v neki Facebook skupini, kjer res zelo se veliko oglašujejo te različne ponudbe. Vedno smo lahko skeptični, kadar je izjemno nizka cena, za neko dobro lokacijo, eno tako luksuzno namestitev. To je ponavadi vedno nek tak prvi opozorilni znak.
2: Pa recimo, da smo prevarani, ko gremo v nek tak spletni nakup, kakšen je nekako potem razplet take prevare? Dobimo denar nazaj ali ostanemo oškodovani?
1: Zdaj, odvisno na kak način smo izvedli to nakazilo oziroma na kak način je potekalo plačilo. V primeru, da so na tej lažni phishing strani vnesli podatke naše kreditne kartice in na drugi strani napadalec dejansko zlorabi naš račun v smislu, da opravi nek, vrednejši nakup za našo kreditno kartico, je zdaj vse odvisno od tega samega postopka na naši banki. Torej, mi vedno svetujemo uporabniku, ne podajo reklamacijo transakcije oziroma ne sprožijo chargeback postopek. Je pa potem od banke do banke odvisno od vsakega primera posebej, ki ga oni presojajo, ali bo ta reklamacija upravičena ali ne in ali bomo dobili povrnjena naša sredstva. Zdaj, po naših izkušnjah zelo malo primerov je, da se ta sredstva povrnejo. Če pa smo nakazali denar neposredno na bančni račun, je pa se potrebno zavedati, da so ponovadi ti bančni računi pod nadzorom denarnih mulj, kar pomeni, da je denar nemudoma prenakazan, ali v tretje države, ali na neke kriptoračune in tudi obstaja res mala verjetnost, da se dobi ta denar povrnjen. V vseh teh primerih je res pomembnejša preventiva, da res dobro preverimo, kam upisujemo naše kreditne kartice, komu nakazujemo denar, ker je zelo malo možnosti, da bomo dobili ta sredstva povrnjena.
3: To je Radio Koper.

0: Slišiš poletje? Slišim, slišim. Z Radiem Koper ga tudi uživam.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

super igrali, skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je maso.

Šan Krog, pomisliš kdaj name, ali pa vsaj na nas, upamo, da ja, ali pa kdaj mogoče pomislite na javni prevoz? Tudi nan? No, potem vas bo tale podatek prijetno presenetil. Lani se je v Sloveniji po podatkih statističnega urada nadaljevala in pospešila rast potniškega železniškega prometa. Prepeljanih je bilo približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot leta 2024, k čemur je prispeval predvsem skok v notranjem prevozu. Medtem ko je mednarodni prevoz ostal nespremenjen, 1,5 milijona, skupno število opravljenih potniških kilometrov pa znaša 1,13 milijarde, kar je 3% več. Po drugi strani se je nadaljeval padec v tovornem prometu, prepeljanih je bilo 17,2 milijona ton blaga, kar je nekaj več kot 6% manj, predvsem zaradi 23% padca v tranzitu. Največji delež prepeljanega blaga so predstavljali zabojniki in mešano blago, sledijo rude in kamnine ter energenti. Slovenska železniška mreža sicer obsega 1207 km prog, od tega je 350 km dvotirnih in 605 km elektrificiranih. Slovenske železnice so v primerjavi z letom 2024 vozni park osvežile s 33 novimi motornimi vlaki. Skupaj jih je sedaj 236 in 35 potniškimi vagoni. Skupaj jih je sedaj 424. No, število lokomotiv, teh je 156 in tovornih vagonov, teh pa je 1995, pa je ostalo nespremenjeno.

The Goo Goo Dolls in skladba Black Balloon, ena najbolj ganljivih skladb te ameriške rock skupine, izdana je bila na prelomu tisočletja in na izjemno uspešnem albumu Dizzy Up The Girl. Na tem albumu lahko slišite tudi svetovno uspešnico Iris. No, pesem je napisal pevec in kitarist John Resnick, govori pa o ženski ujeti v odvisnosti od heroina, ter bolečini človeka, ki jo ljubi in jo nemočno opazuje, kako tone vse globlje. No, zanimiva istočnica za naslednjo glasbenico, ki se je v življenju s tem kar srečala, to je Courtney Love, ki se je rodila prav na današnji dan leta 1964, bila je ena najbolj opaznih in karizmatičnih, pa tudi kontroverznih figur alternativne rock, punk in pa grunge scene v 90-ih letih. Figure alternativne rock, punk in pa grunge scene ob 90-ih letih. 24. februarja leta

neposredna in brez dlake na jeziku. Courtney Love je ena najbolj prepoznavnih ženskih glasov v zgodovini rock glasbe. Pred poročili torej si privoščimo Malibu.

0: Aktualna in prejšnja koalicija se prepirata o upravljanju javnih financ. Fiskalni svet kritičen do obeh. Koprski policisti obravnavajo novi spletni goljufiji.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Medtem ko ministrstva pospešeno pripravljajo rebalans proračuna, se člani parlamentarnega odbora za finance prepirajo o tem, kako je javne finance upravljala prejšnja vlada. Aktualna koalicija zatrjuje, da je prejšnja vlada zapustila ogromno luknjo, nekdani ministri pa odgovarjajo, da vlada prelaga krivdo za hude posledice svojih potratnih potez. Fiskalni svet ob tem ukrepe obeh označuje za odmikanje od zavez oziroma srednjeročne vzdržnosti javnih financ. Njegov predsednik Davorin Kračun.
2: Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje ter izvajanje politik in ukrepov s pogledom v prihodnost.
0: Vlada prvo razpravo o rebalansu letošnjega proračuna napoveduje za prihodnji teden. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zavrnila očitke nekdanje ministrice Aste Vrečko, da je začasna ustavitev izplačil in napoved zmanjšanja pogodbeno odobrenih sredstev politično motivirana. Kot je poudarila, ne gre za obračunavanje, temveč za odziv na finančno stanje ministrstva, saj da trenutno primankuje sredstev v znesku 8,9 milijona evrov. Po njenih besedah je najbolj zaskrbljujoče to, da je skoraj 4 milijone evrov primankljaja za plačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi, kar predstavlja zakonsko obveznost države. Ob tem je pojasnila, da so tudi na samem ministrstvu začeli zmanjševati stroške. Ameriške sile so obstreljevale cilje v bližini nuklearke Bušehr, pri čemer elektrarna ni bila poškodovana, so sporočili uradniki v Teheranu. Objekt v dozdajšnji vojni še ni bil tarča ameriških ali izraelskih napadov. Medtem o obstreljevanju poročajo tudi drugod po regiji. Zaradi prileta iranske rakete so se v Jordaniji oglasile sirene, z severa Iraka pa poročajo o napadu z dronom na območje, kjer je bila nastanjena kurdska opozicijska skupina iz Irana. Skupščina Hita je danes odločila, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 7,6 milijona evrov za izplačilo dividend nameni 3,2 milijona evrov. Delničari, največji so Slovenski državni holding, kapitalska družba, mestna občina Nova ter podjetje MSIN, so podprli nasprotni predlog KAD-a in za dividende namenili precej več, kot je predvidela uprava. Njen predlog je bil 1,15 milijona evrov. Koprski policisti so prejeli novo prijavo spletne goljufije. Neznanci so oškodovanko kontaktirali po telefonu in jo prepričali, da ima pozabljen kriptoračun, na katerem ima sedaj večji znesek. Ta je po navodilih storilcev iz svojega bančnega računa potrdila več transakcij. Na območju Kozine pa policisti obravnavajo prijavo oškodovanca, ki je prav tako prejel klic, da ima zaslužke v kriptovalutah. Naložil si je aplikacijo in izgubil več 10 000 evrov. V Kopru se je zaključil 32. rokometni festival mladih Eurofest. Udeleženci, bilo jih je skoraj 4000, so prišli iz 4 celin, v 6 dneh so odigrali 856 tekem. Včeraj so podelili nagrade najboljšim. V moški konkurenci je v najstarejši kategoriji slavila češka Dukla, med dekleti pa so bile najboljše Koprčanke. Za najboljšo igralko finala so izbrali Anjo Kolobarič.
3: Občutki so neverjetni, s puncami smo odigrali res vse tekme fenomenalno. Sem zelo zadovoljna z ekipo, pokazali smo, da znamo odigrati ta prav rokomet. In Eurofest kot vedno ne razočara in čestitke za organizacijo.
0: Ob tekmovanju so imeli mladi veliko časa za druženje in zabavo, prireditev pa je tudi letos imela dobrodelno noto. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 30, Dolenje in Trst 28, Postojna 26, Ilirska Bistrica 27, Koper 31, Bovec 24 in Reka 29 stopinj. Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in počivališčem Ravber Komanda proti Ljubljani. 14 in 36 minut.

0: In odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Thompson Twins. Z leta 1983 je tale skladba tega britanskega benda z alboma Into the Gap, Hold Me Now. Čudovita pesem. 9. julija smo in na današnji dan leta 1956 se je rodil Tom Hanks, eden najbolj priljubljenih, spoštovanih in vsestranskih igralcev v zgodovini Hollywooda. Zaradi svoje topline, pristnosti in pa sposobnosti, da na platnu upodobi usode običajnih ljudi v neobičajnih okoliščinah, tako so zapisali, si je prislužil vzdevek ameriški oče. Kaj reči o Tomu Hanksu? Eleganca in dva zaporedna Oskarja. V 90-ih letih je dosegel zgodovinski uspeh, ko je šele kot drugi igralec v zgodovini, poleg Spencerja Tracyja, osvojil dva Oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, in sicer zapored. Najprej za nepozabno vlogo odvetnika v filmu Filadelfija z leta 1993, nato pa še za kultno vlogo, ki je rodila nemalo katero filmsko modrost, za vlogo Foresta Gumpa. Sicer pa je zablestel v neštetih filmskih klasikah, med katerimi izstopajo Big, pa Apollo 13, pa Reševanje vojaka Ryana, Zelena milja, kdo se ne spomni tega filma, pa Brodolomec. Bil je tudi glas priljubljenega kavboja Woodyja v risankah Svet igrač. Je pa tudi uspešen producent in režiser. Skupaj s Stevenom Spielbergom je ustvaril vrhunski in zemi nagrajeni televizijski seriji o drugi svetovni vojni, Bratje v orožju in pa Tihi ocean. Znan pa je tudi po svoji izjemni prijaznosti, kot smo rekli, in pa ljubezni do zbiranja starinskih pisalnih strojev. Baje, da jih ima več kot 100, navdušenje nad vesoljem in zgodovino. Življenje je kot škatla bombonov. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Ja, to je ta kultni citat iz filma Forrest Gump, ki ga je Hanks za vselej zapisal v pop kulturo. Še nekaj, ni dobrega filma brez glasbe, o tem se strinjamo. In ko smo že prej omenili film Filadelfija, režiser tega filma Jonathan Demme je takrat prosil Springsteena, ne napiše naslovno pesem za film, in nastala je uvodna Streets of Philadelphia z leta 1993, melanholična, atmosferska in pa čustvena. Odlično je ujela tematiko filma in postala seveda velika svetovna uspešnica.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse, kar bo.

0: Poletna pesem in pol.
1: 8 minut je čez 15. Utrujenost je tako globoka vtkana v vsakdani jezik, da je pogosto ne zaznamo več kot opozorilo, postala je del rutine, skoraj kot jutrena kava, prometni zastoj ali pa sporočila, ki nas čakajo takoj, ko odpremo oči. Kar pa je najpomembnejše je to, da ravno sodobni tempo življenja nas pogosto pripelje do tega, da kronično utrujenost sprejmemo kot del vsakodnevne rutine, vendar število ur, ki jih preživimo v posteli, ne zagotavlja nujno kakovostnega počitka, na dejansko obnovo energije močno vplivajo tudi spalni ritem, nočna prebujanja, večerne navade in raven vsakodnevnega stresa. In zato ključno vprašanje ni več, koliko časa spimo, temveč kako dobro si naše telo opomore. In ne boste verjeli, ravno popoldanski tisti mikrodremež lahko pripomore k temu, da smo potem preko noči bolje spočiti oziroma se bolje regeneriramo in da je naš spanec kakovostnejši. Torej, če bi si ga radi privoščili, 15 in 9 minut je morda pravi čas za tisti mikrodremež.

0: 16 minut je čez 15. uro. Kaj zaznamuje današnji dan doma in po svetu, boste izvedeli v dogodkih in odmevih.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Vladna stran na parlamentarnem odboru prejšnji administraciji je očitala nepregledno upravljanje javnih financ. Fiskalni svet kritičen do obeh strani. Nekdanja kulturna ministrica Vrečko napovedi zmanjšanju pogodbeno odobrenih sredstev razume kot pritisk, čež da je denarja dovolj. Ministrica Fridl Jarc zavrača očitke o političnem obračunavanju. V Ukrajini na vrhu NATO obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči letos in prihodnje leto ter dovoljenje za izdelavo ameriških raket Patriot. Zaradi presežene kritične temperaturne meje uničeni 2/3 vzorcev celic biobanke.
0: Vse to in še več o dogodkih in odmevih informativni oddaji, ki jo pripravljajo naši kolegi informativnega uredništva Radia Slovenija oziroma prvega programa Radia Slovenija. Zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, ostalih posebnosti trenutno ni, je pa zaradi popovdanske prometne konice povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Vozite previdno, če boste dlje časa na poti, ne pozabite na obvezni postanek in hidracijo. Okrog 16. ure pa vas znova pozdravimo.

0: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
3: Na Primorski poletni festival prihaja Tamara Obrovac skupino Transhistrija in novim projektom Bela mesečina. Koncert bo na vrtu palače Gravizi Buturaj v Kopru ob 21.30. Vstopnine ni. V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Domači politični parket te dni zaznamujejo predvsem finance. Na pristojnem parlamentarnem odboru danes pretresajo upravljanje javnih financ pod prejšnjo administracijo, očitki pa so oboje stranski. Medtem v javnosti odmeva napoved o nižanju pogodbeno že odobrenih sredstev za kulturo. Nekdanja ministrica Asta Vrečko zagotavlja, da so ministrstvo predali z najvišjim proračunom.
2: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
1: Očitke, da gre za pritiske, ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc zavrača in dodaja,
3: da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom, ki deluje na področju kulture.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri tudi.
4: Predsednik državnega zbora Stevanovič kritičen do sredstev obljubljenih Ukrajini. Zauzema se za izvedbo referenduma o članstvu v NATO. Iran po silovitih ameriških napadih nadaljuje obstreljevanje zaveznic ZDA v regiji. Propadli 2/3 vzorcev celic biobanke, odvetniki prizadetih družin napovedujejo tožbo. Delno jasno bo tudi jutri precej sončno in vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. Parlamentarni odbor za finance že od jutra razpravlja o javnofinančni zapuščini vlade Roberta Goloba. Razprava je spominjala na predvolilno kampanjo. Zdajšnja koalicija je prejšnji očitala neomejeno porabljanje in povečanje izdatkov za več kot petino. Zdajšnja opozicija je očitke zavračala. Poudarila je interventni zakon zdajšnje koalicije, ki bi dodatno poglobil primankljaj. Vlada o načrtih za rebalans ni želela podrobneje govoriti. Sejo je spremljala Erika Štular.
5: To so bila 4 leta izgubljenih priložnosti dodatnega obremenjevanja gospodarstva, padanja konkurenčnosti, dviga javne porabe za prek 22% in poglabljanja primankljaja, so naštevali predlagatelji. Franc Breznik, SDS.
6: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
5: Po 4 letih naše vlade je BDP za dobro tretjino višji, dolg 9 odstotnih točk nižji, primankljaj smo prepolovili, je odgovarjala Alenka Bratušek Svoboda. Glede volilnega leta pa...
7: Odgovorno smo zagotovili s prerazporeditvami, mislim, da tam okrog 400 milijonov evrov, zato da ne puščamo za sabo, tako kot ste vi pustili, tisto 1,2 milijarde luknje leta 2022. In če bi naša vlada ostala do konca, bi primankljaj znašal točno toliko, kot smo napovedali. To je 2,9% BDP-ja.
5: Fiskalni svet je bil kritičen do obeh strani. Že lani so se javne finance odmikale od danih zavez in fiskalne vzdržnosti. Interventni zakon pomeni dodaten odmik, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujne konsolidacije, je povzel predsednik dr. Davorin Kračun.
8: Trenutno stanje javnih financ terja preudarno konsolidacijo, ki ne bo ogrožala gospodarske rasti. Dolgoročno gledano pa bo potrebno bolj premišljeno načrtovanje.
5: Kako bo ukrepala vlada, še ni jasno, prvo sejo o rebalansu napoveduje za prihodnji teden. Glede mase plač, ki raste najbolj, najprej potrebujemo analizo, pravi državna sekretarka Kristina Šteblaj.
9: Bo pa vsekakor nekaj treba narediti, ne samo na plačah, tudi na drugih ukrepih, žal, ker nekaj 100 milijonov bo treba prihraniti.
5: Odbor je vlado pozval k reviziji izdatkov ob koncu mandata in ukrepom za zmanjševanje javne porabe.
1: Na področju kulture so v teh dneh pretreseni ob odločitvi Ministrstva za kulturo glede nižanja sredstev po že sklenjenih pogodbah. Izvajalce z področja kulture je ministrstvo pozvalo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, ker se pripravlja rebalans proračuna. Razlog naj bi bila povečana poraba predhodnega vodstva ministrstva. Več Iza Pevec.
10: Ministrstvo za kulturo trdi, da jim primankuje 8,9 milijona za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Med ukrepi ob zatiskanju pasu na ministrstvu so navedli zmanjšanje investicij v javnih zavodih, zamik kohezijskih projektov in ustavitev odprtih postopkov razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih projektov. Aktualna ministrica Ignacija Fridl-Jarc.
3: Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko. Odločno zanikam, da ne gre za nikakršno obračunavanje s katerim koli subjektom.
10: Asta Vrečko, prejšnja ministrica za kulturo, namreč trdi, da so ministrstvo predali z najvišjim proračunom in da gre za izgovor za napad na nevladni sektor. Proračun je po njenih besedah živ organizem.
11: Trenutno je porabljenih 130 milijonov od razpoložljivih 282 milijonov evrov. Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
10: Zlasti nesprejemljivo se Vrečko zdi nižanje sredstev še pred rebalansom. Aktualna ministrica za kulturo Frida Ljarc odgovarja, da želijo na ta način zagotoviti sredstva za plačilo prispevkov samozaposlenim v kulturi. Po sprejetju rebalansa proračuna pa naj bi ministrstvo sprejelo nadaljne odločitve. Društvo Asociacija je skupaj s sopodpisniki ministrstvo javno pozvalo k izpolnitvi obveznosti. Predsednik društva Uroš Weber je dejal, da je ogromno organizacij že izpeljalo večino programa.
12: Takoj, kot dobiš odločbo, greš v izvajanje projekta, skleneš pogodbe, prevzemaš odgovornosti, cele dneve zdaj brnijo telefoni, ker gre v veliki meri za izpovedovanje popolnih, res eksistencialnih stisk.
10: Odzvala se je tudi krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, ki trdi, da je zmanjšanje financiranja strani ministrstev možno le potem, ko pride do dejanskega zmanjšanja proračunskih sredstev.
4: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je z včerajšnjim dnem svoj sedež uradno preneslo v Maribor, s čimer je postalo prvo, ki ima sedež zunaj Ljubljane. Kot so sporočili z ministrstva, gre za pomemben korak pri uresničevanju ciljev decentralizacije in skladnejšega regionalnega razvoja. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City, kjer so že prej imeli svoje prostore, na njem pa bo v prvi fazi delalo 70 zaposlenih. Ministrstvo poudarja, da prenos sedeža ne pomeni umika iz drugih delov Slovenije, temveč bodo svoje naloge še naprej izvajali tudi na obstoječih lokacijah v Ljubljani in Štanjelu.
1: Branko Grims ostaja poslanec Evropskega parlamenta. Nič več kot poslanec iz skupine Evropske ljudske stranke EPP, ki mu je sinoči izglasovala nezaupnico in ga izključila iz svojih vrst, ampak vsaj za zdaj kot nepovezani poslanec. Usodni politični udarec, ki naj bi mu ga z izključitvijo zadala EPP, pa poslanec obrača v zmagoslavje. Še včeraj je predsednik SDS Janez Janša gojil upanje, da Grims ostaja v EPP, saj mu je pred dnevi zatrjeval, da ima v skupini veliko prijateljev. Janša je računal na to, da Grimsove besede držijo. Komentar Luke Robide.
13: Išlo se je drugače. Marsikdo nima niti sedmih prijateljev, kolikor jih Grims našteje med poslanskimi kolegi, pa to vendarle ni dovolj, da bi Evropska ljudska stranka v svojih vrstah zadržala poslanca iz vrst SDS. 131 EPP-jevcev namreč pred prijateljstvo z njim postavlja načela, delavnost, sodelovanje, pa lojalnost predsednice Evropske komisije, strankarske vrednote in politične usmeritve. Le zakaj bi ob besedah predsednika SDS, ki ga je vzel v bran s poročilom, da potrebe po izključitvi ni, ker ne gre za vsebinske zadeve, le zakaj bi torej Grims sledil pozivu k odstopu, ki mu ga je izrekla vodja slovenske delegacije SDS pri Evropski ljudski stranki Romana Tomc? Ta bi kot ena izmed podpredsednic EPP-ja in varuhinja številčne zastopanosti SDS-ovih poslancev EPP težko ravnala drugače. In že smo slutili razhajanja med njima, a Tomc je, tako kot Milan Zver in Zala Črnilec Tomašič, ostala v sedmerici prijateljev. V ekipi, ki pogosto drugače od politične skupine gleda na vladavino prava, pa na migracije ali pa na Lubenico, če uporabimo Grimsove besede za zaroto zelenega prehoda, čež da je zunaj lepo zelen, znotraj pa socialistično krvavo rdeč. Pa saj, je sploh kdo verjel, da Branko Grims iz te zadeve ne bi išel z dvignjenimi rokami v znak lastnega zmagoslavja? Proces izključitve pač ni propadel, se je pa lahko zasmejal predlagateljem v brk, ostal poslanec, svoji bazi pa sporočil, da politični kapital ustvarja na podpori voljivcev in ne na oceni zaupanja EPP. Na to pa je izkoristil moment in storil najodmevnejšo potezo svojega poslanskega mandata ter napovedal vnovično kandidaturo.
4: Predsednik državnega zbora in vodja stranke Resnica Zoran Stevanović se zavzema za referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO, in sicer na dan jesenskih lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Stevanović je pri tem vojaško pomoč Ukrajini označil za porabljanje denarja, ki da bi bil veliko bolj potreben v Sloveniji. Namignil je še, da bi bila prekinitev te pomoči prispevek k miru v Ukrajini. Premier Janez Janša je namreč včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari napovedal približno 44 milijonov evrov slovenske pomoči Kijevu v okviru pobude Purl. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu poudaril, da je zavezništvo temelj za varnost Slovenije. V SD so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti, Levica bi med temi stopi znata podprla.
1: Slovenija bo letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61% BDP-ja. Tako bo po NATO-vih ocenah ostala edina članica, ki ne dosega 2% BDP-ja. Lani sta poleg Slovenije pod to mejo ostali še Albanija in Češka, ki pa naj bi letos zvišali izdatke. Naša država zdaj obljublja, da bo letos dosegla omenjeni delež, a pri tem ni jasno, odkod bo vlada vzela dodatnih 300 milijonov evrov, pa tudi zakaj bomo ta denar porabili. Prispevek Roberta Škarjanca.
14: Še eno zasedanje NATO polno slovenskih obljub, da bomo, tokrat pa čisto zares, izpolnili dane obljube in s tem pokazali svojo kredibilnost. A tudi tokrat še ni povsem jasno, kako in kdaj bomo prišli do manjkajočih sredstev. Premier Janez Janša.
15: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne? Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo.
14: Ker smo NATO obljubljali kar dve bataljonski skupini, bojno in izvidniško, jasno pa je, da nismo sposobni sestaviti niti ene, bo lahko na mizi tudi morebitno pogajanje o spremembah zmogljivosti sil, na kar računa tudi Janša.
15: Mogoče bo nekatere od teh zavez možno delno korigirati, drugače jih je pa enostavno treba izpolniti.
14: Obramni minister Valentin Handinjak pa pravi, da so prioritete glede nakupov in ciljev zmogljivosti znane.
16: To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
14: A strokovnjaki opozarjajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo vse temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Žal med njimi ni tiste najbolj pomembne o nakupu 8-kolesnih oklepnikov.
16: Nimamo ne podpisane pogodbe, nimamo ne oklepnikov, plačali smo pogodbeno kazen, cena oklepnikov se je podvojila, čakalna vrsta pa se je močno podaljšala.
14: Obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj pa se boji, da se bo pokazalo.
17: Za slovenski obrambni sistem nima pripravljenih projektov za realizacijo teh 300 milijonov evrov. Da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
14: Predvsem pa ne odgovora, kakšno vojsko in kakšno opremo v času transformacije NATO v novo nastajajoči evropski varnostni arhitekturi sploh potrebujemo.
1: V Moskvi vrha Zveze NATO v Ankari ne vidijo kot obljubljenega zgodovinskega preloma, ampak kot nadaljevanje širitve zavezništva, oboroževanja Evrope in podpore Ukrajini. Zaveznice so Rusijo znova opredelile kot dolgoročno grožnjo, ter Kijevu za letos obljubile 70 milijard evrov vojaške pomoči, najmanj enako raven pa naj bi ohranile tudi prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump je Ukrajini obljubil še možnost licenčne izdelave prestreznih raket Patriot, strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko ta stekla šele čez več let. Medtem v Moskvi Kremelj pozivajo, naj kot vojaške cilje začne obravnavati tudi evropske tovarne za izdelavo orožja ali njegovih sestavnih delov, ki so namenjeni Ukrajini. Iz Moskve Helena Ponudič.
18: Evropske članice NATO in Kanada bodo financirale glavnino obljubljene pomoči. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
19: We have such chance.
18: Imamo resnično možnost Putina še letos prisiliti k pogajanjem, zato pa potrebujemo enotnost. Najodmevnejša je obljuba ameriškega predsednika Donalda Trumpa za dovoljenje za proizvodnjo prestreznih raket Patriot v Ukrajini. Trump Zelenskemu sporoča, tako se ne boste mogli pritoževati, da vam jih ne dajemo dovolj. Izdelajte jih sami. Toda licenca še ne pomeni raket. Bloomberg opozarja, da je izdelava motorjev zahtevna, dobavne verige preobremenjene, do izdelave prve rakete bi tako lahko minilo več let. Washington ima obenem zaradi vojne z Iranom manj možnosti za nadaljne dobave orožja. Medtem se v ruskem javnem prostoru stopnjujejo pozivi Kremlju, naj Rusija kot vojaške cilje obravnava tudi evropske tovarne, ki izdelujejo orožje ali sestavne dele za Ukrajino, ter opozorila, da naj ruske oblasti ne čakajo, da se Evropa dokončno oboroži. Čeprav Kremelj ZDA še vedno vidi kot edinega akterja, ki išče pot do pogajanj, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prepričanje, da je mogoče z eskalacijo in vojaškim pritiskom doseči mirno rešitev, je zmotno. Več ko bo napadov na našo infrastrukturo, večje varnostno oziroma tamponsko območje bomo morali vzpostaviti in bolj se bo podaljševala posebna vojaška operacija. Napoved morebitnega zaprtja ukrajinskega zračnega prostora pa bi po opozorilu Kremlja pomenila neposredno delovanje NATO-vih oboroženih sil v Ukrajini.
1: Ameriška vojska je ponoči še drugi dan zapored napadla Iran. Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje so Američani v dveh nočeh napadov ubili 14 ljudi, še najmanj 78 pa jih je ranjenih v petih iranskih provincah. Premirje, ki so ga pred tremi tedni sklenili s podpisom memoranduma o razumevanju, tako ne velja več. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
13: Kot je včeraj na vrhu NATO v Ankari napovedal ameriški predsednik Donald Trump, je ameriška vojska znova napadla cilje predvsem v južnem delu Irana, pa tudi infrastrukturo na severu države, med drugim železniški most ter s tem po poročanju iranske agencije Fars prekinila tranzitni koridor med Iranom in Kitajsko, ki ga uporablja tudi Rusija. Pentagon je sporočil, da so zadeli približno 90 vojaških ciljev in da so napadi namenjeni omogočanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Donald Trump pa je na poti iz Ankare povedal. Močno smo jih zadeli. Vsakeč, ko nas zadenejo, jih mi še 20-krat močneje. Vojaško smo že zmagali in zelo močno si želijo skleniti dogovor, saj nimajo ničesar več. To ni toliko vojna kot poskus denuklearizacije Irana. Poskušamo preprečiti, da bi Iran dobil roke jedrsko orožje. In to bi moralo biti v interesu celo vam, je dejal Trump in pokazal na prisotne novinarje. Iran se je odzval z novimi napadi na soseščino, droni so poleteli nad Katar, Kuvajt in Bahrajn, sirene so se oglasile tudi v jordanskem glavnem mestu Aman. V mesto Mašhad na severovzhodu Irana pa se bodo danes končale pogrebne slovesnosti za ubitim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Krste pokojnika in njegovih družinskih članov so iz Iraka, kjer so prav tako priredili pogrebni sprevod, prepeljali ob spremstvu lovskih letal. V mestu se zbirajo 100 tisoči in razgrinjajo napise, na katerih tudi v angleščini piše Smrt Ameriki in Izraelu, ubili bomo Trumpa in naj svet ve, maščevali se bomo. Iskreno, močno smo pretreseni zaradi napadov, ampak to je le korak na poti do zgodovinskega trenutka, je povedala mlada ženska Zainab Mashmul. Kot ena jata bomo odgovorili tako ostro, da bo Američane močno zaskrbelo za njihovo prevlado. Sploh ni pomembno, kaj Trump reče. Ne, zdaj je on tisti, čigar usoda je v naših rokah, je še dodala. V ozadju potekajo diplomatska prizadevanja za umiritev napetosti, ki jih vodi katarski zunani minister Mohamed bin Abdul Rahman Al Thani.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov so se dopoldne prvič sešli z novim ministrom za zdravje Tadejem Ostrcem. Predstavili so mu aktualne težave, s katerimi se spoprijemajo bolnišnice in zdravstveni domovi. Med največjimi težavami je direktorica Novomeške bolnišnice Milena Kramer-Zupan navedla nižje cene zdravstvenih storitev letos in posledično manj denarja za javne zdravstvene zavode, ter na drugi strani vse višje stroške dela.
20: Glavni problem, vsi vemo, nova plačna reforma, ki vsem povzroča kar velike stroške dela v kompletu, zdaj od same osnovne plače, pa tudi potem vsem dodatki, ki jih bo treba ukalkulirati v cene zdravstvenih storitev in kjer zagotovo niso vse ukalkulirane.
1: Minister Ostrc je napovedal, da bodo rešitve za zagotavljanje likvidnosti javnih bolnišnic iskali skupaj z vodstvi.
21: Zaradi sprememb, ki so bile narejene pod prejšnjo vlado, tako plačne reforme, kot tudi uredbe, ki je bila relativno pozno sprejeta, vemo, da je bila sprejeta komaj proti sredi leta, za leto 26 upravljeno zdravstvenih storitev, imajo nemalo težav, kljub temu, da so v preteklosti dobili dodatna sredstva.
1: O morebitnih zamenjavah vodstev javnih zdravstvenih zavodov na sestanku niso govorili.
4: Dve tretjini vzorcev matičnih celic, za katere je po propadu biobanke skrbelo podjetje Gajasel, je uničenih, so sporočili z Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Od 4000 vzorcev matičnih celic so jih družine, po oceni agencije, pravočasno premestile približno 1300, preostali vzorci so propadli. Za hrambo matičnih celic je namreč nujen tekoči dušik. Podjetje Gajasel pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj so prepričani, da bi za to morali prejeti plačilo. Ker je sodišče podjetju Gajasel z odredbo naložilo, da mora vzorce oskrbovati najmanj do začetka septembra, v odvetniški družbi Vrtačnik napovedujejo tožbo, za družine, ki jih zastopajo, pa bodo terjali tudi odškodnine.
1: Japonski hrošč je invazivni karantenski škodljivec, ki je v Evropo prišel iz Severne Amerike in tu nima naravnih sovražnikov. Najdemo ga tudi v Sloveniji. Za zdaj so razmere obvladljive. Pristojni si prizadevajo zajeziti njegovo širjenje, saj lahko povzroči za več milijonov evrov škode v sadovnjakih, na vrtovih in javnih zelenih površinah. Pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja ima tudi hitro obveščanje ljudi ob morebitnem sumu na tega škodljivca, jer nekaj drugo.
2: Pristojne službe so japonskega hrošča v Sloveniji prvič zaznale leta 24 na avtocestnih počivališčih v Lukovici in na Ljubljanskem barju. Najverjetneje je bil sem prenešen s tovornjaki iz Italije. Od takrat dalje ga na obeh napadenih območjih spremljajo in lovijo v feromonske pasti, njihove ličinke pa uničujejo z naravnimi sovražniki v tleh. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal.
6: Naš cilj je jasen. Škodljivca čim prej omejiti in preprečiti njegovo trajno naselitev v Sloveniji.
2: Zakaj je ta hrošč tako nevaren? Gre za invazivno tujerodno žuželko, ki v našem okolju nima naravnih sovražnikov, pojasnjuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta Slovenije.
22: To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam do ne 800 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje.
2: Množica teh hroščev lahko popolnoma ogoli vinske trte, sojo, koruzo, sadne vrste, okrasne rastline in tudi nekatere gozdne vrste. Talne ličinke pa se prehranjujejo s koreninami travinja, ki se na tistem delu posuši. Japonski hrošč je kovinsko zelene barve, od drugih se loči potem, da ima na vsaki strani 5 šopov belih dlačic. Pristojnim na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in kmetijskemu inštitutu, ki skušajo zajeziti širjenje teh hroščev, je v veliko pomoč lahko obveščanje občanov. Polona Biten z Pavliha, z uprave za varno hrano vse poziva naj.
23: V primeru suma to takoj sporočijo na pravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Imamo tudi spletni naslov gp.upv.vr.af.gov.si. Je pa zelo pomembno, da se priloži zraven še slika.
2: Občane prosijo, da se pasti ne dotikajo, jih ne odpirajo in ne premikajo.
1: Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o upravljanju javnih financ pod prejšnjo administracijo. Aktualna opozicija zavrača očitke o neomejenem porabljanju ter prst upira v interventni zakon koalicije, ki bi primankljaj dodatno poglobil. V okviru rebalansa napovedujejo tudi znižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah za kulturnike, kar sproža ostre odzive. Povejmo še, da je vlada ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala njegove člane. Ta posvetovalni organ vlade, ki bo pomagal pri oblikovanju gospodarskih politik, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič. Vlada pa je podprla tudi udeležbo naše države na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu, čež da gre za pomembno priložnost pri spodbujanju gospodarskega sodelovanja in predstavitev slovenskega znanja. V športnih minutah o drugi letošnji gorski etapi na kolesarski dirki po Franciji. Tamtešnje nogometaše, prve favorite svetovnega prvenstva, bodo zvečer v četrtfinalu izvali Maročani. Slovenske odbojkarice, kljub porazu v prvi tekmi finala Evropske lige, verjamejo v sobotni končni uspeh pred domačimi gledalci. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popodneva želimo.
24: Najprej na traso šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Pot bo kolesarje vodila tudi na prelaz Tourmalet. O dogajanju na etapi skupno več kot 4000 višinskimi metri pa z prizorišča Igor Tominec.
3: Ravno je karavana zagrizla v ta najbolj sloviti klanec francoskega Tura. 11 kilometrov imajo še do vrha tega epskega uspona v Pirinejih, ki je vedno znan po težkih razmerah. Danes pa še posebej temperatura na trasi je 34 stopinj Celzija. Do konca etape je sicer še 49 kilometrov. Po Turmaleju sledi dolg spust in potem še drugokategorni uspon do cilja, to da zagotovo lahko eksplozijo dogajanja pričakujemo že na tem izven kategornem usponu, ko se bodo kolesarji bližali vrhu. Za enkrat je še 11 kilometrov do vrha, sicer pa je ta uspon dolg z današnje strani, ko ga vozijo z vzhodne strani, kar 17 kilometrov. Nobenega ubežnika ni v etapi, nekaj jih je bilo na začetnem delu etape. Avstralca Bena O'Connorja so že pred časom zadnjega ubežnika ulovili in zdaj kolesarji Emiratov s Tadejem Pogačarjem narekujejo ritem na ta klanec. Ali bo slovenski jas danes napadel? Ni sicer realno pričakovati, da bi lahko v enem samem dnevu nadoknadil 8 minut zaostanka za Norvežanom Torstenom Trenom, ki zaostaja 8, ki ima prednosti, torej veliko v boju za rumeno majico. No, vseeno pa Pogačar verjetno danes bolj gleda na to, če bi si lahko ustvaril kaj razlike proti osrednjim tekmecem, predvsem Dancu Jonasu Vingegorju. Dogajanje bomo spremljali v nadaljevanju dneva v popoldnevu na Valu 202.
24: Po prostem dnevu bo drevi na svetovnem nogometnem prvenstvu prva četrtfinalna tekma v Bostonu, bosta od 22. dalje tudi s prenosom na televiziji Slovenija igrala polfinalista prejšnjega mundiala Francija in Maroko. Več o tem Boštjan Janežič.
5: V četrtfinalu je 6 evropskih reprezentanc ter Argentina in Maroko. Arabci so v zadnjem obdobju ena najboljših afriških reprezentanc. Francija je na turnirju dobila vseh 5 tekem, Maroko prav tako še ni izgubil, dvakrat je igral neodločeno, največji zalet pa je dobil po prepričljivi zadnji zmagi proti Kanadi. Selektor Wahbi odlično vodi zelo tekmovalne zvezdnike, kot so Hakimi, Diop, Mazraoui, El Ainaoui, Brahim Diaz. Zaradi poškodbe bo manjkal novi napadalec Bayerna Saibari. Francozi so favoriti za tretji naslov svetovnega prvaka. Nazadnje proti Paragvaju Deschampsovi izbranci niso bili prepričljivi, a imajo odlično moštvo super posameznikov. V napadu so strahospoštovanja vredni Olise, Dembele, Barkola, Due in Mbappe, ki je pri 7 golih na tem prvenstvu. Na obeh straneh bodo prekinitve bistvene, bolj kontinuirano naj bi bili nevarni Francozi, Maročani pa so izjemni v tranziciji v napad. Reprezentanci sta kar spremenjeni, a je bil njun polfinale že na zadnjem prvenstvu v Katarju sila negotov.
24: Znana je prva statistika obiskanosti tekem na mundialu. Prvenstvo si bo v povprečju zanesljivo ogledalo manj gledalcev kot tistega leta 1994. Dosedani povprečen obisk je 65 tisoč gledalcev na tekmo. Skupno je bilo v 96 tekmah na stadionih 6 milijonov 260 tisoč gledalcev, kar pa je jasno zaradi večjega števila tekem zanesljiv nov rekord. Slovenske odbojkarice so sinoči na prvi finalni tekmi Evropske lige doživele prvi letošnji poraz. Švedinje so bile doma boljše s 3-2, a naslov prvakin še ni oddan. Slovenke upajo na domačo zmago v soboto in osvojitev sploh prve lovorike za slovensko žensko odbojko. Podrobneje Nina Smole.
7: Slovenska ženska reprezentanca je v nekdaj srebrni Evropski ligi dvakrat osvojila odličje, pred 7 leti je bila druga, 2 leti poznaje še tretja. Letos sta srebrna in zlata liga združeni preprosto v Evropsko ligo, zato je že igranje v finalu največji uspeh te ekipe. A v letošnji sezoni se zgolj drugo mesto na tekmovanju drugega kakovostnega razreda, takoj za Ligo narodov, ne zdi več dovolj. Predvsem zato, ker so Slovenke na poti do finala kar 8-krat slavile s 3-0 in dokazale, da so svojo namero po končni zmagi mislile povsem resno. Včeraj je bil pred njimi prvi pravi preizkus, ki je prinesel tudi nekaj pomembnih lekcij. Najpomembnejša je ta, da je bila na drugi strani mreže končno ekipa, ki je znala kaznovati slabo slovensko igro in številne lastne napake, Tovrstnih ekip pa bo v nadaljevanju sezone vedno več. Slovenke torej ne bodo mogle več računati na slabe trenutke tekmic, za osvojitev prve lovorike pa na povratni tekmi odigrati svojo najboljšo igro sezone. Na srečo novo pravilo določa, da mora ekipa za končno zmago slaviti na dveh tekmah, v primeru slovenske zmage s kakršnim koli rezultatom na drugi bo torej odločal zlati niz.
24: Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, da lahko na naslednjih olimpijskih igrah v Los Angelesu znova nastopijo tudi ruski in beloruski športniki, je sprožila precej odzivov, še vedno pa MOK prepušča to odločitev posameznim mednarodnim panožnim zvezam. Svetovna atletika recimo zaenkrat ostaja neomajna pri suspenzu ruskih atletov, dokler ne bo sklenjen mirovni sporazum. Zato je Ruska atletska zveza sprožila postopek pred Mednarodnim športnim razsodiščem v Lozani. V Wimbledonu danes dobimo finalistki, v nadaljevanju dneva se bosta pomerili Čehinja Noskova in Ukrajinka Kostjuk, prav zdaj pa se merita Američanka Coco Gauff in Čehinja Karolina Muchova. Prvi niz je 6-2 dobila Čehinja.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Delno jasno bo, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Temperature so od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, a je tam še vedno zastoj. Zaradi del so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Daljši zastoj je tudi na avtocestnem odseku od Maribora proti mejnem prehodu Šentilj. Na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta priključka Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari, na štajerski avtocesti pa je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt.
8: Radio Koper, Primorski radio.
9: Dobar dan še enkrat. 3 minute čez četrto popoldansko je, vstopili smo v tisti del popodneva, kjer morda delovni elan popušča in odstopa mesto poletnemu uživanju ali pa poletni brezbrižnosti, kakorkoli. Če ste z nami, nimate kaj zgrešiti, kmalu po Primorski preverimo lokalni utrip, ob 5 pa vas čaka prava kulturna poslastica z nagradno igro, mimo grede. Pogledali bomo, kako kultni film Koto tamo pjeva zaživi na baletnih konicah beograjskega ansambla v Portorožu in pozor, po koncu tega prispevka podarjamo tudi 2 vstopnici za soboto. No, takoj zatem pa vas z Mojco Maljevac odpeljimo še v Marezige, kjer se ta konec tedna obeta pravi praznik džeza in swinga. Še enkrat, naredite si udobno, Radio Koper je z vami tudi v nadaljevanju tega četrtka, Jadranko Oblak in Boštjan Sinčic va tu ob glasbi Gorana Gregoriča. Ampak lepo počasi vse do rubrike Bo Primorski, tako kot pravi Magnifico, s tole skladbo Korak po korak.

morda je bil tole valček, morda kaj drugega, zagotovo pa magnifiko skladbo Korak po korak. Vipavsko dolino boste po novem lahko odkrili tudi na trajnosten način, to je ena izmed zanimivosti današnjega potepa po Primorski. Kino Istra začenja svoje 8. poletno potovanje z raznolikim filmskim programom in vsebinami povezanimi z Istro in širšo regijo. To je drugo. Odpravili se bomo tudi na festival Sajeta, ki bo letos potekal med 16. in 18. julijem. Pričel bo pisati novo zgodbo. Pravzaprav ena od sprememb je tudi ta, da se bo po več letih iz Tolminskega sotočja prvič preselil na novo lokacijo in sicer v bivšo karavlo v Breginju. Podrobnosti boste izvedeli, kot rečeno, ob 16. in 21 minut, ko začnemo z rubriko Po Primorski.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
3: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek. Sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: Ča-ča. Prava poletna osvežitev ob 16:21 minut, ko je čas, da vzamemo stvari v roke in se odpravimo.
1: Po primorski.
0: Začeli bomo v Vipavske dolini. Domačini in obiskovalci jo v poletnih mesecih raziskujejo tudi na trajnosten način. Regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina v okviru projekta Starways omogoča dve brezplačni storitvi. Direktor Bogdan Česnik.
2: Ena od osebin je organiziranih prevozov, tako imenovani beach boost iz doline na više ležeče kraje in drugi del je pa, se pravi, da omogočamo brezplačen najem e-kolesa prilagojenega tudi za prevoz gibalno ovirenih oseb.
0: Beach bus pohodnike in kolesarje prevaža na dveh progah. Prva povezava Ajdovščina Predmeja deluje ob četrtkih in nedeljah, druga, ki z Ajdovščine potnike prepelje v Vipavo in na Nanos, pa ob sredah in sobotah. Z e-kolesom, ki je pravzaprav električni kolesarski tandem, se je na potep po Vipavski dolini mogoče odpraviti tudi ob vikendih. Sopotnik sedi spredaj na udobnem sedežu, kolo pa poganja voznik za njim. Storitev je primerna tako za gibalno ovirane kot tudi za starejše osebe. Tako beach bus kot e-kolesarski tandem sta na voljo do sredine meseca septembra. Tako, prvi potep je za nami. Nadaljujemo v Istri po Petru Della Bianchi.

0: Kino Istra začenja svoje 8. poletno potovanje z raznolikim filmskim programom in vsebinami povezanimi z Istro in širšo regijo. V Kubedu bodo tako nocoj prikazali dokumentarni film Blum, gospodari svoje prihodnosti, uveljavljene in večkrat nagrajene bosanske režiserke Jasmile Žbanič. Filmsko potovanje bodo nato nadaljevali na različnih lokacijah istrskih občin vse do sredine septembra, je povedala direktorica zavoda Otok Lorena Pavlič.
1: Obiskali bomo Marezige, Šmarje, Krkavče, gostovali bomo na eni izmed najlepših morskih lokacij, v Ankaranu na plaži Študent. Seveda se vračamo v center Kopra, kjer bomo v pokrajinskem muzeju, bodo z nami tudi številni filmski avtori. Dva večera bosta predvajana v Piranu, septembra pa smo vabljeni tudi v Hrvaško Vižinado, kjer bomo s filmskim izborom predstavljali Istro, tisto Istro povezano in prepleteno z narečji, glasbo in Parenzano. Kot vsako leto skušamo ustvariti preko filmskih projekcij, takšna kulturna stičišča, ki lahko povezujejo lokalne skupnosti ob kakovostnem filmu. Prikazali bomo avtorska dela, pomembne in kakovostne filme, ki so zaznamovali zadnje filmsko leto, nagovarjajo pa tudi širšo regijo.
0: Letos je poudarek na izjemnih dokumentarnih filmih, ki jih bodo po projekcijah predstavili tudi sami režiserji, še dodaja Lorena Pavlič. Med drugim bodo predvajali prvenec režiserke Ester Ivakič z naslovom Ida je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, ter film Metoda pevca, ko pridem ven, ki je prejel vesno za najboljši film po izboru občinstva na minulem festivalu slovenskega filma. Še na en festival se bomo odpravili v nadaljevanju, tokrat na Sajeto.

0: Glasbeno-umetniški festival Sajeta bo letos med 16. in 18. julijem pričel pisati novo zgodbo. Približno teden dni pred samim začetkom so organizatorji od Ministrstva za kulturo prijeli elektronsko pošto, da do sprejetja rebalansa državnega proračuna ne pošiljajo nobenih denarnih zahtevkov. Težava bo torej poplačilo gostujočih ustvarjalcev, saj ministrstvo po pogodbi sofinancira 70% festivala. Glasbeni program so organizatorji skrčili za en dan, vendar kljub temu vključuje izvajalce iz 12 držav in Slovenije. Spremljevalni program bo obsegal filmske projekcije, razne delavnice in predavanja. Osrednji del letošnjega festivala pa zavzema mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki se posveča predvsem delu začetnice feministične performativnosti Katalin Ladik. Sajeta se bo letos po 26 letih iz Tolminskega sotočja prvič preselila na novo lokacijo, in sicer v bivšo karavlo v Breginju. Več o selitvi nam je zaupal programski urednik festivala in predsednik Zveze Mink Tolmin Janez Leban.
1: Pregnani nismo bili, to absolutno ne. Mi smo se prav sami zavestno odločili, da se preselimo. Sicer to je bila že kar nekaj let ta ideja v glavi, in lansko leto je pač padla odločitev, ker preprosto smo videli, da če hočemo mi festival razvijati v tisti smeri, kot si ga želimo, potem je ta neka koegzistenca s temi večjimi festivali na Tolminskem sotočju, nam tega ne dopuščamo. Pa niso oni nič krivi, to je pač preprosto tako.
0: Program festivala želi v ospredje postaviti predvsem obrobne umetniške prakse in z njimi opozarjati na aktualne družbene teme. In s tole vestjo smo zaključili današnji potep po Primorski. A v nadaljevanju seveda vas že vabimo k sodelovanju v naši nagradni igri. A več o nagradni igri in pa prispevku, ki ga boste slišali pred, pa zelo kmalu. Sedaj pa pojdimo na ceste. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri Razdrtem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoj pa med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani. Vozite previdno, nekaj dobre glasbe po izboru Gorana Gregoriča in kmalu se znova slišimo.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Primorski poletni festival je v goste povabil baletnike Narodnega gledališča iz Beograda. Uprizorili bodo, kdo tam poje ali v srbskem izvirniku, ko to tam opjeva, kultni film sicer režiserja Slobodana Šiljana. Črna komedija je postavljena v začetek aprila leta 1941. Verjamem, da poznate vse glavne akterje. Vsi bodo tudi nastopili na odru Auditorija Portorož in pravzaprav bodo plesali na baletnem odru. To vam ponujamo ob 17. uri, ampak ne samo tale prispevek, še več. Po koncu lahko, če boste poklicali, prejmete dve vstopnici za ogled sobotnega baleta v Auditoriju Portorož, kdo tam poje. Še 7 minut in ste na vrsti vi.

0: Točno 17 je ura. Kdo tam poje, ali v srbskem izvirniku, ko to tamo pjeva, je kultni film režiserja Slobodana Šiljana in scenarista Dušana Kovačeviča iz leta 1980. Črna komedija je postavljena v začetek aprila leta 1941, ko skupina potnikov čaka avtobus, da bi prišli v Beograd. Oče, pevec, lovec, muzikanta, mladoporočenca. Vsi bodo v soboto nastopili na odru Auditorija Portorož, pravzaprav bodo zaplesali na baletnem odru. Primorski poletni festival je namreč v goste povabil baletnike Narodnega gledališča iz Beograda. Če bi si želeli ogledati sobotno predstavo, prisluhnite prispevku Tjaše Škamperle in nas po njem tudi pokličite.
1: Plesno-baletno predstavo Kdo tam poje so krstno uprizorili leta 2004 po scenariju kultnega jugoslovanskega filma. Nekdani direktor Beograjskega narodnega gledališča Ljubivoj Tadić je koreografijo zaupal takrat 30-letnemu hrvaškemu koreografu, prvaku in umetniškemu vodji zagrebškega baleta Stašu Zurovacu. V pogovoru za Radio Koper se je Zurovac tako spomnil povabila pred 23 leti.
2: Dao mi je video kazetu, da ja to pogledam.
3: Dal mi je video kaseto s filmom, da si ga ogledam. Filma mi ni bilo treba gledati, saj sem ga do takrat na televiziji gotovo videl vsaj 6-krat. Vedel sem, da gre za kultno klasiko in moj prvi odziv je bil negativen. Nikakor si nisem mogel predstavljati, da bi lahko presegal takšen hit ali ustvaril nekaj, kar bi bilo bolj kultno, kot je bil film. Rekel mi je, naj si vzamem čas in naj premislim. Mučila me je bojazen, da ne bom sposoben odgovoriti na način, ki bi bil enako močan, kot je bil film, in v neverbalni jezik prenesti nekaj, kar je povsem drugačno od filma. Toda neko moje notranje prepričanje mi je pravilo, da moram prav zato, ker sem se tako bal, privoliti in v to ugrizniti.
2: Usud, da upravo zato, što sem se bojal, da se bacim v to in pristal sem.
1: Tako kot je postal kulten film, tako je tistim, ki so ga gledali, v ušesu ostala glasba. In prav pri glasbi, pravi koreograf in režiser, je imel srečo.
2: A to je, da mi je pokojni gospodin
3: Imel pa sem srečo, da so mi kot sodelavca avtorja glasbe dodelili pokojnega Vojislava Vokija Kostiča, fantastičnega skladatelja in enega najplodnejših avtorjev naših krajev, ki je napisal tudi glasbo za film in ki naj bi napisal novo glasbo za balet, torej novo avtorsko delo iz najbolj znanih tem, ki jih poznamo na pamet.
2: Tema, ko je on svako zna na pamet.
1: Velika odgovornost je bila filmsko delo zvesto prenesti v jezik, ki bi bil razumljiv tudi občinstvu, ki v filmu ni vedelo ničesar, da bi lahko razbrali zgodbo skozi jezik gibov in telesa.
2: Da se na neki način ne dira osnovna nit dramaturška, koja je v filmu, koja vodi taj put tog autobusa od točke A do točke B.
3: Želel sem, da se zgodba ne vleče, da pokažemo dramsko rdečo nit filma, ki pelje avtobus od enega kraja do drugega. Pokazati smo želeli usode ljudi na tej poti, ko se razkrivajo različni liki in miselnosti, posamezniki in skupnost v času psihoze na predvečer druge svetovne vojne. Zame je bilo najpomembnejše, da lahko vsakdo razbere to zgodbo ne glede na svoje predhodno poznavanje zgodbe iz filma. Želel sem ustvariti niz prizorov, ki so v svojem zaporedju dovolj močni, da razkrijajo to zgodbo, usodo vsakega posameznika in skupnosti, ki jih preganja strašna in temna usoda.
1: Baletna pripoved prinaša močne emocije in veliko energije. V ocenah kritikov lahko preberemo, da zasedba oziroma delitev vlog ni klasična in da so na nek način solisti vsi.
2: Postoji ta avtobus, kde je broj ljudi, tih 8, ajmo reči, glavnih lica,
3: ne gre za klasični pripovedni balet, v katerem so vloge razdeljene. Toda tudi tu ta delitev obstaja. V avtobusu je 8 ljudi, to so glavni liki, ki se jim na poti kasneje pridružijo mladi moški in ženske. Ti so pravzaprav referenčni liki iz filma. Tako sta tu Miško in oče, pa pevec in tako naprej. Imamo torej 8 solistov, plesalcev, ki vodijo zgodbo, saj so znotraj tega potujočega avtobusa. Res je tudi, da zgodba ni izrecno prikazana skozi like, ki bi imeli vsak svoj monolog, solo ali kakšno dejanje, ki bi jih postavilo v ospredje. Namesto tega so na nek način res malo omejeni na en sam avtobus, ki potuje proti Beogradu, kjer usoda odloči, da ob začetku bombardiranja bomba pade prav na ta avtobus in se zgodba tragično konča. Kar ste povedali, drži. V tej zgodbi tragedijo okrepi velika mera humorja. Avtorja, scenarista in režiser nam govorita, da žalosti ni brez veselja, da življenje ne more teči brez sreče, da smrt brez življenja ne obstaja, prav tako smeh brez solz. Ta svet je na žalost in srečo dvojen in od nas je odvisno, da skozi določene zgodbe in usode razumemo, da je življenje celovito in povezano, da ne moremo zavreči ene plati, ne da bi izgubili še drugo.
1: Balet Kdo tam poje je postal uspešnica. Doživel je več kot 200 ponovitev v matičnem gledališču in na tujem. Staša Zurovac uspeh pripisuje kontinuiteti uprizarjanja.
2: Z druge strane, gospođa Paša Musić, koja je zapravo...
3: Omeniti moram še Pašo Musić, ki je našla način, kako balet prenašati iz generacije v generacijo. Nekateri mladi, ki danes v njem plešejo, so ga videli, ko so bili še v osnovni šoli. Skozi izvedbo baleta je šlo že več generacij plesalcev, a pri tem delo ni izgubilo na kakovosti. Nasprotno, skozi nova telesa, nove interpretacije in drugačne usode, vedno znova dobi novo svežino. To je resnično čudež. Čudež je, da ima predstava v repertoarnem gledališču tako dolgo življenje in toliko uprizoritev. To je resnično čudež.
2: To je zapravo absolutno čudo.

0: In kot rečeno, tudi glasba iz filma Kdo tam poje je mnogim v ušesu. Poslušamo jo tudi zdaj, v podlagi, v eni od priredb. Auto da fe. No, in medtem ko čakamo, da nas pokličete, če želite dve vstopnici za sobotno baletno predstavo Kdo tam poje v auditoriju Portorož, so pravila sodelovanja zelo enostavna. Pokličite! In vstopnici fašistične grupe sta v vaših rokah. Vozi Miško, kdo je klicatelj? Dober dan.
1: Dober dan, Vlasta pri telefonu.
0: Vlasta? Pozdravljeni, Vlasta.
1: Ja, ja.
0: Kako ste, Vlasta?
1: Dobro, odlično.
0: Ste v redu?
1: Odlično. Ja,
0: ja, ja. Ne bova komplicirala, Vlasta. Čestitke vstopnici za sobotno predstavo v auditoriju Portorož sta vaši. Preden zapišemo vaše podatke, lahko rečeva, da ste si film ogledali večkrat.
1: Ja, večkrat, ja. Zato me tudi zanima, kako bo to predstavljeno baletu.
0: Ja, odkrito tudi mene, sedaj med poslušanjem prispevka in ob tej glasbi se človek kar malo navduši, ne, kako vse skupaj izgleda.
1: Ja,
0: ne.
1: Ja, tako, malo tako zbudi radovednost.
0: Ja, točno tako, Vlasta. Ja, lahko rečeva, da je res absolutna klasika kot nasploh jugoslovanska produkcija. Imate radi film sicer?
1: Ja, tudi igralci, takratni, tako. Je bilo res kolinkratno.
0: Ja, nekje sem prebral, da so ga posneli v rekordnem času. In sicer v manj kot mesecu, ne, ker so imeli zelo skroman proračun. Tako da so večino prizorov zimprovizirali, ne, kot rečejo, na en poskus in so ustvarjali tako klasiko, ki je še zdaj.
1: Ja, ja. Še zdaj z veseljem pogledamo ta film.
0: Točno tako. Ja. Torej, pred sobotnim baletom, Vlasta, vam želim, da morda še enkrat vzamete ta film v roke in se ga v miru pogledate, da malo osvežite. Sicer pa vam želim eno čudovito baletno doživetje v auditoriju Portorož.
1: Upam,
0: da boste uživali. Ostanite pa še malo na zvezi. Jadranko bo zapisal vaše podatke, da vas bodo potem lahko na blagajni evidentirali pravilno.
1: V redu. Hvala.
0: Hvala, Vlasta. Vse dobro in srečno.
1: Hvala.
0: Še malo bomo uživali ob tej glasbi.

Kulturne minute se na Radiu Koper niso končale, še eno vsebino imamo v nadaljevanju, in sicer ta konec tedna se nam v Marezikah obeta največji praznik big bendovske glasbe Marezi Jazz. Festival bo tudi letos ponudil 3 dnevje raznolikih koncertov, predstavilo se bo 10 zasedb iz Slovenije, Češke in Malte. Slišali bomo tako jazz standarde, kakor sodobno avtorsko glasbo in se pozibavali ob swingu, afrokubanskih in ska ritmih. Več pa Mojca Maljevac.

Jutri nas na Maržganski višti čaka 21. Marezi Jazz, ki ga že ves teden po koprskih prizoriščih napovedujejo nastopi udeležencev seminarja Zgrabi zvok, ki bodo zbrani v Big Bandovski sestav tudi odprli letošnjo festivalsko izvedbo. In kdo nas bo na prvi festivalski večer še pričakal na najlepšem prizorišču v Marezigah? Prisluhnite odlomku pogovora z Andrejem Filipičem, predstavnikom organizatorja Mladinskega društva Marezige.

0: Tako. No, mladim glasbenikom bo sledila že čisto utrjena zasedba, ki jo zelo dobro poznamo.
1: Ja, definitivno ima vse temelje položene tam gor nekje v Marezigah. Namreč nastopili bomo Bandit, to je v bistvu zasedba, ki deluje znotraj mladinskega društva Marezige. Njeni člani tudi se organiziramo festival in tako dalje. Letos bomo nekako, bi se reklo, podaljšali ta vročinski val z takimi vročimi latino ritmi.
0: Torej, gostitelji se predstavljajo letos v latino projektu, pa še tri zasedbe. Big Band Sevnica.
1: Big Band Sevnica bo letos prvič nastop pri nas, delujejo zdaj četrto oziroma počasi bojo dosegli svoj peti rojstni dan. Nastopli pa bodo z neko tako mešanico slovenskih popevk in lastnih aranžmajev slovenske ljudske glasbe, kar nam je zvenelo zelo zanimivo. Ja.
0: Super. Za njimi pa zasedba z daljšim stažem, ne, kar več desetletnim stažem, to pa je Big Band Grosuplje, vaši prijatelji.
1: Lani so prišli po dolgem času in smo pa spet vzpostavili ta stik in letos imajo v bistvu tudi ful zanimiv repertoar. Celoten projekt so v bistvu posvetili Gordonu Goodwinu, ki je pred pol leta umrl. To je v bistvu en, recimo, pač iz nekega tega mogoče poznejšega big bandovskega vala, res eno velikih imen, tak zelo energični aranžmaji, ki v bistvu nekako povezujejo pretekle big bandovske neke smernice iz različnih desetletij in tako dalje.
0: Krasen projekt torej. In za konec petkovega večera mladi glasbeniki, ampak izredno izurjeni in ustvarjalni, slišali smo jih tudi v našem studiu Hendrix, Slovenija Ska Jazz Collective.
1: Ja, to so v bistvu eni nadebudni šolani džezeri nove generacije, ki bodo v bistvu z lastnimi kompozicijami, po moje, najboljše potešili žejo kakšnim džezovskim sladokuscem. To bo mogoče tako malo kompleksnejša glasba, ne tako spevna kot tiste popevke in tako dalje, ampak za vsakega se bo nekaj najdelo.

Tako torej, Andrej Filipič, o jutrišnjih nastopajočih. Zanimivo pa bo tudi v soboto in nedeljo, ko bodo festival sklenili s filmsko projekcijo. Kdo vse bo še nastopil na letošnjem Arezi Jazzu, lahko slišite tudi v oddaji Jazz in jaz, ki smo jo pred kratkim posvetili temu največjemu festivalu Big Bandov v Srednji Evropi. Na naši spletni strani vas že čaka posnetek oddaje.

0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

0: Radio Koper je to, 17:31 minut obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri, 10. julija v Ankaranu na območju Jadranske ulice in vinogradniške poti predvidoma med 10. in 14. uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajni vsaj 15 minut. Rižanski vodovod prosi za razumevanje. Obvestilo ste slišali, še skok na ceste, pravzaprav brez večjih posebnosti. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Poklicno zavarovanje, v katerih primerih ga mora delodajalec plačevati in kje se zatika. Mladi raziskovalci odkrivali skrivnosti tržaškega predmestja, kjer je in še vedno živi slovenska narodna skupnost. Kako so nekoč v Istri pridelovali oljčno olje, kako so tam delali in živeli, o tem priča Tonina hiša. Pravi dragulj zgodovine in arhitekture, ki ohranja živo identiteto istrskih krajev. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radija Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.
2: Ura pa je točno 18 in vstopili smo v večer na Radio Koper. Ja, morda je tale soparen in vročinski dan malo spustil svoj stisk. Večer je seveda tisti del dneva, kjer lahko končno ujamemo svoje telo, če smo morda čez dan bezljali sem ter tja, če pa ravno sedaj sedite nekje na prostem in opazujete, kako se sonce umika, delate povsem prav. Pred nami so mirnejše ure in čas za ponovitev nagajivih otroških domislic v naši rubriki Bim Bum Bam, klepetam. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije danes rojstni dan praznuje 5782 Slovencev. Mateja Grebenjak se je o rojstnih dnevih pogovarjala z otroki. Slišali bomo tudi, katerih daril so najbolj veseli in katerih si ne želijo.
3: Bim bum bam, klepetam.
4: Živjo, mi smo Filip, Izabel, Ema,
5: Jana.
6: Kako najraje praznujete vaš rojstni dan?
4: Tako da pridejo prijatelji na moj rojstni dan, da se zabavamo, da imam žurko in da se igram s prijatelji.
6: Zakaj pa praznujemo rojstni dan?
4: Zato, ker smo se takrat rodili, zato da se spomnimo takrat, ko smo se rodili.
7: Da smo veseli, če imamo eno leto, poleg ko je rojstni dan, pač imamo dve leti.
6: Katerih daril si želite, ko praznujete rojstni dan? Katerih daril ste najbolj veseli za rojstni dan?
4: Tisto, ko želim in upam, da dobim.
6: Recimo?
4: Kak zveze, kar pa kaj.
7: Kakega pliškota.
8: Avto na daljinca.
9: Ali če mi kupijo kakšno žival.
4: Velikega puhastega medvedka.
6: Katerih daril ste pa najmanj veseli?
7: Telefona. Zato, ker telefon ti lahko pokvari oči.
10: Kakšne barbike?
11: Da, če je raztrgana stara igraša.
4: Kake voščenke, kečopiče. Tisti, ki pride plastičen koniček in neka majhna barbika še zdraven.
12: Kakšen avtič iz plastike?
7: Sesavca. Zato, ker nočem sesat.
2: In pa položnice, kjer ne bi bilo napisanih na njih naše ime. Tako pač je. Vsak ima svoje želje. Tudi v tem večeru vam želimo, da boste našli bistvo in prav v tem, da odložite, kot rečeno, skrbi, tako kot naši najmlajši, ki se ne pretirano sekirajo. In prav je tako, odložite, odprite okno. In dovolite seveda večernemu zraku, da odnese vse tisto, kar je bilo čez dan odveč. Rubrika Bim Bum Bam Klepetam je na voljo na naši spletni strani radiokoper.si. Tam najdete vse in so pripravljeni za ponovno poslušanje.

Lainey Wilson, sicer v originalu. Rolling Stones in You Can Always Get What You Want. 13 minut čez 18. uro. Tako, radijski popoldan se na tej točki zaključuje. Večer je tu in morda je čas, da se spomnimo skoraj pozabljene veščine italijanskega dolce far niente ali sladkega nedelanja ničesar. Vem, neroden prevod, ampak recimo, da štima. Hvala za vaš čas in za upanje v tem popoldnevu. Preživite lep, svež in sproščen večer. Slišimo se kmalu. Pazite nase, to vam želiva Jadranko Oblak in Boštjan Simčič.

0: Čas beži, a spomin ne umre. V srcu zavedam.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v velikem slogu osvojil 6. etapo dirke po Franciji, ki mu je bila z najtežjim usponom dneva na sloviti Tourmalet pisana na kožo. Prevzel je rumeno majico vodilnega, njegov največji izzivalec Jonas Vingegaard pa je zaostal za kar 2 minuti in 38 sekund.
3: Skupiček je še boljši, kot smo načrtovali. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse.
2: Kot je dodal, je bila tokratna zmaga zanj ena najslajših v karieri. Več o športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
1: Odbor za finance potrdil revizijo delovanja Golobove vlade, ne pa tudi prejšnje Janševe. Na prenaslenem sedežu Ministrstva za kohezijo v Mariboru v prvi fazi 70 zaposlenih. Ob nadaljevanju vojne na Bližnjem vzhodu Trump z vrha NATO bolj ali manj zadovoljen. Jutri bo po večini sončno in do 32 stopinj.
2: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Začenjamo v Ankari, kjer je vrh zveze NATO potekal v zahtevnih okoliščinah ob prekinitvi veljanja memoranduma o premirju z Iranom in ob kritikah na račun evropskih članic, da Američanom ne pomagajo dovolj.

0: Kritik ni manjkalo niti na račun prenizkih sredstev za obrambo nekaterih članic, a kot kaže, je generalnemu sekretarju NATO Marku Rutteju in evropskim voditeljem vendarle uspelo izboljšati razpoloženje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se zaveda, da bo še krvavo potreboval zaveznike. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Kako prepričati Donalda Trumpa, da zavezništvo potrebujejo tudi Američani, je bilo glavno vprašanje pred vrhom v Ankari. Potem, ko je ta odrihal po evropskih članicah, da so nehvaležne in da ignorirajo vojno proti Iranu. Pa da bi bilo prav, če bi namenile vsaj polovico sredstev za proračun NATO, zdaj jih namenjajo le 41%. Spet je namignil, da se Američani lahko umaknejo iz Evrope, če ne bo dogovora o Grenlandiji. A recimo, da je bil zdaj manj napadalen, kot smo ga bili vajeni. Generalnemu sekretarju Marku Rutteju je pripadla neprijetna vloga, da se je priklonil ameriškemu predsedniku, mu priznal, da ima prav in obljubil, da se bomo Evropejci poboljšali. A Trump je prišel v Ankaro v dneh, ko se je pokazalo, da memorandum o premirju z Iranom ne velja več. Tudi v Ukrajini so Rusi zasedli nova ozemlja, potem ko so na zahodu krožile zgodbe o uspešnih napadih ukrajinskih brezpilotnikov. A Trump iz Ankare odhaja boljše volje, kot je tja prišel. Volodimirju Zelenskemu je obljubil pomoč, ki mu jo lahko da samo Amerika. Dali bomo licenco za izdelavo raket Patriot. Cool, kaj ne? Rekel sem mu, da jih naredi sam. Podjetju tega še nismo povedali, ampak prepričan sem, da bodo navdušeni, je dejal Trump in nagovoril še državnega sekretarja Rubija. Odličen sestanek, poln ljubezni in enotnosti. Kaj praviš, Marko, bi lahko bilo bolje? Pozitivno srečanje, polno enotnosti in moči, je odgovoril Marko. Sekretar za finance Besant pa dodal, da Evropejci podpiramo Trumpa in vemo, kaj moramo narediti.
0: Po vnovični zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu se ameriške in iranske sile medsebojno napadajo. Iran je napadel ameriška oporišča v zalivskih državah ter ameriške vojaške ladje in rušilce pred obalo Bahrajna. Jordanska protizračna obramba je sestrelila 8 iranskih raket, o eksplozijah poročajo tudi iz Kuvajta in ameriškega oporišča v Bagdadu.
2: Vojska Združenih držav je med tem obstreljevala iransko regijo Bošehr, kjer je tudi edina iranska jedrska elektrarna. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so znova prevzeli nadzor nad Hormuško ožino. V dveh dneh ameriških napadov na Iran je bilo ubitih 14 ljudi, več kot 70 je ranjenih. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je ob tem posvaril Washington pred nadaljnim vojaškim avanturizmom. V Islamski republiki sicer poteka zadnji dan pogrebne slovesnosti za pokojnega ajatolo Alija Hameneja, ubitega v prvih izraelsko-ameriških napadih na Iran konec februarja. Za kraj pokopa naj bi si izbral sveto mesto Mašhad, kjer je bil tudi rojen. Tam je že od jutra zbrana množica ljudi.
0: Če bi politično odgovornost v Nemčiji prevzele radikalne sile, bi državo pahnile v prepad, je dopoldne v Bundestagu dejal nemški kancler Friedrich Merz. Svojo sredinsko vlado je predstavil kot edino, ki je sposobna izvesti obsežne reforme. Navedel je več spodbudnih gospodarskih kazalnikov, vendar so oči javnosti uprte predvsem v avtomobilskega velikana Volkswagen, ki načrtuje obsežno prestrukturiranje in boleče reze. Več dopisnica Maja Derčar.
3: Minuli konec tedna se je opozicijska skrajno-desna stranka AfD na kongresu v Erfurtu predstavljala kot neustavljiva sila na poti na oblast, ki Merčevi vladi po 14 mesecih napoveduje bližnji konec. Kancler danes v Bundestagu. Radikalne sile, ki predvsem opisujejo probleme, slabo govorijo o državi in ponujajo enostavne rešitve, obstajajo v mnogih demokracijah in tudi pri nas, ampak dovolj smo močni, da odvrnemo napade na našo svobodo in stabilnost države. Kancler je skušal uliti zaupanje v obsežne reforme in odrekanja, ki da bodo poplačana. V danih okoliščinah je samo koalicija iz CDU, CSU in SPD sposobna ponuditi zanesljive odgovore za našo državo. Jutri bo zvezni parlament potrjeval zdravstveno reformo, katere namen je ustaviti naraščanje stroškov zavarovalnic. Merz se je izognil omembi načrtovanih sprememb glede odprave bolniških listov po telefonu. Obljubil je, da bo država na zvezni ravni avtomatično odpravila vse obveznosti poročanja podjetja. podjetij, razen tistih, ki jih bodo ministrstva vnovič utemeljila. Hvalil je lansko rekordno število ustanovitev novih podjetij. Toda to še ni prelom. Vemo, da so nekatere panoge v hudi krizi. Uprava Volkswagna nadzornikom podjetja danes predstavlja zaostrene načrte prestrukturiranja z zaprtjem tovarn in dodatnim odpuščanjem po letu 2030. Izdelovalec podmornic v Kilu, nemško-norveški konzorcij TKMS, pa je od Kanade prejel rekordno naročilo v zgodovini Zvezne republike za izdelavo 12 podmornic.
2: Radijski dnevnik. Predsednik državnega zbora in vodja stranke Resnica Zoran Stevanovič se zauzema za referendum o članstvu Slovenije v Zvezi NATO, in sicer na dan jesenskih lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Stevanovič je pri tem vojaško pomoč Ukrajini označil za porabljanje denarja, ki da bi bil lahko bolj potreben v Sloveniji. Namignil je še, da bi bila prekinitev pomoči Ukrajini prispevek k miru v tej državi. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu poudaril, da je zavezništvo ključno za varnost Slovenije. V SD-ju in Levici pa so predlog označili za poskus preusmerjanja pozornosti od poročanja o nepravilnostih pri poslancih Resnice. Levica bi sicer izstop iz NATO podprla.
0: Odbor za finance je danes več kot 6 ur razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od danih zavez oziroma javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj, koalicijska pogodba pa ne zagotavlja nujno potrebne konsolidacije. Vladna in opozicijska stran sta kritizirali druga drugo glede vodenja javnih financ v minulih 2 mandatih. Franc Breznik, SDS, in Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
4: Tako visoke rasti odhodkov v zadnjem letu mandata doslej ni bilo mogoče slediti prav pri nobeni vladi Republike Slovenije, kar odpira resna vprašanja o fiskalni vzdržnosti in odgovornosti upravljanja javnih financ.
5: Interventni zakon bo primanjkljaj dvignil za približno 1% BDP-ja in seveda verjamem, da je priročno danes in naslednje mesece, morda celo leta, s prstom kazati na prejšnjo vlado, zaradi tega, ker ta vlada nikakor ne bo izpolnila predvolilnih obljub.
0: Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata, ter preuči možnosti za zmanjšanje javne porabe z namenom izpolnjevanja maastrichtskih meril. Odbor pa ni sprejel predlaganih sklepov opozicije, naj računsko sodišče revidira javno porabo prejšnje vlade Janeza Janše v zadnjem letu mandata in v času opravljanja tekočih poslov. Ministrstvo za kulturo je kulturne delavce pozvalo, naj zaradi priprave rebalansa proračuna ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, napovedujejo vse splošno krčenje porabe. Prejšnja ministrica Asta Vrečko meni, da gre za izgovor za napad na nevladni sektor in dodaja.
6: Gotovo pa ni julija moment, ko ti začneš groziti in rezati sredstva tistim, kjer so že bila odobrena.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc očitke zavrača in vrača žogico Asti Vrečko.
7: Gre za stanje, na katerega so finančniki opozarjali v času mandata doktorice Aste Vrečko.
0: Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe.
2: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. Včeraj so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. O tem, ali se bo selilo celotno ministrstvo oziroma organi v sestavi ali le vodstvo, se bodo odločali glede na razpoložljive prostorske zmogljivosti.
0: Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije Kraljeva družba, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Po Janezu Vajkardu Valvazorju je tako postal drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje.
2: Kot so še sporočili iz Inženirske akademije Slovenije, gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost. Kobetovo raziskovalno delo na področjih strukturne biologije, raziskav proteinov in patogenov ter imunskega odziva in molekularnih mehanizmov okužb pomembno prispeva k razumevanju ključnih bioloških procesov in razvoju novih terapevtskih pristopov. Kobetu, ki je profesor strukturne kemije na Fakulteti za kemijo in molekularne bioznanosti Univerze v Queenslandu v Avstraliji, izvolitev v omenjeno akademijo pomeni veliko čast. Ob tem je poudaril, da sta k njegovemu dosežku pomembno prispevali tudi osnovna in univerzitetna izobrazba, ki jo je pridobil v Sloveniji.
0: Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta že tretje poletje zapored organizira mladinski raziskovalni tabor. Po spoznavanju čezmejnega okolja lanske evropske prestolnice kulture in življenja v Benečiji se mladi raziskovalci letos posvečajo svetemu Ivanu, nekdaj slovenskemu predmestju Trsta. 13 udeležencev iz Furlanije, Julijske krajine in Slovenije bo s terenskim delom pripomoglo k oblikovanju vizije za razvoj območja, na katerem bo ob slovenskih šolah kmalu zaživel obnovljeni narodni dom. Špela Lenardič.
8: Mladi raziskovalci so najprej spoznali bogato kulturno in gospodarsko preteklost svetega Ivana, nekdanje trnjave slovenskega Trsta. Z intervjuji in javno razpravo o perspektivah kraja, kjer sta se med drugim rodila pisatelj Vladimir Bartol in skladatelj Ubald Vrabec, bodo orisali današnjo podobo predmestja in skušali začrtati smernice za njegov razvoj. Rok, Peter in Sabrina.
9: Sem tu zato, da se bomo skupaj kaj zamislili in si delili ideje.
10: Pričakujem, da bom pridobil tudi letos nova poglobljena znanja o tem tržaškem predelu.
11: Bomo intervjuvali domačine, jih vprašali o njihovi preteklosti, življenju tukaj, pa še o tem, kaj si oni čakajo o novem narodnem domu.
8: V obnovljenem narodnem domu naj bi prav pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta, Narodne in študijske knjižnice ter domačih društev zaživelo večnamensko središče namenjeno mladim. Zbrano gradivo bo v pomoč pri pripravi stalne razstave o svetem Ivanu in uspešnem oživljanju novega središča. Direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Devan Jagodic.
12: Mladinski raziskovalni tabor se nam je zdel edinstvena priložnost, da se nekako z mladimi močmi pač podamo v stik tudi z referenčno skupnostjo, da pač zberemo mnenje in stališča in da jih potem v čim večji meri nekako skušamo upoštevati tudi ob načrtovanju dejavnosti tega objekta.
8: Mladinski raziskovalni tabori so bili konec prejšnjega tisočletja priljubljena dejavnost, s katero so v poletnih mesecih nove generacije aktivno vključevali v dejavnosti slovenske narodne skupnosti. 18 izvedb se je zvrstilo po različnih krajih Furlanije Julijske krajine. Tradicijo je inštitut obudil ob svoji 50-letnici.
0: Ob koncu oddaje znova k športu, v katerem odmeva 23. etapna zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Oblekel je rumeno majico vodilnega in pred večnim tekmecem Jonasom Vingegorjem dobil več kot 2 minuti in pol prednosti. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: V 6. etapi kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar z izjemno vožnjo znova oblekel rumeni dres vodilnega. Z prizorišča Igor Tominec.
14: Noben tekmec ni varen pred njim, noben vzpon ni preveč strm. Največji talent svetovnega kolesarstva je spet udaril v Pirenejih in si v 6. etapi letošnje dirke priboril ogromno prednost. Napadal je na predzadnjem vzponu dneva na Tourmaleju, na najslovitejšem vzponu Tura, si do vrha privozil 30 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem, toda potem je po spustu in po še enem drugokategornem vzponu do cilja razlika samo še naraščala in v cilj je prišel Pogačar 2 minuti 38 sekund pred Dancem.
15: Mislim, ja, nikoli nisem razmišljal preč o nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe in ja, ampak na koncu na tak klansko, kar je bil zadnjih 15 km, zadnjih 20 km, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker ja, je bilo res zadnjih 15 km gor, dol, gor, dol in ni bilo lahko, zato če si imel še nogo, se da narediti razliko.
14: 2 minuti in 57 sekund je zaostala naslednja zasledovalna skupina, v kateri je v sprintu za tretje mesto bil najhitrejši Mehičan Del Toro. Potem pa četrti Belgijec Remco Evenepoel, peti Francoz Paul Sexas, šesti Nemec Florian Lipovic. V skupnem seštevku pa po današnjem dnevu Tadej Pogačar spet v rumenem, 2 minuti 42 pred Vingegorjem in 3 minute 27 pred Del Torom.
13: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se v polfinalu prav zdaj merita Marta Kostjuk in Linda Noskova. Obe se borita za prvi finale na turnirjih največje četverice. V finale Wimbledona pa se je že uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je po treh nizih premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Po uvodnem polfinalnem dvoboju več Mojca Breskvar.
0: Prvi polfinale med Karolino Muchovo in Coco Gauff je bil izjemno izenačen, o zmagovalki je odločala podaljšana igra tretjega niza. Bolje je dvoboj začela Čehinja, ki je z raznovrstno igro prihajala do točk. Tudi Američanka je imela priložnosti za oduzem servisa, ki pa jih ni izkoristila. Niz je 6-2 dobila Muchova. V drugem je Coco Gauff precej bolje igrala na svoj začetni udarec in osvajala točke z neobranljivimi udarci. Po dobre pol ure je dobila niz 6-1. V tretjem sta obe osvajali igre na svoj začetni udarec, odločale so malenkosti. V podaljšani igri sta imeli obe polfinalistki priložnost za zmago. Prvo si je pri rezultatu 9-8 preigrala Coco Gauff, ki pa je po odličnem servisu žogico potem poslala v mrežo. Karolina Muchova je izkoristila svojo drugo priložnost za zmago in podaljšano igro dobila z 12-10. O izenačenosti dvoboja priča tudi razmerje točk. Gauff je na koncu kljub porazu osvojila 3 točke več kot Muchova. Čehinja se je po 4 zaporednih porazih v prvem krogu Wimbledona letos prebila v finale in bo po dobrih 3 letih spet zaigrala v finalu turnirja za Grand Slam.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se po včerajšnjem prostem dnevu danes začenjajo tekme četrtfinala. Ob 22. se bo v Bostonu začela tekma med Francijo in Marokom. Ko pa smo že pri nogometu, povemo, da bo čez nekaj minut prvi slovenski predstavnik v letošnjih evropskih pokalih Aluminij v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo v Tiraspolu v Moldaviji začel tekmo proti Šerifu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Ura je 18:50.
16: Radio Koper. Primorski radio.

Slišiš poletje? Slišim, slišim. Z radijem Koper ga tudi uživam.

0: glasbeni abonma.
1: Dvanajstega julija se bo Postojni začel letošnji že 13. teden kitare, ki bo potekal do nedelje 19. julija. Festival temeljito obarva zvočno sliko tega kraja, saj kitara v tem tednu zveni na glavnem trgu, pa tudi na kar 7 koncertih. V oddaji se bomo danes pogovarjali z umetniškim vodjo festivala Antonom Črnugljem, ki je festival predstavil v pogovoru z Vesno Volk. Ob pogovoru pa bomo poslušali posnetek enega izmed lanskih koncertov tega festivala, na katerem je nastopil kitarist David Djakov. Zaigral je 13. julija lani v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Postojni in se predstavil s pisanim programom. Poleg vrste miniatur, s katerimi bomo nekajkrat popestrili pogovor, je izvedel še daljši skladbi, Giulianijevo Rossignano in Tedeskov Capriccio, s katerim bomo oddajo tudi začeli. David Djakov je mednarodno priznani kitarist. Kritiki še posebej cenijo njegovo izrazno globino in tehnično mojstrstvo. Z več kot 24-letno kariero in več kot 25 prvimi nagradami na mednarodnih tekmovanjih, z mednarodnim kitarskim tekmovanjem v Koblencu, forumom kitare na Dunaju in mednarodnim kitarskim tekmovanjem Tejon Ured, se je uveljavil kot eden vodilnih kitaristov svoje generacije. V njegovi interpretaciji bomo najprej slišali Capriccio Diabolico oziroma Peklinski Capriccio opus 85a Maria Castelnuova Tedesca, ki je nastal leta 1935. Tedesco ga je posvetil španskemu maestru Andresu Segoviji, ki je skladbo naročil kot poklon romantičnemu violinskemu virtuozu Nicoloju Paganiniju. Ta je namreč menda izjemno dobro igral tudi kitaro, vendar predvsem zasebno. Tedesco v skladbi ni poskušal reproducirati Paganinijevega sloga, temveč je ustvaril delo, katerega glavni element je tehnična virtuoznost, je pa v njem tudi citiral nekaj taktov Paganinijevega drugega violinskega koncerta. Poslušajmo interpretacijo Davida Djakova.

0: David Jakov je izvedel Kapričo Diaboliko opus 85-a Maria Castelnuova Tedesca in sicer na koncertu, ki je potekal v okviru lanskega Tedna kitare v Postojni. Kot rečeno, bomo današnjo oddajo Nove glasbene generacije namenili letošnjemu Tednu kitare, ki se začne v nedeljo, o letošnjem festivalu pa se je z Antonom Črnugljem pogovarjala Vesna Volk.
1: Gospod Anton Črnuga, lepo pozdravljeni v našem studiu.
2: Dobar dan.
1: Dobila sva se, da predstaviva Teden kitare. Letos bo potekal že 13. Teden kitare, pa bi vas za začetek prosila, kaj sploh je Teden kitare? To je zelo široko dogajanje obsega, ne?
2: Ja, seveda, Teden kitare obsega 7 dni glasbenih dogajanj na področju klasične kitare, ampak v bistvu samo ime je tako, eno tako splošno ime, ki se mogoče pojavlja tudi na drugih festivalih, ne pomeni nič posebnega. Naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa neke razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje za udeleženci. Z udeleženci, se pravi, s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili na nek način tudi namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno. Ne tekmovalno vzdušje tega tekmovanja je trenutno veliko, posod po celom svetu, tako da mogoče smo rekli, pri nas pa ni treba, da to poteka. Poleg tega imamo v neposrednji bližini v Sloveniji in tudi po sosednjih deželah čisto zadost tekmovanj, s katerimi redno operiramo in ni potreba, da je zdaj še na našem festivalu tako.
1: Omenili ste, začniva kar ne tako glasbeno, razstave. Videla sem na vaši strani recimo promocijo likovne razstave skupine Okra. Je to povezano s kitaro? Ali gre bolj za povezovanje umetnosti?
2: Gre za povezovanje umetnosti, gre za povezave tudi z lokalnimi društvi. Seveda tudi lokalno podpirajo to, da se tudi domači, se pravi v tem primeru postojnski amaterski slikarji, predstavijo in pač to ni edini dogodek. Imamo pač odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega in vzgojnega povedati mladini.
1: No, omenili ste predavanja. Komu se namenjena ta predavanja? Recimo udeležencem, samih izobraževanj ali so odprta tudi za širšo javnost?
2: Predavanja so namenjena udeležencem, vendar so vrata odprta za vse. Se pravi, lahko v naše predavalnice vstopijo domačini ali pa turisti na vse zadnje, ne, ki v tem času jih ne manjka v Postojni. Tukaj glede obiska ni ovir in ne omejitev. Ne.
1: Kdo pa so recimo letos, kdo predava?
2: Letos nam bo predavala gospa Tanja Veljko-Garagič o EFT tehniki. Gre za tehnike sproščanja, koncentracije in kontrole. Pač gospa je izkušena socialna delavka in psihoterapevtka in bo pač eno uro prikazovala našim študentom, kako najlažje obdržijo kontrolo, nadzor nad igranjem. Kako se predvsem pripravijo na sam koncert. Imamo potem naslednji dan tudi doktorja Davida Verbuča, ki je etnomuzikolog in je tudi svojo magistersko nalogo pripravil v Ameriki. Kolikor vem, ni kitarist, vendar predavanje bo vsekakor zanimivo. Potem, če nadaljujemo naslednji dan, imamo učitelja in skladatelja, to je Ivan Bakran, ki poučuje na glasbeni šoli Krško in sicer prihaja iz Zagreba in je izdal veliko število svojih zbirk za vse mogoče generacije kitaristov, to se pravi od otrok do študentov. Kot skladatelj je poseben in je bil tudi doma na Hrvaškem, tudi večkrat nagrajen, so mu pokazali tako neko pozornost. Ima veliko skladb za predstaviti, tako da bomo tukaj tudi angažirali naše udeležence, od najmlajših do najstarejših, da bodo zaigrali nekaj njegovih skladb, on pa bo seveda povedal ozadje svojih kompozicij. No in potem zadnji dan predavanj, v petkih imamo pa ponovadi našo fizioterapevtko Melito Gole Kordiš, ki pa kar konkretno na telesnih vajah prikaže,
1: kako ostati v formi, kako mišice
2: aktivirati. Kako ostati v formi in v čem, zakaj se pojavljajo težave in bolečine. Ne?
1: Tudi verjetno pri sedenju,
2: pri
1: roke.
2: Pri sedenju, se pravi, veliko preventivnih stvari ima zapovedati. Ne?
1: Zelo uporabne informacije za kitariste, ne? Nasplošno za glasbenike.
2: Ukvarja se tudi z drugimi instrumentalisti, vemo, da imajo tudi drugimi instrumentalisti nekateri zelo nenaravne drže pri izvajanju. Ne? Med temi smo tudi kitaristi in tako da tega popravila na telesih je veliko.
0: Marsikaj zanimivega torej lahko izvajo udeleženci tedna kitare, pa tudi preostali obiskovalci predavanj, ki so odprta za javnost. Zdaj pa prisluhnimo še zadnjim taktom skladbe Coro de Saudade, Solze hrepenenja, za kitaro Agustina Barriosa Mangoreja v izvedbi Davida Djakova.

0: Takole je na tednu kitare David Jakov nastopal lani, oddajo pa, kot že rečeno, danes namenjamo letošnji izvedbi festivala. Ta poleg predavanj in koncertov zajema tudi mojsterske tečaje Vesna Volk in Anton Črnugelj.
1: No, nadaljujva z to izobraževalno noto. Mojsterski tečaji, 5 mojsterskih tečajev poteka pri vas.
2: 5 mojsterskih tečajev pomeni 5 za vsakega aktivnega udeleženca.
1: 5 predavateljev?
2: Ne,
1: oziroma...
2: predavateljev imamo na razpolago zelo veliko. Ampak vsak udeleženec, aktivni udeleženec dobi en mojsterski tečaj v tednu. To se pravi enega v ponedeljek, enega v torek, enega v sredo, se pravi tako do konca tedna, od katerih si lahko vsaj 2 izbere, se pravi 2 željena profesorja si izbere ob prijavi na internetu.
1: Torej ima ostale dni pa, oziroma nasplošno v 5 dneh se sreča s 5 profesorji.
2: Tako,
1: z različnimi.
2: Z različnimi 5 profesorji. Gre za spoznavanje. To so profesori večinoma, ki predavajo tudi na drugih univerzah. In gre za to, da stopijo v osebni kontakt za izmenjavo informacij. In ne samo o tehniki, o klasični kitari, o programu, ampak tudi o študijih na različnih univerzah. Ob ustanovitvi tega festivala, to je bilo leta 2012, smo imeli prav to željo, da bi vzpostavili kontakt z odličnimi profesori iz sosednjih dežel. Seveda se je to v teh letih tako razpredlo, da imamo zdaj že goste iz celega sveta, no se zadnje. Jaz mislim, da je to koristno, konec je te zaprtosti, kjer bi imeli dostop samo do enih, do ene vrste informacij, ampak samo do enih profesorjev, ampak mladi, kot vemo, že desetletja hodijo ob tudi domači podpori, hodijo na študije v tujino, na različne univerze in potem tudi to znanje pri nas vračajo. Ne? Moram povedati, da je bila to tudi moja opazka v začetku tega festivala, da čeprav smo majhna dežela in ne moramo imeti recimo takega števila umetnikov, kot velikoštevilčnejši naši sosedi ali pa druge države v kulturnih središčih po svetu. Ampak vseeno sem nekako sprevidel, da smo premalo angažirani na vzven. Dejansko to, kar se zdaj dogaja, da imamo kitariste, kjer najbolj stroge, najbolj spoštljive komisije odobravajo in spoštujejo naše kitariste, jih imamo tudi v našem programu. Tega si pred nekaj leti nekako nismo mogli predstavljati. Zdaj, zakaj? Mislim, da je šlo tukaj tudi za en strah, za en predsodek. Skratka, po festivalih in raznih tekmovanjih je bilo naših najboljših skoraj da ni bilo. Ne? No, ampak se zdaj v zadnjih 10 to odpira, sem vesel, da je delna zasluga tudi našega festivala, da sprej zaradi teh spoznanj, zaradi teh kontaktov so naši mladi kitaristi bolj angažirani v tujini in tudi cenjeni. En velik korak se je tukaj v teh 10 na področju mednarodne prepoznavnosti se je naredil. Se je.
1: Na koliko pa je udeležencev tečajev?
2: Tle udeleženci zelo nihajo. Trenutno imamo kar malo krize, ampak recimo začeli smo z omejenimi 20 udeleženci in potem se je to seveda, ker smo bili tudi cenovno zelo ugodni in to, smo imeli tudi do 60 udeležencev.
1: Ja. To je pa že kar velika številka. Ne?
2: Zelo velika. No, zdaj trenutno smo nekaj vmes. No.
1: Je kaj povratnikov, ki redno hodijo?
2: Ja, je. Veliko študentov z lepimi spomini prihaja nazaj ali pa pridejo vsej pogledati za kakšen dan, to so zdaj že, se pravi, odrasli ljudje in uspešni pedagogi, da ne govorim o tem, da pa tudi gostje, se pravi profesori, ki so pri nas igrali ali pa predavali, se res z lepimi spomini obračajo na nas in to svojo pozitivno izkušnjo povejo tudi naprej. Ne? Nismo tako velik festival kot nekateri, nimamo tako takega velikega števila prestižnih imen, ampak imamo pa neko domačnost, preprostost, neposrednost.
1: Pa tudi kakšno veliko ime.
2: Pa tudi nekaj velikih imen, na se zadnje. Ne? Lahko rečem, da dejansko vsi kitaristi, ne govorim o tem, kako je zdaj trenutno, kdo glih tehnično razpoložen, kako dobro igra, ampak tista imena, ki so profesori gosti, ki so si skozi svoje delovanje že ustvarili visoko ime, vsi tile skoraj da že poznajo festival v Postojni, ne? Ga ni, ki bi rekel, kje pa je to, kaj pa je to.
1: Ampak, to za en festival.
2: Ampak hvala Bogu se nas spomnijo, ker so že bili pri nas. Če še ne, pa še bodo.

0: Štepan Rak je avtor dela Hora za kitaro. Slišali smo ga v izvedbi Davida Djakova. Zdaj pa nadaljujemo s predstavitvijo letošnjega 13. tedna kitare. Tudi ta bo obsegal 7 koncertov.
1: Za javnost je najbolj zanimiv del tedna kitare vrsta koncertov, kar sedem jih je vsak dan v tednu, bi jih mogoče naštela, povedala nekaj.

0: poznajo Maka Grgiča, ker je tukaj res izjemno število projektov že naredil čez lužo. In je bil tudi štirikrat že nominiran za prestižno nagrado Grammy. Vedno ima neke ustvarjalne ideje in ustvarja nove projekte in posnetke. Tokrat je izbral zmagovalca drugega tekmovanja Eurostrings, ja, Eurostrings guitar, ne? ki se je dogajalo v Londonu, to je bil Mateusz Kowalski, ki seveda sodi med, čeprav je mlad, med najboljše kitariste. Kadarkoli ima koncert, tudi v Sloveniji ga je že imel, dejansko ljudje, občinstvo ostane odprtih ust. No, Mak Grgič in Mateusz Kowalski bosta predstavila svoj nedavni projekt, za katerega sta bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Imenuje se pa, se pravi, Slavic Session in obada predstavljata se svojega dela, se svoje dežele, svoje ljudsko izročilo, če tako rečem. Ne? Prirejeno spod peresa raznih znanih skladateljev. Ne? Igrala bosta seveda nekaj vsak zase, v drugem delu pa zaigrata tudi skupaj. Mislim, da gre to za zelo zanimiv projekt, ki ga ne smemo spregledati.
1: No, to je prvi koncert. Še trije bodo v Župnijski cerkvi svetega Štefana, tako. Ne?
0: Potem imamo naslednji dan, na ponedeljek imamo kitarski duo Danija, ki ga sestavljata Maja Kralj iz Sežane sicer in pa Elis Brandao iz Portugalske. Maja je bila tudi naša kitaristka, verjetno se tukaj kar nekaj njenih posnetkov nahaja pri vas na študiju v Ženevi, kjer študira v razredu, prestižnem razredu profesorja Peruaja. Tukaj je spoznala to svojo prijateljico Elis Brandao in igrata v duu pretežno južnoameriške in brazilske avtorje. Recimo, poslušalci bodo tukaj hitro prepoznali stil Egberta Gizmontija, pa Alberta Ginastere, pa tudi Piazzolle in tako naprej. In meni je bilo vedno, no, imel sem vsaj dvakrat priložnost poslušati in biti tudi v strokovni žiriji, ko sta ti dve dekleti igrali in dejansko se je zgodil ta efekt, ko sem si ga odvedno želel, da bi drugi spoznali, kako tudi naši kitaristi lahko dobro igrajo. Namreč duo je res fenomenalen in mislim, da sta tudi veliko stvari že posneli in obe dekleti sta v tem duo postali že zelo popularni in dobivata kar naprej nove ponudbe za igranje po svetu. Koncert, tudi njun stil igranja, njun način, njun repertoar izstopa. Je res nekaj posebnega v tem svetu.
1: Uh-huh. Torek?
0: Torek.
1: Torek, Klara Tomljanovič.
0: Ja, si delimo, ko si delita oder Klara Tomljanovič in pa kitarski duo Ad Art. Klara Tomljanovič tudi poznamo že iz preteklih let. Spravi, naša umetnica, ki se ukvarja predvsem, mogoče v zadnjem času, predvsem s sodobno glasbo in z eksperimentalno glasbo. Tukaj je nastopila tudi z številnimi orkestri v Nemčiji in drugod po svetu. Sicer pa seveda že desetletja živi in deluje v Karlsruhe, v Freiburgu in tako naprej. Kitarski duo Ad Art sestavljata Ana Gorjanc in Staš Čakš. Oba dva sta tudi zanimiva kitarista, ki sta, recimo, če se posvetim Ani Gorjanc najprej, ki je študirala tako v Vigu pa v Salzburgu, trenutno dela še instrumentalno pedagogiko v Ljubljani in njen izkupiček nagrad je zelo velik, lahko povem, da gre za zelo sposobno dejavno punco, neumorno in tako je tudi s Stašem Čakšem, ki je tudi poleg naše akademije študiral še v Cirihu. In tudi ta duo, čeprav je še razmeroma mlad v delovanju, je takoj posegel po uspehih. Imamo pol koncerta Klare Tomljanovič in pol koncerta kitarskega duo Ad Art.
1: Uh-huh. Potem še zadnji koncert v Župnijski cerkvi svetega Štefana, pa Kristina Galjeto.
0: Tako, Kristina Galjeto je nekako v svoji domovini prepoznana in promovirana kot kraljica kitare. V Italiji, tako v Italiji, je izhaja iz Napolija in ona je

0: da svojo kitarsko pot začela pod okriljem in pod vodstvom svojega očeta, kitarista. No, mlado dekle, zelo karizmatična, tehnično sposobna in takšni kitaristi, takšni nastopajoči so zdaj, so v današnjem času zelo opazni. Ne? Kristina ima številne koncerte tukaj bolj v bližini, da ne govorim seveda o nagradah in njenih dosežkih, jaz osebno pričakujem en zelo lep in simpatičen koncert.
1: Potem pa se bo dogajanje preselilo v dvorano Alojza Srebotnjaka v glasbeno šolo v Postojni, Leon Ravnikar.
0: Tako, del koncertu izvedemo v cerkvi, del pa v dvorani Alojza Srebotnjaka. Moram tukaj poudariti, da je ta dvorana akustično se do zdaj izjemno dobro izkazala. Ne? Tako da tukaj ne gre za nek kompromis, kar se tiče koncertnega prostora, ampak gre za res izvrstno dvorano, ker so že igrali vsi ti ta najboljši kitaristi. Leon Ravnikar je pa tisto naše ime, ki je v svoji karieri, čeprav spet govorim o tem, da je to zelo mlad kitarist, ki je že uspel na številnih tekmovanjih in prinesel domov veliko prvih nagrad. Meni je osebno, ker sem ga imel tudi v tujini že priložnost poslušati in tudi ocenjevati, mene izjemno navdušuje to, da je en tako mlad, tako nežen in senzibilen fant, lahko igra en tak močen razpon, tonski razpon na kitari in da res naredi eno interpretativno, močno interpretativno vzdušje, kot malo kdo. In seveda to so opazili tudi drugi. Lahko rečem, da je to zdaj kitarist, ne samo z največjimi uspehi, ampak dejansko z največjo interpretativno močjo v Sloveniji. Ne?
1: No, dan za njegovim nastopom pa pričakujemo Joaquina Klerča z Kube, Nemčije.
0: Joaquin Klerč je kubanski kitarist sicer, ki je tukaj, se pravi, v Nemčiji naredil kariero. Študiral je tako pri Eliotu Fisku kot pri Oskarju Kilji in bil je v Salzburgu, v Minhnu in se nazadnje kako usidral v Düsseldorfu, ker poučuje je izjedno znan in cenjen kot pedagog. Njegovi učenci imajo veliko uspehov na mednarodnih tekmovanjih. Sam pa ima seveda iz mladosti tudi veliko tega za pokazati in se ukvarja tudi s kompozicijo. Veliko je posnel, veliko albumov in projektov ima za sabo, tudi za prestižno založbo Naxos. Dejansko ta koncert je nekakšen vrhunec, upajmo, tako uspešen vrhunec našega tedna kitare v petek zvečer ob 8. v dvorani Alojza Srebotnjaka.
1: Vabljeni na tega, tako, na katerega koli od ostalih, ali pa na zaključni koncert. Festival 13. teden kitare se bo sklenil v soboto s koncertom udeležencev poletne šole. Kako jih izberete? Verjetno programa še ni, ne?
0: Programa še ni, ampak izberemo jih na podlagi predlogov.
1: Profesorjev,
0: ki v tem tednu spoznajo in ki vedo, kateri so točke dobro pripravili, da znajo tako suvereno in na pamet zaigrati. Ne?
2: Jesen v Buenos Airesu je skladba, ki jo že lahko slišimo v glasbeni podlagi. Njen avtor je Astor Piazzolla, na kitaro pa igra David Djakov.

0: Gospod Anton Črnugal v oddaji Nove glasbene generacije danes predstavljava letošnji teden kitare. Še eno vprašanje imam za vas. Kako se festival spreminja skozi leta? To je namreč že 13. po vrsti. Katere so stalnice, kaj je drugače? Z vidika programa, udeležencev, mogoče profesorjev?
1: Program, kot sem ga navedel, koncert, predavanja, koncertni večeri in razstave, ostaja stalnica. To je zadeva, kjer nekako vse bi morala vse aktivne kitariste zanimati in tukaj gledamo predvsem, da bi kolikor nam druga zadeve, predvsem seveda finančna struktura, kolikor nam omogoča, da bi bili tukaj vedno boljši, da bi tukaj lahko povabili vedno bolj kakovostne, vedno bolj priznane strokovnjake. Tisto, kar se spreminja, so mogoče razstave, kitar, pa tudi not. A ne?
0: Nove izdaje, verjetno tako, tudi.
1: Tako. In pa mogoče tudi kakšni zanimivi gosti na samih predavanjih. A ne? Poskušamo tudi popestriti nekako festivalsko dogajanje s tem, da med samim festivalom na ulici poskrbimo za živo glasbo, se pravi dopoldne, ker seveda še vedno imajo udeleženci toliko prostega časa, da lahko vadijo kitaro in to lahko počnejo tudi pred mikrofonom na trgu pred knjižnico, ker igrajo na zvočanje in tudi kakšno besedo spregovorijo z mimoidočimi.
0: Tako da se v bistvu upletete v dnevni utrip Postojne.
1: Ja, seveda, treba povedati, da naš večinski financer je preko razpisa občina Postojna in njihova želja je ta, da bi se ta glavna ulica, ki poteka skozi Postojno, da bi ostala živahna. Ali? In to tudi zajema njihov del razpisa, željo, da se tam čim več dogaja na Tržaški cesti in pa na trgu, ne? Tako da, seveda, tukaj sodelujemo in si gremo nasproti. Ne? Če dovolite, bi tukaj še eno stvar omenil. Letos je preminil naš kolega, znan profesor v Cirihu, v Ženevi, ki je bil velik ljubitelj Slovenije in tudi naše glasbe. Dvakrat je bil naš gost na festivalu, to je profesor Andreš Mijolin, ki je sicer po poreklu Šved, in je tako res z neko toplino je sodeloval z nami. Res izjemno širok človek, razgledan, svetovljan. Njegova bolezen se je v zadnjih 5 letih hitro stopnjevala in naenkrat smo ga zgubili v aprilu. Tako da ne morem mimo tega, da ga ne bi omenil, ker mislim, da nam ga je vsem izjemno žal. Gospod je bil še tako zelo aktiven do zadnjega vzdihljaja. Moj predlog je, da se nekako v tem festivalu spomnimo in mu ta celoten festival posvetimo njegovemu spominu. Torej, kitaristu in pedagogu Andrešu Mijolinu.
0: Hvala, gospod Anton Črnugal, za obisk v studiju in za predstavitev festivala oziroma tedna kitare.
1: Tudi jaz vam zahvaljujem za povabilo. Moram povedati, da občudujem ta sektor za mladinsko glasbo, ker ste že veliko tega ustvarili in upam, da boste še, da bo ta ekipa obstala, da boste še veliko dobrih del posneli in takih podobnih oddaj, ki bi spodbujali našo mladino k ustvarjanju. Ne? Tako da tudi vam hvala in vse čestitke in dobre želje za naprej.

David Jakov je izvedel omaž Debussyjevemu nagrobniku Manuela de Falje. Zaigral je julija lani v okviru 12. tedna kitare v Postojni. Ob njegovem nastopu smo poslušali pogovor z Antonom Črnugljem, umetniškim vodjo festivala, ki je predstavil letošnji 13. teden kitare, ki se začne v nedeljo. Predstavil je potek mojstrskih tečajev, spremljevalni program in koncerte, ki so na programu letos. Oddajo pa bomo sklenili s posnetkom koncerta, ki je potekal lani in ki ga že ves čas poslušamo. Na njem pa je torej nastopil David Djakov. Kitarist je izvedel že več kot 500 samostojnih koncertov po Evropi in Aziji. Kot solist je sodeloval s priznanimi orkestri, Sofijsko filharmonijo, Atenskim simfoničnim orkestrom, orkestrom Črnogorskega radija in Češkim filharmoničnim komornim orkestrom. Njegovo umetniško odličnost in prispevek k tradiciji klasične kitare je prepoznala bolgarska nacionalna klasična postaja Classic FM, ki ga je razglasila za glasbenika leta. Deluje tudi kot pedagog, je ustanovni predsednik Kölnskega kitarskega društva, pa tudi plodovit aranžer, ki s transkripcijami baročnih, klasičnih in romantičnih mojstrovin bogati kitarski repertoar. Zadnja skladba, ki jo bomo slišali v njegovi interpretaciji, je del železnega repertoarja za kitaro in sicer bo to ena izmed opernih fantazij oziroma podporijev za kitaro Maura Giulianija z naslovom Rossignana. Slišali bomo prvo izmed šestih, torej Rossignano številka 1, opus 119.

Rossignano številka 1 opus 119 Maura Giulianija smo slišali v interpretaciji Davida Djakova, ki je lani nastopil v okviru Tedna kitare v Postojni. Današnjo oddajo smo namenili letošnjemu, 13. tednu kitare, ki se začne v nedeljo. V njej pa se je Vesna Vovk z umetniškim vodjo festivala Antonom Črnugljem pogovarjala o dogodkih, ki bodo obarvali Postojno prihodnji teden. Če bi oddaji radi še enkrat prisluhnili, jo lahko poiščete na spletnem portalu RTV 365 ali v svoji aplikaciji za podcaste. Oddajo je posnel tonski mojster Jernej Boc, bral Dejan Kaloper.

Tukaj sem. Ne stojte zaprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, da si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

zdaj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati, premalo. Ko ne dam v komad pol svojega življenja in ko ne hrem zdaj naprej brez tebe. Ko ne ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijehanja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

sebe svoje sem zdaj svoboden in take. In tudi niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nem noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim ko moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Benjamin Jeram. Parlamentarni odbor za finance je razpravljal o stanju javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da se Slovenija zaradi prehitre rasti izdatkov že od lani odmika od javnofinančne vzdržnosti. Dodaten odmik pomeni koalicijski interventni zakon za razvoj. Odbor je vladi priporočil, naj do konca leta opravi reviziji javne porabe vlade Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu njenega mandata ter preuči možnost za zmanjšanje javne porabe. V javnosti odmeva napoved o nižanju že odobrenih sredstev za kulturo. V Levici menijo, da gre za ideološki boj SDS proti kulturi, zato bodo zahtevali nujno sejo odbora za kulturo. Aktualna kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa ustraja, da primankuje denarja in zavrača očitke o političnem obračunavanju. Kulturne in nevladne organizacije pozivajo ministrstvo k izpolnitvi obveznosti in dodajajo, da kultura ne bi smela biti predmet zmanjševanja sredstev, saj da predstavlja enega od temeljev razvoja družbe. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo svoj sedež zunaj Ljubljane. V sredo so ga uradno prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do tam manj poti kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je napovedala, da bodo ohranili izpostavi v Ljubljani in Štanjelu. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. Združene države so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriške sile so napadle približno 90 vojaških ciljev v Iranu, med drugim v provinci Bušehr, kjer je iranska jedrska elektrarna. Teheran se je odzval z napadi na ameriška oporišča v zalivskih državah. Rusija je bila kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju opozarjajo, da stopnjevanje konflikta ne bo okrepilo mirovnih prizadevanj in da bi lahko še podaljšalo konflikt. Hkrati so zagrozili, da bi se ruska vojska na povečanje pritiska ukrajinskih sil lahko odzvala z zavzetjem še več ozemlja na vzhodu Ukrajine. Pregled športnega dogajanja pripravlja Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60 minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Ousmane Dembélé. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2,5 ure uvrstila Čehinja Karolina Muchova z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza, ko je premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je polfinalne zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Mladi morajo čutiti, da nam je mar, pravi dr. Klemen Lah, dolgoletni učitelj in član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. O težavah sodobne šole, permisivni vzgoji in sončkih, drastičnem padcu bralne pismenosti, o učiteljski avtoriteti in avtonomiji, ter so odnosni moči in ranljivosti mladih in odraslih, se je z njim pogovorila Lijana Buršič.
1: Dobar dan, hvala za vabilo.
2: Hvala vam, ker ste se odzvali, vsakič znova, ker se odzovete.
1: Z veseljem čutim to kot eno veliko možnost, da povem, kam pa lahko šolo gremo naprej v prihodnost.
2: Ja, tudi to je lepo to, kar ste mi tudi že prej rekli, kakšno odgovornost ciljno čutite. To pravzaprav tudi mene preseneti skoraj da gane, da učitelji, ne, pedagogi, tako še vedno doživljate svoje poslanstvo oziroma svoj poklic. A se vam zdi, da je to redko danes, ali morda samo mi ne vemo, laiki, za to?
1: Ne vem, če sem prava oseba, ker sem tako subjektivna, ampak meni se zdi poklic učitelja oziroma vloga učitelja nekaj najbolj pomembnega, kar smo pravzaprav v človeštvu imamo. Ta prenos znanja iz roda v rod je tisto, kar nas pravzaprav ustvarja oziroma nas dela človeka. In biti v tej poziciji pomeni nositi tudi eno odgovornost in iz toto izhajati eno spoštovanje in do prejšnjih rodov in do tega znanja, pa konc konca tudi do vas kot radijske inštitucije. A ne, vaš arhiv je za nas učitelje izjemno dragocen, s tem lahko zelo popestrimo svoje šolske ure ali pa izboljšamo svoje znanje. Tako da tudi ko pridem na radio, imam eno veliko spoštovanje. Če se samo spomnim samo na arhiv, ki ga premorate, kaj šele kar sočasno ustvarjate.
2: To je pa res, kar ostane, te stvari ostanejo.
1: In so izjemno dragocene tudi za pouk in naše stalno izobraževanje poteka tudi prek teh oddaj.
2: Jaz mi z nečim začela, čeprav sva se pogovarjala, ne, seveda že prej pred tem izmenjevala elektronsko pošto o tem, kako bo učem, v katerih vsebinah bo tekel najem pogovor, ker seveda malce strukture more biti, ker teme so lahko široke, se veste, čas pa omejen, tako kot vedno. Ampak sem včeraj pa danes v roke vzela knjigo znamenitega doktorja Gordona Neufelda, no, on je mednarodni strokovnjak za razvoj otrok, svetovno priznan in tudi s prav tako priznanim doktorjem Gaborjem Matejem, sta se lotila teme in spisala knjigo Otroci nas potrebujejo, pri založbi Primus je išla, govoril tudi o tem, zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov. In mi je bilo zanimivo, ker tukaj noter piše o tem, kako je staršem težko priznati nemoč. Zelo težko. Piše, da je starševsko nemoč je ne samo težko priznati, ampak tudi prepoznati, da razumsko starši rajši posežemo po sprejemljivejših razlagah, češ naši otroci nas ne potrebujejo več, ali pa naši otroci so še posebej težavni, to je veliko krat zdaj, se pravi, otroci, mlade, joj, kaj s temi mladimi, tako težavni so, ali pa da pač nismo dovolj vešči kot starši. In on pravi, da nam manjka moč staršem, torej odraslim, a ne, tudi učiteljem morda, ne pa ljubezen, znanje, vdanost ali veščina, ampak moč. In ko govori o moči, pa seveda ne govori o sili, a ne, ampak govori o moči kot neki spontani avtoriteti starševskega vzgajanja, a ne, se pravi kot neki veščini, moči, kako pritegniti otrokovo pozornost, pravzaprav, ne, z nekimi pozitivnimi stvarmi. A bi lahko to aplicirali tudi na učitelje, morda? To mi je šlo čez. A se učitelji kdaj čutite nemočne? Pa da mogoče ste izgubili, ne vem, moč ali kaj, ker ljubezni, veščin, znanje in vsega tega, o čemer govori tudi Neufeld, zagotovo niste. Kako kot starši, ne?
1: Ja, mogoče bom presenetil z odgovorom.
2: Res?
1: Ampak to je nekaj, kar je. Ali pa ne, ali se bo pa komu zdelo, da gre za obrabljeno frazo.
2: Ja.
1: Ampak vsekakor jaz skušam živeti v šoli in skušam nekaj potreti, kar je pravzaprav del tega skritega učnega načrta. Ne? In ta učni načrt pravi, da moraš vedno, ali pa vseeno, če ne vedno, pa pogosto izgledati močen. In da moraš dati to podobo. To se zelo lepo vidi, recimo ena taka čisto običajna šolska situacija. Ko ste recimo v neznanem okolju, prijete na novo šolo, novo fakulteto, res, zdaj govorim po eni resnični zgodbi, ki mi jo je povedala nekdanja dijakinja. Šla je na novo fakulteto, učitelj, oziroma predavatelj jim je predaval novo osnovo in se skozi spraševal. In ona je bila edina, ki si je upala vprašati. Oziroma ne, ki si upala ne samo vprašati, ampak odgovarjati. In jo potem prav vprašal, odkot, aha, ste pa kar neobičajni, odkot pa ste, a ne, z katere gimnazije je. In je rekla, veste, kako sem vam hvaležna, ker nam nikoli niste vcepili strahu pred tem, da sprašujemo in da dajemo odgovore, čeprav morda niso najbolj pametni. In tisto, kar je odzadej, če se vrnem k temu, kar ste povedali, kar je morda obrabljena fraza, ampak nikoli nismo močnejši kot takrat, kada si upamo priznati svojo lastno nemoč.
2: Ja.
1: Svojo lastno ranljivost je morda bolj običajen izraz, ki ga zdaj uporabljamo.
2: Na veliko je
1: torej,
2: ranljivost.
1: In da poznam, to pomeni tudi poznati svoje meje. In tega nam v tem času, kako jaz imenujem prav brezsramni čas, prav zelo primankuje. Torej, šola morda premalo uči tudi tega, da smo lahko močni v tem, da smo nemočni. Da odkrito povemo, katere so pa naše šibkosti, da omejimo svoje področje in da znamo razviti sodelovanje potem s tistimi, ki pa so močnejši na tem področju, mi pa pomagamo tam, kjer smo mi močnejši. Ampak, kot bova najbrž govorila, problem šole je ena velika standardizacija, kjer je nemogoče se posvetiti človeškim darovom in jih razvijati in hkrati omiliti te šibkosti, ker smo vsi na nekem skupnem imenovalcu, kjer se na to žal ne gleda. Tudi šola prihodnosti bo verjetno manj industrijska.
2: To je tako kot tisti mim, ki kroži zdaj po spletu ali pa tudi mislim, da je stripovski insert, ko je neka komisija zaseda za mizo, da bodo ocenjevali, ne vem, živali, potem imaš pa slona, zlato ribico, opico, veverico in reče, no zdaj pa vaš preizkus je, da splezata na drevo, a ne?
1: Tako je, tukaj je zame kriza šolstva, ampak če se samo za kratek, če se vrne k prvotnemu vprašanju, ker je tako dobro, tudi učitelji, ja, naša naloga bi morala biti, da se bolj pogosto, tudi pred razredom, upamo pokazati nemoč, recimo v znanju. Današnje znanje je tako hiper inflacijsko, kar se tiče informacij, da nihče več ne more slediti vsemu. In če učencem, dijakom upamo priznati, da nečesa ne vemo in da bomo pogledali in to preverili in naslednji sporočili, je to en model, ki jim ga kažemo, kako se v tem svetu ravnati. Spravo, niti treba biti vse skozi na razpolago, niti treba vse skozi nekaj vedeti, si pa lahko dovolj skromen, da si vzameš čas, oziroma dovolj močen, da rečeš, to moram pa še pogledati. Oziroma, nisem dovolj močen na tem področju.
2: Zanimivo. Ampak imajo mladi otroci, tako kot smo včasih rekli, otroci prepoznajo iskrenost, a ne? A so še tudi današnji mladi opremljeni s tem, da prepoznajo to avtentičnost, iskrenost in v bistvu to nagradijo z zaupanjem in spoštovanjem? Tudi, če gre za ranljivost oziroma, če gre za ne vem.
1: Jaz mislim, da zelo govorimo o avtoriteti in v bistvu ločimo dve vrste avtoritete. Ene temu rečemo Kroflič, profesor na filozofski, mislim, da je označil za apostolsko avtoriteto. Torej, prideš in imaš avtoriteto sam po sebi že za to, kar si. In kar si. Kar samo po sebi ni nujno slabo. Jaz spomnim, ker smo malo starejša generacija. Torej, starejši so imeli avtoriteto. In do njih si se mora obnašati spoštljivo. In oni so rekli, ali se lahko vikamo ali ne, oni so dali dovoljenje. In to avtoriteto so imeli, ne da bi jo mi kakorkoli spraševali. In na avtobus, če so prišli starejši, si avtomatično vstal in odstopil, ne da bi oni morali karkoli pojasnjevati. Včasih je bilo tako tudi z učitelji. Torej, že zaradi svoje avtoritete, oziroma poklica, so bili upravičeni do spoštovanja. Ampak to govorimo o eni skrajnosti. Druga skrajnost je, da si moraš vsakeč spoštovanje znova preboriti. Tisto, kar bi se želel, da gremo nekje vmes, med enim zdravim ravnotežjem. Torej, učiteljski poklic bi moral že sam po sebi imeti dolžno spoštovanje in hkrati je učitelj tudi tisti, ki mora to spoštovanje potrdevati za svojim strokovno rastjo, odnosom, radovednostjo, ljubeznijo do otrok. To pa otroci zelo čutijo.
2: Ja.
1: In če se vrnem k prvotnemu vprašanju, ja, otroci postanejo zelo sumničavi, oziroma se začnejo zelo upirati, kadar vijo, da se naslanjamo samo na to avtoriteto, ki ne bi bila od Boga dana. Če zraven ne pokažemo tudi svoje človeške avtoritete, te ljubeče avtoritete, potem smo jih izgubili in si moramo utrjevati svojo avtoriteto z nečim, kar je pač sporno, to je recimo z ocenevanjem, kaznimi in podobno. A ne, ampak to bolj govori včasih o šibkostih človeka, ki ga je potrebo ustrezno podpreti, kot pa o tem, da bi otroci ne znali spoštovati avtoritete.
2: Ja, potem Neufeld recimo piše še o tem, ne, če dovolite, to bi še prečitala. Reče, da ta spontana avtoriteta, o kateri govori, ne, kot moči, ne izhaja iz prisile ali sile, ampak iz ustrezno usklajenega odnosa z otrokom. Se pravi, moč, ki smo jo izgubili, kot starši, kot učitelji morda, kot odrasli na vse zadnje, je moč pritegniti pozornost naših otrok, izvabiti njihove dobre namene, vzbuditi v njih spoštovanje in zagotoviti njihovo sodelovanje. Brez teh štirih sposobnosti nam preostaneta samo še prisila ali podkupovanje. Se pravi, moč je potrebna za upravljanje starševske naloge, a ne? Moč v smislu, v katerem sem jo prej opisala, kot jo Neufeld opisuje, in pravi, zakaj potrebujemo moč? Ker imamo tudi dolžnosti, a ne? Se pravi, tako kot imate učitelji, najbrž tudi dolžnosti, tudi odgovornosti in to prihaja iz moči, ampak a more, kakšna je sploh oprema učitelja? A more biti čutiti povezanost z otrokom, otrok navezanost nanj, tako kot v starševski vlogi, v starševskem odnosu, da bi se sploh zgodil ta transfer?
1: Predvsem mora biti pripravljen na odnos. Med njim in otrokom mora biti odnos. Kako zdaj definiramo ta odnos? To bi lahko zdaj veliko časa vzelo, ampak mogoče bi šel na še drugo področje, ja, ki ga se veselim pravim. To je terapevtski odnos, o katerem govorimo med klientom in terapevtom. Skoraj vse študije in raziskave potrjujejo vedno znova, da tisto, kar je zdravilno, je najbolj ta odnos. Da klient začuti, da je mar terapevtu, ko je z njim. Ja. In lahko si terapevt torej privošči tudi kakšno napako. Dokler je ta mar v odnosu, potem smo tam. In enako, lahko rečem, med učencem, dijakom in učiteljem. On mora čutiti ta mar, a ne, da ti vidiš. In to sem jaz krepko doživel, imel sem pač to neko srečo, a ne, da sem v istem dnevu prehajal med srednjo šolo in osnovno šolo. In sem čutil, kako v osnovni šoli toliko bolj zahtevajo, da mi je mar, da jih vidim. In so znali početi res take tudi težke stvari, dokler me niso tako zrukali in predramili, da so čutili, da sem jih videl in da jih sem opazil in da so oni zame tukaj. Da nisem z mislimi nikjer drugje. V srednji šoli sem se tega več lahko privočil, na fakulteti še več, ampak v osnovni šoli so pa neizprosni. A si z nami, ali si imaš rad, a nas vidiš.
2: Zanimivo, o tem tudi piše Jesper Juhl v bistvu v svojem kompetentnem otroku, ko piše, da je kljubovanje je v bistvu preživetvena strategija. Ne, kljubovanje, upiranje otroka, to ni naravno, ampak je preživetvena strategija, ker želijo, ja, da so opaženi, da so videni.
1: Življenjski primer mojega kolega Godija Kellerja, ki je šel na avtobus in je opazoval, kako je mlada mamica z otrokom stopila in se usedla in potem je bilo treba pokazati karto. A ne, in ona je svojo karto pokazala, otrok je triletni imel svojo karto in mu je rekla, no, a bi pokazal karto? In otrok je rekel, ne. In je opazoval to. In mama, a ne, hotela ga je nekako prepričati, da bo pokazal to karto. In ga je še lepše vprašala in še lepše spodbudila. Ampak otrok je bil vsakič samo bolj klubovalen. In Godi Kler rekel, seveda je bil. To je prestrašen otrok. On, če ga mama vpraša, a bi on pokazal karto ali ne, on pa ve, da karto moraš pokazati na avtobusu. Potem se bo zmedil in se bo uprl. Želi, da odrasli takrat povzame odgovornost in reče, pokaži karto. A ne, zdaj smo pa na avtobusu. To pa je naša dolžnost. Če ne, se pač ne moreva peljati. In če otrok tega ne želi, potem vzame karto in on pokaže. Nekakor pa ga ne zmesti, pa tega bremena nanj prilagati oziroma povečevati njegovo zmedo, ker se bo uprl. In v tem kljubovanju bo klic po varnosti. A ne, kaj je zdaj na tem avtu? Kažemo ali ne, a jaz tem sam odločam, če sam odločam, potem se bom drugače odločil. In to počnemo tudi v šolah včasih, oziroma v vzgoji. Ne prevzamem odgovornost za tisto, kar je dolžnost.
2: Ampak kje ste se vi vsega tega, gospod Lah, preučili? To ni neka, vsa ta znanja, ki jih imate vi in veščine, to najbrž ni neka oprema običajnega učitelja oziroma pedagoga. Vi stopate tukaj. No,
1: se vam zdi, moje lubanje je vse tako običajno? Predvsem je pa res, da zelo
2: zlati ratučim. Standard, ne, je to za vas, čeprav ni za res.
1: Pa nič je zlati, bolj je standard. Okay. Je pa res, da sem kar veliko vlagal v to.
2: Ja.
1: Torej, izobraževanje, ne samo torej na področju pedagogike, tudi na področju psihologije.
2: Ja, valdorfska pedagogike. Geštalt
1: torej,
2: terapija, vse to.
1: Kar mi lahko prinese predvsem razumevanju sebe.
2: Ja.
1: Kar se bo slišal morda egoistično, ampak na koncu, koncu sem opazil, da tista moja prva lekcija v šoli, no, brez katere ne bi preživel in sem jo moral zelo hitro dojeti, je, povezano z prvim vprašanjem, ki ste ga postavili. Ali lahko hodim s svojo nemočjo? Kajti otroci to takoj sprašajo. Takoj, ko prideš v razred, oni zavohajo, kje si šibek. In točno tja bodo izstrelili svoje strelice. Vsi smo bili mulci in mislim, da se spomnimo tega.
2: Res, ne?
1: Točno smo vedeli, kje ga bomo zbodli in zbodli smo ga.
2: Za vsakega učitelja posebej.
1: Posebej.
2: Drži.
1: In torej, ali je učitelj sposoben zaznati, kje so njegove šibke točke, kam bodo izstrelili puščice in kaj lahko naredi prej, preden izstrelijo te puščice. Lahko gre po standardni stari poti in reče, preprečil bom to z vsemi kaznimi in sankcijami, da bi sploh pomislil na to. Ja, preprečil bom, ampak zgubil bo odnos, ker odnosa v strahovladi ni mogoče razviti.
2: Ja.
1: Lahko je zelo permisivno in pusti, da strelijo in potem bo zgubil tudi vsako spoštovanje do sebe. Lahko pa pokaže svojo nemoč, pa odkrito, a ne, odgovori na tudi taka, recimo, provokativna vprašanja, ne, so v srednji šoli. Gospod, a ste vi že kdaj kadil travo? Okay. Kako se pripravimo, kako lahko zdaj z močjo odgovorimo in hkrati ostanemo nemočni pri takem vprašanju? Ne, da bi izgubili spoštovanje, ne, da bi zavladali strahom. Kaj lahko storimo?
2: Imamo v Sloveniji krizo šolstva, kaj bi rekli? Ali imamo krizo šolstva?
1: Če bi s krizo pojmovali, a imamo premalo dobrih učiteljev, a imamo premalo radovednih, ustvarjalnih otrok, potem bi se zmotili, nobene krize nimamo. Imamo odlične učitelje, imamo odlične otroke. Če pa se vprašamo, jaz bom povedal z metaforo. S slovenskimi železnicami. Na slovenskih železnicah imamo zdaj celo garnituro novih vlakov. Imamo krasne nove mlade ljudi na vlakih, ki delajo. Ampak tisto, kar je problematično, kjer nastaja napetost, je pa, da še vedno vozimo po tirih iz Avstro-Ogrske. Torej, Avstro-Ogrske je v 19. stoletju speljala tam, kjer jih je pač lahko. In rečemo, da so iz časov Marije Terezije. Mlajši so, ampak torej, takrat so naredili s tehnologijo, kar so lahko naredili. Pri šoli pa se tega nikoli ne vprašamo. Ko zdaj hočemo posodobiti železnice, rečemo, ne bomo jih mogli posodobiti, ne da bi posodobili tudi tire, izpeljali nove predore, tako bo proga hitrejša. Pri šoli pa še vedno tlačimo v nek stari meh. Pa čeprav so te tirnice šolske, če rečemo metaforično, še starejše kot železnica. Namreč šola je nastala v stari Prusiji. Za katero lahko takole metaforično rečemo, da so Šparta v Evropi. Torej izjemno stroga, sistematična družba, ki je uvedla nekaj, kar imamo še danes. Torej uvedla je obvezno šolanje, uvedla je državno predpisane učne načrte, uvedla je 45-minutno šolsko uro, uvedla je homogene skupine, uvedla je predmete, med katere se razdeli znanje. Uvedla je preverjanje in ocenjevanje znanje. Torej, mi imamo šolo še vedno iz stare Prusije, ki je namenjena torej vzgoji državljana, ki bo čim bolje služil svoji državi, kraljevini ali čemorkoli. In karkoli mi notri spremenimo, še vedno vozimo po starih tirih. In lahko kupimo nove vlake, ja, ampak če je proga narejena za 60 km na uro, je proga. Ne, nič ne pomaga, vlake lahko doseže 400 km na uro.
2: Dobra primerjava, zelo slikovita. Všeč, da govorite o primerah, ker je slikovito in nazorno, ampak a ne vzgajamo otrok in sebe tudi zato, da služimo družbi?
1: Krasno, a ne? Ampak ta pruska družba, to je bilo nekaj drugega. Danes družbi ne služimo več s poslušnostjo in s tem, da naredimo, kar nam družba ukaže, ampak služimo s tem, da smo sočutni, ustvarjalni, da rešujemo kompleksne probleme, da smo vsestransko ljudje, ki ustvarjamo boljšo družbo.
2: A se vam zdi, da je bilo to izgnano iz šole, ali pa da je zdaj izgnano iz šole to?
1: Mislite, poslušnost ali razvoj ti sočutje?
2: Ja, vse to sočutje in skrb za sočloveka.
1: Da se kar trudimo, ampak pravim, samo vračam se, ne? Ja. Ne vem, če so ti stari tiri najboljši za to.
2: Ja.
1: Če imamo homogene razrede, pogledajte samo to. V vrtcih, kjer imamo heterogene skupine, torej so v njih otroci različnih starostnih skupin, poteka ena dinamika, ki je zelo podobna družinski, oziroma plemenski dinamiki, oziroma vsem temu, kar smo skozi milijone let razvijali, kot tudi človeška vrsta. Torej, družili smo se med seboj med različne staroste in se učili drug od drugega. Starejši otroci se učijo potrpežljivosti z mlajšimi, mlajši posnemajo starejše in se učijo od njih novih igr, besed in vsega tega. In to umanka, kadar imamo homogene skupine. Tam bolj potenciramo samo tekmovalnost. Enako je v šolah, področne šole, ki imajo manjše skupine, ker so različne starosti, je dinamika drugačna, tudi bolj ustvarjalna, ker je dosti bolj naravna. Pa sem samo eno stvar omenil.
2: Ja, ja.
1: Torej, kako zdaj to narediti, če imamo pa homogene skupine, ali pa če imamo 45-minutne ure. Kaj ne jaz naredim, kako ne predavam eno književno delo, kako ne ga res prikažem v 45 minutah? Potreboval bi vsaj nekaj ur, zato da bi res padli noter, no, kot rečemo po domači, ne da na zvonec kot kakšnega Pavlovega psa zbudi vsake 45 minut.
2: Ampak po drugi strani pa se nismo sposobni takšne zbranosti za daljše obdobje, čeprav zdaj smo v dobi podcastov tudi, ne, ki so včasih tudi 3-4 urni in so priljubljeni, ljudje poslušajo, ampak zbranost, po drugi strani imamo pa TikToke, ne, par sekundne,
1: ja,
2: ne vem, kako je zbranost.
1: Zdaj ste mi pa najbolj vprašali, kaj je najbolj pomembno v tem trenutku storiti v šolah.
2: Ja.
1: Tako da razumem vprašanje. Isti se bi dve stvari, eno ste omenili, pozornost. Druga stvar je padec bralne pismenosti. Zdaj sem spremljal, kaj so prvi ukrepi v šolskem ministrstvu in takole na eno od stvari, ki sem je opazil, ne, je, da mora na vsaki šoli viseti slovenska zastava. In se kot fino, ampak najprej naredite, da bojo tu zastavo sploh opazili.
2: Ja.
1: Ker je motna pozornost je taka, da nihče več niti ne bo opazil, ker bo telefon gledal, prijem bo prišel v šolo. In slišal sem zdaj za pobudo predsednika vlade, ne, da bi razširili našo himno in uvedli še drugo kitico, pa lahko zaradi meni še tretjo, četrto, ampak kdo jo bo razumel? Še ko so predlagali, so pokazali, da ne razumejo besedila druge kitice. Torej, govorimo o bralni pismenosti, ki ni samo to, da je znaš stvar prebrati, ampak da lahko tudi razumeš, ovrednotiš in a ne, Bog živi v slovenski svet, takrat ni pomenilo to, kar mislijo danes. Torej, dve točki sta, ki bih morali, mislim, da takoj. Kar se tiče padca pozornosti, bom zdaj uporabil hiperbol ali pa malo dramatiziral, ampak želim, da se, da se sliši, no, strah, ki je uvejo tudi med pedagogi. Padec bralne pismenosti je tako dramatičen in trend je tako silovit, da bi bil vreden sklica Sveta za nacionalno varnost. Torej, nihče nas tako v tem trenutku ne ogroža, kot nas ogroža padec bralne pismenosti. Svej, zmožnost ne samo prebiranja besedila, ampak tudi kritičnega razmisleka o določenem besedilu. Ne zgubljamo zdaj torej samo pedagoške veščine oziroma bralne, zgubljamo tudi eno pomembno politično kompetenco, ki je v tem času spleta, kjer mrgoli lažnih objav, a ne, kjer umetna inteligenca je tako aktivna, da jaz sploh ne vem več, kaj je sploh še resnično in kaj ne. To nas je v bistvu, to je glavni njen dosežek, ne, da smo se znašli v enem, skoma rečem, hecam, budističnem svetu, kjer je vse samo še iluzija.
2: Ja.
1: Oziroma moraš iz tega štartati. Kako bo tako podhranjen učenec dija glede bralne pismenosti sploh še lahko ločeval karkoli? Kam bomo drseli kot družba?
2: A ta dramatičen padec bralne pismenosti, razumevanja se upada s porastom časa preživetega s pametnimi telefoni in družabnih omrežjih?
1: Tako, korelacija je izjemno velika in mislim, da ne rečemo nič narobe, če rečemo, da je vzročno posledična.
2: Ja.
1: Ne samo naključna. Spet bom uporabil en tak bolj dramatičen izraz, ampak samo zato, da se bolje sliši, čeprav pa ni daleč od resnice, rečemo kar digitalni heroin.
2: Ja.
1: Torej, ne vse aplikacije, ampak točno določene aplikacije so narejene tako, da motijo naš dopaminski ciklus, našo pozornost in z nagradami, všečki in vsem ostalim vedno znova vabijo po nov dopamin. In otroški možgani se temu ne more opreti, pa roko na srce tudi možgani odraslih se ne more več opreti. Torej, branje upada torej tudi med starejšo generacijo. In branje upada torej tudi med starejšo generacijo. In seveda, zdaj se

0: na leto. In to so podatki, ki nas lahko zaskrbijo glede prihodnosti. Zato pravim, da bi nacionalni svet za varnost, če bi bil sklican na to temo, mislim, da tukaj ne bi bilo nobenega dramatiziranja. To je ravno tako velika nevarnost kot karkoli druga, kar si zdaj predstavljamo, da je nevarnost.
1: Ampak kaj pa tukaj lahko sploh naredimo? Se pravi, digitalni svet je bolj privlačen zaradi vseh teh kemičnih vzvodov, tudi sigurno, ki zasužnjujejo že tako, ne? Ampak kaj je sploh alternativa analognosti?
0: Če se kar vrnem k temu, ne, kot sem rekel, da bi se morda kot družba malo ustavili. Trenutno smo v nekem hudem stampedu, ki je pogojen še z enim malo problematičnim izrazom, na katerega velika tako uporabljam, to je družba znanja. Družba znanja je seveda en tak pozitiven izraz, ki lahko samo pozdravimo, znanje je samo po sebi vrednota. Vendar tukaj ne gre toliko za znanje kot vrednoto, tukaj gre za konkurenčno tekmovanje med družbami, ki temelji na tem, te predpostavki, da družba, ki bo imela več znanja, bo zmagala. Družba, ki ne bo imela znanja, bo odpadla. Ampak znanje nikoli ne bo mišljeno za to, da ti premagaš nekoga drugega, ampak da izboljšaš svoje življenje in življenje drugih.
1: Drži,
0: ja. Mi smo pa za to družbo znanje najbolj kruti načine, ne? Zdaj uživamo naše janke in metke, ne? Ki ste včasih so bile dvojke in enke, njim problem. Ali pa problem staršev. Danes je to problem družbe. Ali cela družba je v strahu, kadar pridejo rezultati mednarodnih primerjav znanja, spomnimo se, ne pisali čez drugega, otrpnemo, ko ugotovimo, da smo zdrsnili po lestvici za mesto ali dve, če to bo naš konec, če ne bomo nič storili. In pritiskamo in ta pritisk gre potem na učitelje in gre na otroke in potem se sprašujemo, zakaj tako klonijo pod pritiskom. Tega pritiska mi nismo poznali.
1: Ja.
0: Ne, še enkrat, ocene, dvojke so bile naš problem ali pa problem naših staršev, ki so nam pač tako ali drugače zagrozili in nas motivirali, da smo to oceno zboljšali. Ni bil pa to problem družbe. To pa danes je.
1: Ampak...
0: In kako bomo ustavili ta stampedo? Ne?
1: Ja.
0: Kako bomo... Problem je, da se tega nihče ne upa ustaviti, ker misli, če bom, se bom jaz zdaj ustavil, mi bo nekdo prihitel in bo z nami konec. To je ta ideja, ki je tiho v zadi. Recimo med vsemi snovatelji umetne inteligence, ki ravno tako vejo, kako tvegano področje se podajo, pa kljub temu noben ne potegne zavajeti. Češ, če bomo se mi ustavili, nas bodo drugi prihiteli. Ampak to zdaj, se pričujem, vsem sem učitelj književnosti, ali metaforično, zgleda kot, da drvimo proti prepadu in nihče se ne upa ustaviti, da ga ne bo drug prihitel. Kam bo to na koncu pripeljali, da bomo zgrmeli v prepad? Pač podatki pri naši mladini o porasti duševnega zdravja, nikoli se nismo pogledali v tem, kaj je naredil COVID in učenje nadaljavo, to se zdaj samo še stopnjuje. In tukaj bo treba potegniti vajeti. Ko me vprašate, kaj je potrebno stojiti, ustaviti bi se morali za trenutek.
1: Ja, ker posledično tudi vedno več diagnoz je, ne? Tudi ker postavljamo otrokom razne diagnoze. Pa ne mislim samo te žaljive, ne, kot so sončki, ampak dejansko, ne?
0: Ja, in če se...
1: Psihiatrične, strokovne diagnoze.
0: In velik del tega, moje mnenje, ne, je zaradi teh starih tirov. Torej, po eni strani zahtevamo zelo ustvarjalnega posameznika, svobodnega posameznika, po drugi strani imamo še vedno star pruski sistem, a ne, ki ne omogoča, mogoče bom takole povedal, no, ki je še kriza v šoli.
1: Yeah.
0: Iz ene napetosti izhaja. Po eni strani moramo biti vse skozi zelo pozorni na to, da smo enakopravni do vseh učencev, zelo čim bolj enaki. Šola je pa standardizirana, a ne, prehodi med razredi, testi, vse to mora biti, če hočemo ustvariti na približno načelo pravičnosti in če hočemo, da tak sistem deluje. Tukaj se najbolj vsi strinjamo. Ampak po drugi strani, razvoj otroka pa ni standardiziran.
1: Še.
0: Upovedeno zgodbico, ki je moja življenjska zgodbica, skoraj da, no? Ko sem začel učiti na gimnaziji, ne, prvem letniku, takrat je še vladalo tisto vzdušje, več popravcev daš, bolj zahteven učitelj si, ne? Nimaš popravnih izpitov, a sploh kaj delaš med poukom. Malo krikiram.
1: Ja, pa več respekta imaš.
0: Da boste zgodbo razumeli, ne? A je lah, je strašen ali ni, se šteje potem, koliko popravnih izpitov je dal ta gospod. Ne? No, jaz sem takrat, prvo leto sem jih nekaj pa dal, ne? In načeloma nisem imeli težav. Razen ene deklice, hči novinarke pravzaprav na vaši hiši, to pa pravim samo zato, ker sem vedel, da ima izjemno dobro zaslombo doma in da je to otrok, ki izjemno dobro zna slovensko, ki ima bogato preteklost glede branja pravljic, zgodb in tako. Ampak to deklice je bilo takrat v nekem hormonskem zenitu.
1: Ja.
0: A ne, bilo stara 14-15.

0: 12 let in njeno telo je odpovedovalo. Ona ni bila zmožna nobene pozornosti, ni bilo še telefonov oziroma takih motilcev, kot je bilo, ampak ona preprosto v tistem trenutku ni zmogla. In ta popravni izpit, ta prvi rok je izgledal katastrofalno, ta drugi pa samo še malo bolj. Ne, tudi moje vprašanje, namigovanje, vse, kar se mi na pladnju nosil, ona je bila v nekem svojem svetu. Takrat me je rešila v bistvu moja komisija, no? Ko sem rekel, kaj ni naredima, ne? Prvič sem bil v tej vlogi. So težko odgovornosti in je kolegica, nekdanja učiteljica, tako lepo rekla, kako se boš odločil? In meni je to takrat razbremenilo. Potem sem rekel, potem se bom pa odločil, da bom mesto dekret se spustil, ker jaz vem, da je vse v njej.
1: To je ta avtonomija učitelja.
0: To avtonomija, o kateri govorim, mi imamo zmaja, ampak se ga ne upamo uporabiti. Iz te znamenite risanke, ne? I have a dragon and I'm not afraid to use it. Se upravičujem, da na slovenskem radiju, ampak je tako znamenit citat. In jaz učiteljem dosti katarno in avtonomija rečem, ne, ogromno je imate. A si jo upate uporabiti?
1: Bravo, res je to.
0: A si jo upate uporabiti, vse imamo že tukaj, tarnamo.
1: Te zgodbe se spomnim, ker ste pisali o njej
0: na
1: svojem državnem mrežju. Zdaj, ko ste govorili, se spomnim.
0: Ne bom je nehal širiti, ne? Zato, ker hočem nekaj pomembnega povedati.
1: Prosim, ja.
0: Samo, če že kdo ne pozna, a ne?
1: Prosim.
0: To deklice seveda potem letelo. Ona je bila takrat v en Dante v krogu, ja, ona je bila v devetem krogu. Če bo ni Dante, jo nič vedela.
1: Je bila tam.
0: In je tekla domov. In drugim letnikom me je bilo parkrat še žal. Sem rekel, mogoče sem se pa uštel. Tako do četvrtega letnika, ona je maturo naredila za odlično. In mene to vidno, vidite, tudi zelo se
1: mi. Tudi mene, ja.
0: Koža na ježi,
1: ja, ne? Ja, ganljivo je to.
0: Ker to je ta napetost, o kategoriji. Po eni strani moramo vse standardizirati, po drugi strani pa otrok ni standarden. On bo lahko za eno leto zaspal, potem bo pa v dveh dneh ujel to leto.
1: Ja. In vi ste to videli,
0: in
1: ne?
0: Jaz sem se trudil videti. Ne moram reči, da sem vedno videl.
1: Trudil videti, že to je dovolj.
0: Ja,
1: mislim, da zadostuje.
0: Mi je enkrat tudi zelo spodrsnilo, ampak to je bil sumim tudi na COVID, ker takrat od nadaljavo nisem mogel več delovati. Jaz potem nikoli več nisem imel popravnih izpitev. A ne? Otroke sem prosil, da so pol ustali pred koncem šolskega leta, ki v šoli pa so kaj naredili. A ne? In nikoli mi še ni padel na maturi, da ne bi kdo učitev. Torej, dalo se je brez tega priti skozi. In brez popravnih, in brez maturja, ampak treba je bilo zelo biti pozoren na razvoj otroka. Tudi mi, odrasli, priznajmo si, imamo, zopet pravi ta izraz, žute minute. A ne? Se pravi, imamo trenutke zastoja, ko nekaj ne moremo delati.
1: Držim.
0: In vemo, ko se bomo vrnili, bomo to naredili 1, 2, 3. Šola pa tega ne zmore priznavati. Zato povem to zgodbo. Ta je ta ena temeljna napetost, po eni strani bi imeli radi vse standardizirano, krasno, ker to zagotavlja neko pravičnost, preglednost, napredek, po drugi strani človeka ne moramo popredalčkati, tako kot bi si ga želeli.
1: Seveda pa tudi šola, šola mora biti živa, ne? Ta človečnost, ki ste jo tudi vi izkazali, pa vem, da niste povedali tega zdaj zato, ne, da bi se preuzdignili, a ne, daleč od tega, mi je povsem jasno, ampak to je srčika človečnosti, a ne, v bistvu tudi. Tudi to živost ohranjati, ne. Ampak to je vsakič znova. Še nekaj me zanima tukaj, a so vam kolegi to kaj poučitali ali ste jim bili v navdih tudi za njihovo svobodo izbire oziroma avtonomijo?
0: Ne vem, nikoli, nikdar mi nihče ni tega učitel. Pa to zgodbo razlagam, ne? Ja. Ne zato, da bi se hvalil, ampak zato, da bi opomnil na to, da razvoj pri otroku ne teče linearno.
1: Ja.
0: To se učimo na fakulteti. Ne gre kot ravno črta počasi na vzgor, ampak ima mnoge vzpone in padce. In tega naša šola ne upošteva. To so ti stari tiri, evo, če se zopet.
1: To so stari tiri.
0: Ali šola ne gre, ta pruska šola je mogoče lahko šla po tirih, ta pa zdaj več ne gre. Tako da ne, sem hvaležen, ne bom potrkal, nikoli mi tega nihče ni učital. Res je tudi mogoče bila nevakrat, ja, če bi učil matematiko, bi bilo drugače, mogoče res, ne vem.
1: A se vam zdi, da danes družba oziroma družabni mediji digitalno bolj vzgaja kot šola? Mislim, danes se otroci veliko izven šole tudi naučijo, ne? Kaj pa to pomeni za samo vzgoj oziroma šolanje v šoli?
0: Tako ja. Če bi imel čarobno palčko, tako da bi lahko karkoli spremenil zelo v šoli, ena mojih prvih potez bi bila, da bi imeli prvo šolsko uro ali pa recimo vsaj 30 minut, ko bi prišli v šolo za vse informacije, ki so jih učenci in dijaki pridobili izven šole. Torej, lahko bi bil razrednik z njimi in To sem jaz imel možnost delati in je bilo prekrasno. Kaj ti učenci vsak dan absorbirajo ogromno količino informacij.
1: Kot en hišni svet ali pa razredni svet.
0: Tako je, rečem, samo tako, kaj pa se je kaj pomembnega zgodilo. Ker mi pravzaprav začnemo v šoli, ne da bi sploh vedeli, kaj se je komu kaj zgodilo tisti dan. Lahko je nekdo mu nekdo pomemben umrl. Jaz sem hodil na srednjo zdravstveno šolo in imeli smo tudi predmet, mislim, da je bil dietetika in hranoslovje, nekaj takega, kjer smo za bolnike preračunavali prehranske potrebe, kalorije in tako naprej. In spomnim se šolske ure, kjer je bila tudi moja sošolka, vrnila se iz Sarajeva, umrla je mama. Pri 14-15 je to šok. In učiteljica je poklicala gor in prosila, ne preračuna kalorije za svojo mamo, dnevne potrebe. Okay. Samo solze so ji tekle. Mi smo potem skušali dopovedati. Ampak hočem samo povedati, bil en tak primer, ko pridemo v razred, pa smo ne vemo, kje so te otroci, kaj se z njimi dogaja, zakaj so tako nemirni. In seveda ni možno vedeti vse in ni naša dolžnost vse vedeti. Ampak a bi lahko tistih prve ure kot neka skupnost, kot družba zgled pol ure, kjer bi povedali, kaj smo slišali, kaj se je zgodilo, kaj nas bega. Recimo v času COVID-a je bilo to zelo pomembno, ker je bil razred dejansko razcepljen na dva bregova. In je bilo treba potem graditi mostove vmes, da smo se pogovarjali, kaj je ta ukrep, kaj je oni ukrep, zakaj se ljudje jezijo, zakaj tega ne upoštevajo, kaj vlada hoče. To je njih begalo. In to je ogromne informacije, ki so za njih življenjsko pomembne. Je tudi ena zgodba, ki sem jo objavil, ki je bila meni zelo pomembna in ker sem se tega naučil, napad na Irak, mislim, da je leta 2003. Tisto jutro oni smo zvedeli, da so napadle te koalicije voljnih državo Irak in jaz bi moral prvo šolsko uro v razred. Ampak meni je bilo to tuje, kako ne izgovorim o matkovi tini, ko so otroci ravno kar poslušali zjutraj na jutrnih poročilih, kako smo izvedli en dost brutalen napad na Irak. In takrat sem šel jaz po svečke, ampak to je bilo res, da mi danes ne bi več ponovil napravim. Na tržnico, sem se ustavil in sem zagovarjal z gospo, ki je te svečke, sem rekel, jaz pa ne vem, jaz bi šel te svečke prižigati nekaj, da pokažem, vojna se je začela, ljudje umirajo. Ne moram kar z matkovo tino novelo začeti in analizirati, kot da se ni nič zgodilo. Kaj jim jaz poročam? Če se nekaj zunaj začne vojna, govorimo, jaz pa govorim, kot da se ni nič zgodilo. In so šel razati in smo povedali, ta vojna in smo o tem govorili in razpravljali, in smo rekli, se vrnemo k matkovi tini, gotovo. In smo šli potem vsi skupaj, prostovoljno so šli, jaz sem rekel, jaz sem svečke prižgal, če kdo hoče, gre lahko z mano, tam veleposlaništvo je bilo blizu ameriško. Smo prižgali svečke, takoj so obvestili šolsko ministrstvo, že ko sem prišel na šolo, nas je čakal ravnatelj na stopnicah in prepovedal kakršenkoli shod. Tako da naše varnostne službe delujejo. Ampak je bilo to ena mojih najlepših ur, karkoli se bo kdaj poslušalcev mislil. In tudi učenci rečejo, jo, kako mi je bilo, sem se čel zaničeno, kako mi je žal, ko me tisto uro ni bilo. Tako življenjsko, tako da se odzivamo tam, kjer so vojna je. Vse. Kaj bomo zdaj?
1: Ker šolski sistem ne more biti izključen iz življenja vsak dana.
0: Ne, ampak ga izključujemo. Zdaj končujem strokovnim svetom svoj mandat in stvar, ki sem jo skoraj najbolj vesel. Se ogromno smo delali, menda še noben drug strokovni svet ni v 2-3 letih sprejel toliko tega novega, predvsem povezano z bralno pismenostjo, se upam. Ampak ko se je začel COVID, sem bil zelo ponosen, takrat je izgledalo, da se nič ne bo spremenilo. In takrat sem rekel na svetu, da vesti se normalno, ko so okoliščine nenormalne, ni normalno.
1: Drži.
0: In če lahko prosim, takoj storimo nekaj, kar bo pomagalo, da nenormalen svet, da se prilagodimo tem, da otrok ne smemo pustiti. In so potem, sprejeli so me poslušali, da ukinemo število konferenc, da se zmanjša število ocenevanj, da se torej tudi njim prilagodi, ker prilagodilo se takrat vsem drugim segmentom. In to pomeni to. Torej,
1: ampak zdaj je precej nenormalen svet. Če gledamo vsaj...
0: Tako občutek imamo, ja.
1: Ja, tudi glede na komunikacijo, recimo na družabnih omrežjih, mi da sva malce starejša generacija, ta 50, okrog 50, 50 plus, še uporabljamo Facebook. Ko mlade vprašam, ko z njimi se pogovarjam, reče, to je za starše, a ne?
0: V redu.
1: Ja, v redu. Ampak, ko tam gledam komunikacijo odraslih, mladi vedno potrebujejo zglede in se zgleduje tudi po odraslih in od mladih toliko zahtevamo, toliko jim nalagamo, toliko jih črtimo, jih obmetavamo z marsičem, hkrati pa sami ne gremo po tej poti, da to, kar hočemo, da bi mladi bili, mi to še zdaleč nismo.
0: Včasih je kar en tak velik razkorak, ja, med tem,
1: ogromen,
0: kar smo in kar počenjamo. Ja. Tukaj bi lahko odprl kar nekaj tem, ja, ampak bom eno temo, ki se ponuja tukaj na pladnu. Zadnjem času se je zelo razširila ena zmerljivka,
1: ja,
0: pa ne samo razširila, ampak popolnoma normalizirala in nihče niti ne opazi, da gre za zmerljivko. Otroke se obklada s sončki.
1: Močno, ja.
0: Proti temu protestiram. Pa ne zato, ker bi bil karkoli permisivan ali tako, ampak žaljenje otrok se mi zdi, tako kot žaljenje vsakega človeka, nespremljivo. Vsako etiketiranje, stigmatiziranje ne pripomore k odnosu in ne pripomore k komunikaciji. Torej, označuje se jih sončki, češ, da niso zmožni frustraciji, oziroma, da so razvajeni. In potem jaz to rečem, ja, potem je to na ravni, veste, enako, kot so včasih zmeljali pankrte nezakonske otroke. Torej, za nekaj, kar niso ti otroci prav nič odgovorni. Torej, da so, če so razvajeni, potem je to odgovornost njihovih staršev. In potem pojdite k staršem, to, da boste pa zmerjali otroka, pa nič ne pomaga. To, da pa ne zmorejo frustraciji, to je pa zelo diskutabilno ugotovitev. Namreč gre to za eno generacijo, ki dosti bolj loči, kaj so smiselne frustracije, pa kaj niso smiselne frustracije. In mi tega nismo v takšni meri, oni pa. Torej, mi vedno protestiramo, kadar nam v službi dajo delo, za katerega čutimo, da nima nobenega smisla. Cela knjiga je napisana o bullshit jobs, torej službe, ki nič ne upravljajo. Ko pa nam otroci rečejo, da ob nečem ne čutijo nobenega smisla, smo pa nenadoma, kako si rekla, en tak razkorak med, en velik razkorak med tem.
1: Je.
0: Ampak otrokom ni nič lažje prikladati metaforično kamenje z enega kupa na drugi kup. In otroci niso nikoli frustrirani, če čutijo, da njihovo trud, znoj, energija, čas, ko skušajo neko viro premagati, nekam vodi. Če pa čutijo, da se učijo nekaj, recimo, v čemer ne vidijo nobenega smisla za svoje življenje, ali pa jim ga nismo ustrezno prikazali, potem pa pač moramo pričakovati, da frustracije morda ne bodo zmogli. Ampak ne zato, ker ne bi zmogli, ampak ker ne vidijo nobenega smisla.
1: Ja, jaz celo mislim, da odrasli ne zmorejo frustracije, lastne.
0: Absolutno. Nekaj
1: zato, da je to, mislim, se mi zdi en takšen osnovan psihološki textbook, no, da rečem, primer projekcije.
0: Tako, eni otroci žal so tudi, tukaj morda še ena stvar, ki je, ker jim delal, mislim, da je krivica, zelo na široko, pa skoraj za vsako stvar, tako kot aspirin pri zdravilih, se pri nas uporabljajo zelo permisivno vzgoja. In s tem, veste, kaj je problematično, da se s tem izognemo reševanju problemov. Zopet bi vam lahko kup primerov na nizu, kjer so bili starši označeni za permisivne, bom dal tudi enega z začetka svoje kariere, torej učil na gimnaziji, kjer je bilo kar veliko izjemno pomembnih ljudi, torej na visokih družbenih in političnih položajih. Pri katerih je bilo skoraj po vrsti opaziti, no, da imajo težave z vzgojo otrok, oziroma smo govorili, da jih vzgajajo permisivno. En primer, klasičen z roditeljskega sestanka, mama zamudi na roditeljski sestanek, samo pozdravi, se vsede brez obrazložitev in se obrne k razrinčak in reče, haha, a boste meni tudi dali neupravičeno. Nekateri so označili za permisivnost, ne? Ona permisivno vzgaja in se tako vede in ne pozname, ja, ne, tukaj je šlo za agresijo in nasilje. In tako moramo tudi stvar nasloviti. Tudi permisivno vzgoja je vzgoja. To je vzgoja, ki morda ne postavlja toliko trdnih meja, ampak vsako tako mejo upraviči, jo razloži in skomunicira z otrokom. To je trdo delo. In take permisivne vzgoje v bistvu poznamo malo. Mi bolj poznamo zanemarjanje, ki se potem skuša brendirati, če tako rečem, kot permisivno vzgoje. Ne zanemarjanje. In če se vrnem k svoji prvotni trditvi, s tem se v bistvu potem ne soočimo, ker zanemarjanje pa je treba prijaviti. Z njim se je treba ukvarjati. Ko rečemo permisivno vzgojo, potem se mu zamahnemo z roko, pač permisivno ga vzgajajo bogi mi, bogi otrok, vsi trpimo, ne? Če pa gre za zanemarjenje, torej če otrok pride, recimo, tak primer sem imel, redno je prihajal ob 4 zjutraj domov, ker je hodil na žure. In so starši rekli, da mu dajo svobodno, tako vzgajajo svobodno. Seko ne, ne vzgajate ga svobodno. Opuščate svoje starševske dolžnosti in ga zanemarjate.
1: Ja.
0: Bodimo odkriti recimo bob. Ker potem se moramo stvari drugače lotiti. Potem to ni več vaša pravica do neke vzgoje, ampak gre za zanemarjeno otroka. In jaz se bom moral prijaviti, če se nekaj ne spremeni.
1: Če bi lahko v slovenskem šolstvu spremenili eno stvar, katera bi bila?
0: Poleg tiste prve ure, ne, ko sem rekel, da bi prišel takole bom začel. Ta projekt zdaj traja že nekaj stoletij šolstva. In marsikaj se je spremenilo, predvsem v tehnologiji. Vsi moramo priznati, da je danes boljši etik zobozdravnikov, kot je bilo v 18. stoletju. Tudi z razvoja tehnologije, kjer je bilo šolstvo ključno vlogo. In mislim, da glede tega lahko šolo pozdravljamo. Prinesla nam je precej več znanja, precej več informacij.
1: Čeprav za izruvati zob še vedno klešče uporabijo. Ampak ne, to
0: se... Ja, to bom še še... No.
1: Pustiva, ja. Kar nadaljujte.
0: Potem bom pustil vizitko svojega zobozdravnika.
1: Hvala.
0: Ampak tukaj lahko vidimo en plus in si rečemo, ja, ta tehnologija, vse bolj napredujemo po tehnologiji. Mm, ampak že. Spominja me na tisti vic o Mujotu in Hasotu, ko sta nesla klavir v 100. nadstropju. In ko sta v 29. nadstropju, en praša drugega, ne, kje pa sva, ne? Prav, imam dobro, imam slabo novico. Prav, kaj? Dobro je, da so 99, slaba pa, da so v napačni stolpec.
1: Ja.
0: In zdaj vse, kar nas je privedlo, da smo hkrati izjemno napredovali, hkrati pa ta izjemni napredek izkoriščamo tudi za brutalno, ne samo zdravljenje kot zobozdravnik, ampak tudi brutalno pobijanje. In tukaj zdaj lahko živo spremljamo, kako v genocid preko neposrednega prenosa. In potem se jaz sprašujem kot učitelj, pa kaj smo naredili z našo šolo, da je še vedno možna dobesedna ponovitev vsega najhujšega gorja, da ljudi, kot ljudje nismo nasprotovali. Ali potem lahko učitelj damo vse splošno odstop, rečemo, nekje smo zamočili, ljudje so še vedno enako podvrženi tem slabim nagibom. In ko bi jo vprašali, kaj bi spremenil, bi zopet tem posvet, kako lahko tudi šolo tako spremenimo, da ljudi ne bi bilo tako zlahka navdušiti za vojno. Da ne bi bilo tako zlahka upravičiti genocida. Da ne bi bilo tako zlahka narediti pravzaprav neke zelo problematične dejanja in jih upravičiti. Kaj se mi je zgodilo? Po 200-300 letih šolanja so ljudje še vedno enako naklonjeni vsem tem strahotam. Kot da nas nič ne ustavlja. To bi se želel. Da bi neka, šola bi morala postati torej To so spet eni stari tiri, zato da smo pravični in merljivi, smo človeka zelo skrčili, neko nekaj kognitivni del. Ne pa tudi na tiste dele, ki nas delajo kot civilizacijo, torej naša čustvena inteligenca, naša socialna inteligenca.
1: Ja, stik izgubljamo in potem se vse to vezivno tkivo družbeno se izgublja, razkraja.
0: Tako smo v neki škatlici, ko jaz predlagam en ukrep, ki smo ne bi zahteval veliko, so ljudi ponovadi paf. Po domače rečeno. Ko jim rečem, prav pa obdržimo maturo, obdržimo nacionalno preverjeno znanje, ampak ga lahko razširimo iz tega kognitivnega dela, pomnenja, podatkov, razumevanja, a ga lahko razširimo na tiste področje, ki nas delajo najbolj človeške, na ustvarjalnost, na sodelovanje. A lahko uvedemo predmet, kjer bomo vsi sodelovali in nekaj skupaj ustvarjali na zaključnem izpitu.
1: A imate še kakšen napotek za dolge vroče počitnice?
0: Ja, enega zelo pomembnega. A lahko naredimo nekaj, na kar smo že pozabili? Spočimo si.
1: Spočimo si. Krasno.
0: A lahko maksimalno počivamo, damo vso energijo v to in ne počnemo nič drugega.
1: Mladi in odrasli, ne?
0: Tako je, ustvarimo. Odrasli bi popoložil na srce, da imajo otroci pravico do dolgčasa.
1: Ja, vzeli ste mi iz ust, spočimo si v dolg času, sem želela
0: tako, dodati. Tako, oni imajo pravico in mi smo jim začeli imati, a dolg čas nobene pravice ne imamo tega.
1: To je Oscar Wilde v sliki Doriana Graya pisal, da privoščimo si tisto nekdaj veliko aristokratsko umetnost, početi absolutno nič.
0: Tega sploh ne znamo več in bi bilo zelo pomembno, tudi v šolah.
1: Hvala lepa, doktor Klemen Lah, ker ste bili z nami in za vse te vaše izkušnje, znanja in modrosti. Vse dobro vam voščim.
0: Enako.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je sporočil, da reorganizacija državne uprave po združitvi ministrstev še poteka. Do 18. julija morajo sprejeti akte o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, šele na to bo znan podatek o morebitnih presežnih zaposlenih. Po njegovi oceni bodo na nekaterih področjih javni uslužbenci postali odvečni, rešitve pa bodo iskali s prerazporeditvami ali v dogovoru s sindikati. Vlada je število ministrstev zmanjšala z 19 na 14. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green proti dovoljenju za odstrel 206 rjavih medvedov in potrdilo zakonitost odločitve ministrstva. S tem je prenehala veljati začasna prepoved odstrela. Ministrstvo poudarja, da ukrep temelji na strokovnih podlagah in je namenjen preprečevanju škode ter zagotavljanju varnosti ljudi. Na lovski zvezi so odločitev sodišča pozdravili in ob tem poudarili, da reguliran odstrel ne ogroža ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji. V mednarodni operaciji pod usmerjanjem Interpola je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Sodelovali so organi pregona iz 97 držav. Operacija je bila usmerjena proti prevarantom, ki so se ukvarjali s krajo identitet, spletnimi romancami, izseljevanjem in goljufijami s poslovno e-pošto. Po navedbah Interpola so v okviru operacije identificirali 142 tisoč žrtev in 15 tisoč osumljencev. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske kraljeve družbe, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. S tem je postal drugi Slovenec v zgodovini in s tem priznanjem po Janezu Vajkardu Valvazorju. Inženirska akademija Slovenije je sporočila, da gre za eno od najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost, ki si jo je Kobe prislužil kot priznani raziskovalec proteinov, patogenov, imunskih odzivov in molekularnih mehanizmov okužb. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

V nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju o resničnosti režiranja oglasov v tujini. Nabor vtisov in spominov ter širšega razmišljanja o življenju in vlogi človeka režiserja na tem svetu je zbral Nejc Pohar, režiser in pisatelj. V zbirki Spoti je pri Cankarjevi založbi izšla njegova knjiga Kratki rezi, ki jo Tina Lamovšek predstavlja v oddaji Sobotno branje.

0: Delo praviloma poteka tako, da naročnik, praviloma industrijsko podjetje, želi ojačati prepoznavnost določene blagovne znamke ali pospešiti prodajo proizvodov znotraj te iste blagovne znamke. Za to nalogo najame oglaševalsko agencijo, ki izdela strategijo oglaševanja. Praviloma je, to pravilo se v zadnjih letih hitro in neizogibno spreminja, eden izmed osrednjih stebrov kampanje tudi televizijski oglas. Agencija najame produkcijsko hišo, ki poskrbi za izvedbo televizijskega oglasa, produkcijska hiša najame kreativne sodelavce, med njimi režiserja ali režiserko, ki oglas ustvarijo. Proces dela je v mnogočem podoben procesu delanja filma, a je krajši in zgoščenejši. Končni izdelek je televizijski oglas, ki je ponavadi dolg med 30 in 60 sekund. Pri njegovi izdelavi sodeluje vrsta različnih ljudi. Poleg režiserjev, vsaj še direktori fotografije, scenografi, kostumografi, maskerji, casting agenti in seveda igralke in igralci. Poleg njih je v ta proces vključena cela vrsta ljudi, od osvetljevalcev in scenskih delavcev do snemalcev tona, vodij, lokacij, ostrelcev ter asistentov različnih sektorjev. Ko je material posnet, ga montažeri slike uredijo v smiselno vizualno enoto, barvni korektori uskladijo barve, montažerji in oblikovalci zvoka uredijo v smiselno zvočno celoto, mojstri vizualnih učinkov pa digitalno dodajo vse, česar ni bilo mogoče posneti živo. Na svojih potovanjih sem se srečeval z raznorodnimi ljudmi vseh zgoraj omenjenih znanj in veščin ter tudi z mnogimi drugimi ljudmi. Včasih smo stopali v zasebna stanovanja, ki smo jih uporabili za snemalne lokacije, drugič spet na različnih obstoječih lokacijah ali v filmskih studijih gradili začasne arhitekture. Praviloma sem v različne tujine potoval z različnimi direktori fotografije, redkeje s svojim producentom, največkrat sem v ostalih primerih delal z ljudmi, ki so tam, kamor sem prišel, delali in živeli dlje kot jaz sam.
1: Nepredvidljivi urniki, dolgi delovniki, spremembe scenarija na kraju samem. Toda hkrati odkrivanje lepote, raznolikosti pogledov in kultur, pa tudi kulinarike na različnih koncih sveta. Širok pogled na svet lahko posameznik doseže različno. Zelo poseben pristop, ki ti pomaga izoblikovati mnenje v svetu, pa je delo režiserja reklam v tujini. Nate Spohar je snemal v več kot 20 državah. V knjigi Kratki rezi, Cankarjeve založbe, popisuje izkušnje iz 18. In kaj je ugotovil? Bolj kot kulturne razlike opaža razlike med poklici.
2: En izmed namenov knjige, če si upam govoriti o svojem lastnem delu, je prav ta, da bi v knjigi pokazal, da teh razlik na ravni rase, spola in veroizpovedi pravzaprav ni. Upal bi si pa reči, da je v vseh teh državah, skratka tudi v državah, kjer so nektere izmed njih bile socialne razlike bistveno večje kot v kjerikoli drugih, tle se pa da govoriti o jugu ali pa vzhodu, tako Evrope kot rečemo globalnem jugu in globalnem vzhodu, skratka, da obstajajo razlike med različnimi poklici, da so kamermani povsod si dost podobni, ostrilci slike dost podobni, maskeri so si dost podobni, v smislu nekih stereotipov znotraj poklicov, zakaj, ker upravljajo to vrstna dela. Drugih razlik pa jaz pravzaprav poslušali smo dost podobne glasbe, uživali smo v podobnih rečeh, kot rečeno pa socialne razlike so pa bile, kdaj, delo so tudi v državah, kjer so bile socialne razlike bistveno večje kot v Evropi.
1: Obstajajo posamezniki, ki imajo svoj poklic bolj kot za delo, za način življenja. Režiser in avtor knjige Kratki rezi ne spada med take ljudi.
2: Ne, meni se je to zdelo izrazito delo, ki se ga zdaj počas, kako bi rekel, jaz sem to začel delati kot včasih, ki se mi je zdel, ki se je Slovenija vzpostavila, ta tisočletni san se je zgodil, skratka, ki smo postali samostojna država, sem jaz bil star 15 let in se mi je zdel, da bomo prišli iz neke v velikih narekovajih diktature svobode v čas svobode izbire in sem bil nadušen na to svobodo izbire. Zdaj se mi zdi pa, da tokom časov, ko sem to počel, se je pa zdel, da ta svoboda izbire pravzaprav peljala do stanja, v katerem zdaj živimo, ki je pa milo rečeno še kar strašljivo in nenavadno. Tako da to je v enem trenutku absolutno bil način življenja, zdaj pa poskušam, da to ne bi bil več. Če rečem drugače, jaz sem se počutil kot hobit, ki bi najraje delal v Sloveniji, pa potem začel delati filme. Na ključe me je pripeljala do tega, da je bil pač ta, rečemo mu, prstan na te roki in sem obšel svet za to, da bi ga zdaj počas končno vrgul nazaj tja, kamor spada.
1: Če torej režiranja nima za način življenja, pa poročila snema, ne razume kot potopis svojevrstnega potovanja. Pa vendar je pogled režiserja na začasnem delu tujini drugačen od pogleda turističnega popotnika, kot si zastavi vprašanje v knjigi. Zakaj pravzaprav to preizpraševanje, kako bi moral nekdo, ki je v tujini, pa ne gre za delo, začasno delo, potovanje, turizem, gledati na tujino? Nejc Pohar o tem takole.
2: Se mi zdi, da je ena izmed, to je bila taka nakana, da med Slovenijo pa med tujino se dela zelo velika razlika, ali pa da je ta star pregovor, posod je lepo, ampak doma je najlepše. En izmed skritih namenov te knjige je bil tudi to, da je treba ta pregovor prebesedati in reči, ni nujno, da je povsod lepo, ampak tudi ni nujno, da je doma najlepše. Če pa konkretno odgovorim, je pa razlika v pogledu najprej v tem, da jaz ves čas moram gledati skozi oči nekoga, ki bo besede prevedel v podobe in zvoke, kar pravzaprav od scenarija do audiovizualnih, a so to reklame, serije, filmi, gre za podoben način pogleda na svet. Na drugi strani pa, ker v tujine potujem za to, da bi, kako bi rekel, tam služil denar in ga ne zapravljal. In v tem smislu tudi mislim, da med popotništvom in turizmom pravzaprav ni bistvene razlike.
1: Do marsikaterega uvida oziroma izkušnje zagotovo ne bi prišel kot navaden turist, temveč kot nekdo, ki potuje zaradi dela. Zakaj vam je pa ta način potovanja skozi delo všeč? Kaj spoznate, kar morda sicer ne bi spoznali? Pa če se morda lahko strinjamo, da ta način potovanja ni za vsakogar?
2: Jaz ne poznam veliko drugih ljudi, ki bi na ta način potovali. Razen neki kolegov, s katerimi sem potoval, izkazal se je, da se človek lahko znebi določenih stereotipov zato, ker je postavljen v isto situacijo, ki je delovna. Če vam odgovorim spet po ovinku, meni se zdi, da sem na istanbulskem letališču, kjer sem bil zelo velik časa, ugotovil, da je svet tako raznoroden kraj, da bi človek govoril o tem, da je povezovanje, ne vem, doma, domovine in družine, skratka, da obstaja zelo velik različnih oblik vsemu na vkljub, že na enem letališču, kjer človek sedi lahko dolge ure, zelo velik oblik domov, domovin in družin in bi mogoče postal, kako bi rekel, na eni strani bolj ponosen, da je lahko Slovenca ali pa Evropejc, na drugi strani pa absolutno bolj ponižen ali pa ponižen je slaba beseda, privilegiran, da se je rodil na teh koncih sveta in da se zato treba pravzaprav toliko bolj boriti proti kakršnim koli nacionalizmom ali pa vzpostavljanju svoje pozicije na zanikanju drugih in tako naprej in tako naprej.
1: Pa ko tako potujete, ali potem tako veliko potujete, a se imate bolj za Slovenca, za Evropejca, za državljana sveta, ne? Lastna identiteta?
2: Jaz sem, kako bi rekel, bil zelo ponosen v Sloveniji, ko se je na vladi Republike Slovenije dvignila palestinska zastava, pa tudi vse smo vendar na javnem radio. Zelo ponosen, da Slovenija letos ni delovala, skratka, da niso delovala na Evroviziji, ki jo je pogojevala z prisotnostjo Izraela, ampak mogoče bom pa čez 3 tedne zelo neponosen, da sem Slovenc. Mislim pa, da vsemu na kljub se pa da reči, da je dediščina Evrope, ali pa če hočete razsvetljenstva, v tem, da se je treba boriti za univerzalne vrednote, v tem smislu sem pa še kako ponosen, da sem pač Evropejc. In da, kako bi rekel, ko pade Evropa, pade cel svet, pol je pa mogoče vse, skratka, pol pa je tako nekak.
1: Na zadnji strani knjige se sprašujete, je ta svet še vedno zanimiv in nenavaden kraj? In odgovor je?
2: Odgovor je spet tako mal, kako bi rekel, ni enoznačen. Jaz sem v zadnjem času mal nagnen k katastrofiziranju, pa so se ene stvari, ki sem jih mogoče vnaprej za slutu so se uresničile in so strašljive, ampak jaz mislim, da če pristanemo na to, da bo konc sveta in da je svet dolgočasen, pol bo konc sveta in svet bo postal dolgočasen. Tako da se je s tem, kad človek reče, da je svet raznoroden kraj, se postal proti poziciji, da bo vsega konc.
1: Najljubša tema, ki jo Nejc Pohar rad odpira z različnih zornih kotov z ljudmi iz tujine, s katerimi dela, politika.
2: Jaz mislim, da pravzaprav kako bi rekel, da pogovarjanja onkraj politike, da ga sploh ne obstaja. Če se mi zdaj začneva pogovarjati o tem, kakšen pomarančni sok človek pije v Bejrutu, a prihaja iz Libanona ali iz Izraela, ali pa celo kakšen, govorimo čemer, skratka, da je pravzaprav vse politično, kar v življenju počnemo. Tako da, a bi se jaz zelo rad pogovarjal o politiki, nisem prepričan, a je to treba početi, mislim, da ja.
1: No, ste pa angažiran opazovalec, ne, okolice in družbe. Ne.
2: Hvala za kompliment, bi rekel, iz vaših usto božje ušesa.
1: Zanima vas pač, kar se dogaja tudi v državah, v kateri ste. Ne, zanima to, se to, zelo, ne vem, takega ameriškega pogleda na svet. Hočem reči samo, da obstaja samo Amerika in Kitajska, ampak zelo poznate razmere na Bližnjem vzhodu, v mediteranskih državah.
2: Mene je, pa Bližnji vzhod je spet nek tak pojem, ki smo si ga zmislili mi na zahodu in že to, da sem to gotovo, sem moral iti na Bližnji vzhod. Jaz sem se tam zelo, zelo dobro počutil, ne vem zakaj, ali pa tudi mi je ta Mediteran všeč, vsaj v enem smislu. V smislu tega, da se mi zdi, da je, skratka, če človek nekam gre, pa tam je ima velik privilegij, da lahko tam dela, se bo seveda pogovarjal z ljudmi, ki tam delajo in živijo. In zanimivo je, da se je to, se je tudi v Sloveniji včasih zgodilo, da so bili v enem trenutku svoje življenj v oglaševanju, predvsem kot copywriter ali pa kreativni direktor, ljudje, ki so bili od filozofov, sociologov in tako naprej, ampak mesi, da se treba z vsemi ljudmi pogovarjati, če hoče človek razumeti svet. Skratka, da je tle treba biti, kako se temu reče, vulgarni empiricist. Ne?
1: V nekem odstavku o snemanju na Hrvaškem ste zapisali, pomembno nam je bilo, da so zadovoljni gledalci, ne naročniki. Je ponavadi obratno oziroma kje vi stojite pri tem?
2: To je spet tako, da je, kako bi rekel, a je v oglaševanju delo naročeno na način, skratka, je tam nekdo, ki poskuša nečemu dati glas, ja je. Jaz mislim, da je dobro upravljeno delo predvsem to, kako, skratka, da mene vedno zanima, kako besede preliti v podobe in zvoke in mislim, da so tle postopki katerega koli režiranja zelo podobni. Ne? Mene pa intimno se mi zdi pa, da je najbolj pomembno to, da so ljudje, ki so pred kamero, torej nastopajoči igralke, igralci, da oni, kako bi rekel, da dajo vse od sebe. Skratka, ne verjamem v to, da sem jaz ta diktator, ki bo od ljudi izvlekel to na kakršnokoli metodo, kar si je on zamislil v glavi.
1: Tu in tam Nate Spohar v knjigi Kratki rezi prej sprašuje pomen svojega dela v globaliziranem svetu, ki deluje naprej v kolesju potrošništva. Ob zapisu, sam imam občasno težave, ker se mi zdi, da delamo umazan posel. Je začutiti, da je v konfliktu s sabo glede same narave dela, ki ga upravlja, čeprav mu ljudje iz istega posla skušajo spremeniti način razmišljanja. Ta ne poskuša na vse to, kar počne, gledati z drugega zornega kota.
2: Tudi namen te knjige na en način je, da bi si umazala roke. Jaz celo mislim, da je to ena izmed preživetvenih strategij. Skratka, da je treba, kako bi rekel, mislim, da ni nič narobe v današnjih časih samo kritiko ali pa s tem, da bi človek povedal, da dokar ima notranje boje, je še človek, če zelo poenostavim. Skratka, jaz bi si sam ga sebe zelo ustrašil, ko bi rekel, delam točno to, za kar mislim, bom spet rekel obratno, ko bi se poenotil samim sabo, ne vem, kako se temu reče drugač, bi se ustrašil samega sebe, ampak k temu je pa treba dodati, da obstaja pa higijenski minimum, pa ne spodobnosti, ampak tega, kaj je prav in kaj ne. In to je recimo, absolutno je treba obsoditi v tem trenutku nasilje Izraela v Gazi in to vsakič znova in vsakič z nekim dostojanstvom, če rečemo temu tako. Notranji boj so pa seveda bili ves čas v smislu tega, a človek lahko izstopi iz kapitalizma, če hočete tako. A ne?
1: Ja, in tako razmišljanje nas vse zadnje nekako poganja naprej, razvijamo se, upajmo, ne, kot človek, kot oseba, kot oseba z vrednotami, lastnimi vrednotami. Ne.
2: Mislim, tle lahko pridva pa pol do vprašanj, jaz nisem, kako bi rekel, ne filozof, ne sociolog, ampak do vprašanj, a je nacionalna država tvorba, ki v parlamentarni demokraciji vzpostav pogoje za to, da se lahko dogaja perverzno mučenje nekoga, ki je sosed, če rečeva temu tako, ali obstaja država v nekem drugem smislu, ki verjame v svoje neke abstraktne državljane. Tako da to je zelo, zdaj sem to malo bolj zavil, ali pa v tej knjigi so zelo, kako bi rekel, konkretni dvomi, ki sem jih imel na teh poteh. Skratka, a je bil moj dvom, kako izstopati iz delanja v kapitalizmu? Ja, na eni strani je bil, obenem pa seveda moram spet priznati, da sem v tem, da sem na snemanju, čist akt snemanja, akt režiranja, biti na snemalnem mestu, da v tem sem in verjetno še bom uživo.
3: Gilbert me je potrepljal po rami. A hočeš še kakšen seznam? Poglej na primer religije. Aleviti, armenski katoliki, armenski pravoslavci, kopti, druidi, zahodni katoliki, maroniti, sirski katoliki, sirski pravoslavci, suniti, šijiti, mahdavici. Vse skupaj je preveč zapleteno, da bi to kdorkoli lahko razumel. Sam vsakič, ko me napade eksistencialna kriza in začnem razmišljati o tem, zakaj se Bog kaže na tako različne načine, naročim slaščico. Sam sem obnemel, Gilbert pa je izginil. Čez 5 minut se je vrnil z lično kartonasto škatlico. V njej je bilo nekaj, kar je spominjalo na štruklje in se v ustih začelo topiti, takoj ko sem pojedel prvi grižljaj. Zaprl sem oči, zazdelo se mi je, da česa boljšega, rahlejšega in plemenitejšega nisem jedel še nikdar. Halawit el jibn, sirska slaščica, v tanko testo zavita mešanica različnih sirov, prelita z rožno vodo in posuta z drobljeno pistacijo, se je nasmehnil.
1: Nate Spohar je v zelo kratkem času izdal kar tri dela. Kratke reze, o katerih govorimo v današnjem sobotnem branju, marsikomu že poznano delo Jadran za Slovence, v katerem se večplastno loteva počitnikovanja Slovencev na njihovi najbolj priljubljeni destinaciji obmorskega turizma in pesniško zbirkočka. Smo priča popolnoma drugačnima verzijama Nate v prvih dveh knjigah. V kratkih rezih nekdo, ki preživlja 22-urne delovnike, vmes zamenja kar nekaj lokacij, na Jadranu pa Nate, ki počiva. Avtor o tem takole.
2: Pa spet, meni je zelo težko govoriti, se v knjigah vse piše, ampak skratka, o tem mesi je tudi ta knjiga v Jadranu ima podobne, ko bi rekel, če bi že govoril o tem, zakaj jo piše, ampak samo o tem, da bi poskušal samo sebi spodmakniti, pa tudi s tem bravcem in bravkam, tla ustaljenih pozicij pod nogami in je bil namen tudi knjige na Jadranu, tam meni se ne zdi, da gre za počitek. Skratka, tam se pogovarjamo tudi o temah, ki za poprečnega turista mogoče niso najbolj, skratka, tudi o devastaciji obale, o Thompsonih, o tem, kakšni so turisti do sezonskih delavcev in tako naprej in tako naprej. Obenem pa mislim, da spet to samo jadikovanje, da si je treba priznati, da skratka, da je Jadran še vedno zelo privilegiran kraj, ker je to izjemno lepo morje, da so se v njem pojavile, da se pojavlja, da se to fizično lahko vidi, vedno večje družbene razlike, ampak da ni, skratka, da ni treba sveta gledati nujno vedno črno-belo. Se mi zdi, da obe knjigi druži to, tle se ne bi strinil z vami, da sta to dva nejca, da je to, pa borba je spet pretežka beseda, ampak da je to pisanje proti binarnim pozicijam, proti črno-belosti.
1: Zanimivi so mi te detajli v knjige, ne? Kako vas kličajo, sej razumem zaradi izgovorjave v različnih državah. Nike, Nešk, Nejk, Nejac. A bi tudi dejali na podlagi tega, da potem iz vas pridejo neke različne verzije Nejca, če sem malce filozofska zdaj?
2: Ja, mislim, kako bi rekel, to je super vprašanje, zato ker skratka, sem jaz na začetku vedel, koga kličejo, ko kličejo nekoga, ki mu rečejo Našk, nisem. Zanima je to, da si mnogo ljudi, ki imajo na podoben način nenavadna imena pol daje in to je pomenljivo, zahodnjaške, ponavad ameriške, ko se temu reče, nadimke. Skratka, jaz pa nisem pristajal na to, da bi se me tam klical Nik, v neki fazi sem imel neko idejo, da bi jaz bil pa kar Nik, sem rekel, ne, jaz sem Nejc. To je bilo seveda teži, zato ker so ljudje, ki so videli skupaj dva soglasnika, otrpnali in obnemeli in v tem smislu imam jaz zelo rad svojo staršo, ampak ime je bilo pa popolnoma zgrešeno v smislu tega, da skratka smo porabili kdaj več časa, zato ker jaz sploh nisem vedel, kom govorijo, ko govorijo, torej je bil tam nek drug, a je naš nekdo drug kot Nejc, absolutno je. Vse je tudi trije umetniki, ki so si podelili imena Janez Janša, a so oni zaradi imena, tam je bila pa obratna, ne? So imeli enako ime kot nekdo drug, ki je politik. Tudi tam se je videl, kakšna je napetost ali pa kakšna je disonanca med imenom in tistim, ki ga ime označuje, če rečemo tako.
1: Človek v vašem biznisu mora biti nenehno pripravljen na kompromise, na sodelovanje, na prilagoditve. Vas to žene naprej, a vas kdaj to izčrpava?
2: Nekot rečeno, jaz ta prstan režiranja reklam sem počas ga odvračam. Meni se je zdel, pa to pa si upam reči slo na človeški ravni, da se v zadnjih 20 letih zgodil to, da je ali strahu ali pa neke slepe želje po zadovoljovanju želje nekoga, ki je naročnik ali pa ki je lastnik, postalo tako neozdržno, da je to mesto ma spominjalo že na sužnje lastniške odnose. In v trenutku, ko se človek začne proti temu boriti ali pa na to ne more več pristajati, pol v tem biznisu nima več kaj početi. S konkretnim primerom, mi smo se v eni državi je bilo tako, da smo, skratka, kosila so vedno enaka za vso ekipo in tam so rekli naročniki, da grem pa jaz zdaj jest. Agencija je rekla, da grem

0: pa bi rekel, ljudje, ki v tem so in od tega živijo, pa pač so, situacije so precej nevzdržne. Obenem je pa res, da vsaj za Slovenijo vem, da so si ljudje na vseh, in to je pa zelo pomembna stvar, skratka, da so se končno začeli, rečemo temu, sindikalno združevati in da je tako, da obstajajo meje tega, koliko ur ali pa, skratka, da so si zagotovili vsaj minimalne pogoje spodobnosti svojega dela.
1: Kaj je najtežja stvar pri medkulturnem sodelovanju, kaj so pa tisti biseri, ki jih, do katerih pride samo zgolj na podlagi medkulturnega sodelovanja?
0: Pa jaz to medkulturno sodelovanje pravzaprav ne verja, mislim, bom spet rekel zgodbo, ki mi bo tako lažje, ampak jaz sem bil enkrat v Pakistanu in sem tam delal s človekom, sem že prej delal. In ta človek je zgledal velik, črn, imel je dolgo brado, skratka lahko bi mi bil, jaz pa prihajam iz države, kjer je človek, ne more biti farben blind, skratka, ker živimo v tako enotnem okolju in sva se na letališču v kombiju rekel, nec, mi te bomo zdaj ugrabili in bomo tvoje evropske prijatelje izsiljevali za zelo velik denarja, da te vrnemo. In moj odgovor je bil Hamad, jaz sem potomc partizanke in človeka, ki je preživel koncentracijsko taborišče, tako da želim ti veliko sreče. V tem trenutku sva mi da postala prijatelja in sva se lahko pol spraševala zelo veliko drugih stvari. Jaz v tem smislu, če je medkulturno sodelovanje, tle se me zdi, da je treba vprašati, da sem absolutno za politično nekorektnost, vsaj v smislu vprašanj, zato ker se mi pozdi, da se ene stvari, ki se jih bojimo, lahko zelo hitro razvodenijo ali se pa zmehčajo.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo Kratki rezi, režiserja in pisatelja Neca Poharja. Knjiga je izšla v zbirki Spoti pri Cankarjevi založbi. Glasbeno je vdajo opremil Rudi Pančur, tonsko Robi Markoč, izbrane odlomke je interpretiral Matej Rus. Oddajo sem pripravila Tina Lamovšek.
2: Sobotno branje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki predvideva podaljšanje predhodnega oziroma prehodnega obdobja za uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za dodatnih 5 let. Kot so pojasnili, je sprememba nujna, saj bi v nasprotnem primeru številnim uporabnikom onemogočili ali otežili dostop do elektronskih storitev javnega sektorja. Obstoječe prehodno obdobje se namreč izteče 7. avgusta, digitalna potrdila pa za dostop do javnih storitev